Poslušate radio Stranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro vam želim z valov radija Sraka. Pol petih je bila ura v današnjem četrtku in no, če me slišite, to pomeni, da ste se že zbudili. Ja, dan se dela zunaj, malo prej kot po zimi. Ha, tako je. In sicer, ja, kar je bilo nevšečnosti vremenskih, je bilo menda včeraj, danes bo lep dan, jutri še lepši in tako naprej. Se prav, poletje je tu. Aha, kakšno vreme bomo pogledali pa čez pol ure. Zaenkrat, evo, zbudili ste se v četrtek, 28. maja, z vami pa Radio Sraka. Dobro jutro!

Dobro jutro, ali veste, da je to zadnji četrtek v maju? Ja, ponedeljek je že 1. juni. Ura je 5, poslušate Radio Sranka. Pred pore sem vam obljubil vreme, ja, veste, da ga ne bomo tako sami zase čitali le tistih nekaj, kar še ni spalo. Zdaj le gremo pa pogledat res za vse nas. Torej, evo, danes bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, no dobro, mraza ne bo, na Primorskem okoli 19, najviše dnevne od 25 do 28, na Primorskem pa do 32 stopinj Celzija. No, kaj sem vam rekel, da bo lep dan. Dobro jutro!

kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

Od čestih je ura u današnjem četvrtku 8. maja, z vami je Radio Sraka. Zunaj dan, evo, počasi se bomo odpravili, kakšne grozne soparine ni, preveč vroče ne bo tudi, čez dan smo slišali pred pol ure v vremenski napovedi. Ostalo, kar se tiče novic, boste slišali čez pol ure v novicah, z moje strani pa lepo vabilo, ob 10. oddaja naš vsakdanjik gost, direktor novomeške komunale, gospod Bojan Kekec. Komunala praznuje 70 let, tako da sem prepričan, da bo pogovor zanimiv.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmorskih srak, Milan in Vlado.

0: Iz dneva u dan vam kraka radio Sraka.
1: Dobro jutro, poštovane poslušalke, poslušalci u Re 6, radio Sraka, novice. Na gradu Sevnica je včeraj popovdne potekal butični festival Modre Frankinje z naslovom Mislim modro, namenjen ljubiteljem vina, vinarjem, gostincem in strokovnjakom. Na njem so govorili o pomenu Modre Frankinje in njeni prepoznavnosti. Organizirana bo tudi vodena degustacija. Festival Modre Frankinje je v zadnjih letih postal prepoznan dogodek tako za vinarje, gostince kot ljubitelje vin, ter je Sevnico, širšo okolico postavil na zemljevid kraju, kjer se srečujeta vrhunsko vino in izbrana kulinarika, so sporočili iz Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica. Ta festival pripravlja v sodelovanju s posavskimi vinarji. Ameriška vojska je danes jutraj izvedla nove napade na Iran. Šlo naj bi za napad na lokacijo blizu Hormuške ožine, ki je po besedah neimenovanega predstavnika vlade predstavljala grožnjo za ameriške sile in trgovinski promet, poroča med drugim CNN. Ameriške sile naj bi napadle vojaški objekt v pristanišču Bandar Abbas, ob tem pa so se strelile tudi 4 iranske drone. V zgodnjih jutranjih urah je iranska tiskovna agencija Fars poročala, da so se vzhodno od Bandar Abasa slišale 3 eksplozije, navaja CNN. Neimenovani ameriški državni uradnik je za tiskovno agencijo AFP potrdil napad na zemeljsko kontrolno postajo v Bandar Abasu in sestrelitev 4 dronov. Napade je opredelil kot obrambne in namenjene ohranitvi premirja med ZDA in Iranom. Američani so podobno že v torek zjutraj napadli iz strelišča raket in iranske čovne, ki so skušali polagati mine, kot je sporočilo Centralno poveljstvo Združenih držav Amerike. Tudi takrat so trdili, da premirje še vedno velja. Šport, košarkarji CD-vite Olimpije so dobili prvo tekmo finala Lige OTP Banka. V Novem mestu so bili po 2 podaljških boljši od Krke z 90-89. Krka in CD-vita Olimpija sta se doslej v finalih državnega prvenstva srečali 11-krat. Prvič sta v naslovu odločala 2001, 6-krat je slavila Krka, 5-krat pa CD-vita Olimpija. Lani so Ljubljančani zmagali s 3-1. Tretja tekma finala bo 1. junija v dvorani Leona Štuklja, morebitna 4. in 5. pa sta na sporedu 3. in 5. junija. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo sprva precej jasno in ponekod tudi megleno. Čez dan bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo 9 do 14, na Primorskem okoli 16, čez dan od 25 do 29 stopinj. Obeti, v soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda doteka k nam prehodno nekoliko hladnejši zrak. Napoved za sosednje pokrajine, danes in jutri bo prevladovalo dokaj jasno vreme, danes popoldne bo v krajih zahodno od nas še nastala kakšna ploha ali nevihta. Zadnji podatki o vremenu, Celje, Črnomelj in Nova Gorica 16 stopinj Celzija, Kočevje 13, Kredarica pretežno jasno 6, letališča, Crkli ob Krki jasno 15, Idvarda Rusja na Maribor pretežno oblačno 16, Jožeta Pučnika Ljubljana in letališče Lesce 13, Portorož zmirno oblačno 18, Listca in Slovenj Gradec 14 stopinj, Ljubljana in Novo mesto jasno 16, Murska Sobota dežuje 15 stopinj Celzija. Še na ceste zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakovom proti Ljubljani. Pet in pol čez šesto, slišali ste novice na valovih Radia Sraka.

Eno prijetno, sveže četvrtkovo dobro jutro vošćim iz studija Radija Sraka. Po včerajšnjem nevihtnem popovdnivu se bo danes naredilo znova lepo vreme s temperaturami tja do 28 stopinj Celzija. Spoštovane, spoštovani, še enkrat prijetno poslušanje četrtkovega jutranjega programa, hkrati pa vabljeni k izpolnjevanju vaših jutranjih glasbenih predlogov. Lahko pišete, v prvi vrsti pa sprejemam vaše telefonske klice na 07 33 22 100. Še nekaj sekund in točno 6:50 bo. Sem v prometu, pa srečno in varno na poti. Dobro jutro.

Tako, vabilo ostaja in povabilo na telefonsko številko tudi, če se ne motim, se odpravljamo v Belo krajino. Halo, halo. Ja, očitno je poslušalec Janko imel nekaj težav na zvezi. Zavrtila mu bom skladbo, ki si jo je izbral, teci, teci, kolpa moja in Toni.

0: Takole, dobrih 16 minut čez 6. Dobro jutro, voščim.
1: Dobro jutro, gospa Renata.
0: August. Pozdravljeni, August, dobro jutro. Pa je teden okrog, a ne?
1: Ja.
0: Kar hitro se dnevi obračajo.
1: Ja, še en par dana spad, pa v augustu.
0: Pa bo august, pa spet nov let, ne?
1: Ja, ja.
0: Ja, august.
1: Jeseni naproti, ne?
0: Tako, tako. Še tole vroče poletje damo skozi, a ne? Upam, da ne bo tako nevihtno, kakor je kazalo že včeraj, pa...
1: Ja, za vsak se pojavljajo nevihte.
0: Tako, čez dale huje,
1: pravijo. Mi smo pokvabili naravo.
0: Ja, vračajo. Kako že rečejo? Kar se plača, to se vrača.
1: Ja, tako je.
0: Tudi v naravi je tako, a ne? Ja. August, ja. Bova šla...
1: Ti bo mogli, kaj še bolj spoštovati.
0: Res je, res je. Mogoče je marsikaj že zamojeno, ampak našim zanamcem pa to še
1: bojo
0: kako...
1: Bojo pa dobi zanamov.
0: Tako, res je, prav pride. Povejte, August, no, kaj poslušamo.
1: Zbral sem si o skladbici od Pancu Srek Dolina, od Čarem ognišču.
0: Lepo. Poslušamo. Hvala lepa, August, tudi vam za klic, vse dobro v današnjem četrtku.

Takole še 9 ostaje do 6:30, ob 6:30 sledi svetovalna oddaja podjetja Carsia. Dobro jutro. Halo, halo. Dobro jutro. Ja, očitno tukaj ni nikogar, pa bom zavrtela skladbo za poslušalko Silvo iz Trebnjega. Pravi dobro jutro, prosim za glasbeno željo Franca Gorze, a se še spomniš. Lepo zdrav, je zapisala Silva. Tole je ta skladbica, še kakšno jutranjo glasbeno telefonsko željo sprejmem, kot že rečeno, od 6:30 naprej, pa vabljeni k poslušanju svetovalne oddaje Carsia.

0: Moj prijatelje, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.
1: Takole natanko petih ostaje do pol sedmih, še ena telefonska jutranja glasbena želja pride v poštev, komu jo pošiljam in kam dobro jutro. Halo, halo. Ja, poslušam. Sicer pa na drugi strani se je oglasil Mirko in si zaželel skladbo Tomislava Ivčiča Večeras je naša fešta. Vse dobro želim vsem, sicer pa po tele skladbi slišimo še, samo preberim, kaj bomo še poslušali, če se ne motim je, še Marjan je zapisal, dobro jutro, prosim za pesem, vedno bom ob tebi za mojo cvetko pravi, sicer pa o pol sedmih, kot je že napovedano, svetovalna oddaja Karsija.

0: Na vrsti su minute za marketing.
1: Garcia, ljudem in okolju prijazno varstvo rastlin.
2: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem strani podjetja Garcia. Z vami sem spet Andrej Kos in svetoval vam bom, kako vaše rastline vam in okolju čim bolj prijazno zaščititi, ter seveda kako jih tudi dobro prehraniti. Trenutno nas razvaja lepo, toplo in sončno vreme, ki bi naj vztrajalo do sredine prihodnega tedna. Razlike med visokimi dnevnimi in relativno nizkimi nočnimi temperaturami ustvarjajo rose, ki pa dajo ugodne pogoje za pojav določenih glivičnih bolezni. Pa gremo danes najprej v posevke koruze, kjer se pleveli zelo lepo razvijajo, se talni herbicidi zaradi pomankanja talne vlage v času njihove uporabe niso mogli odigrati svoje vloge. Za zatiranje večine širokolistnih in ozkolistnih plevelov priporočamo dobro poznano kombinacijo herbicidov Mustang in Stretch, s katero učinkovito zatremo vse te plevele in jo lahko uporabite tudi na vodovarstvenih območjih. Pa ne pozabiti dodati močilo Nufilm Premium, še posebej na posevkih, kjer je dosti travnih plevelov, saj je omočenost le teh zelo pomembna. Oba herbicida, Mustang in Stretch, sta na voljo tudi v koruznem kompletu Extra za 1 hektar površine. Izven vodovarstvenih območij pa lahko uporabite tudi novejši herbicid Hector Flex na osnovi treh različnih učinkovin z izjemnim delovanjem na plevele. V primeru uporabe herbicida Hector Flex prav tako svetujemo dodajanje močila Nufilm Premium. Ko izvajamo ukrep zatiranja plevelov, lahko dodajamo tudi foliarna gnojila, kot je Garcia Fosfor za dober razvoj koreninskega sistema, Garcia Cink za dober razvoj koruze v višino in pridobivanje zelene mase, kar je še posebej pomembno pri pridelavi silaže. Posevkom, ki so bili v stresu, lahko pomagate z biostimulanti, kot so novi Excel Grow ali Protifert, ki sta praksi pokazala odlične rezultate. Pa poglejmo še, kaj se dogaja v posevkih žit. V poznih posevkih je potrebno še opraviti zadnje fungicidno škropljenje za zaščito klasa pred fuzariozami. Za ta namen lahko uporabite dva odlična in zanesljiva fungicida, kot je verben ali novi Avastel, ki odlično opravita fungicidno nalogo tudi ob najzahtevnejših pogojih. Fungicida verben in Avastel delujeta preventivno in kurativno ter dolgotrajno zaščitita vaš posevek. Istočasno lahko dodate še počasi sproščujoče dušično gnojilo Nitro Speed Total, ki vsebuje še žveplo in magnezij. Posevki soje se zelo lepo razvijajo, saj jim ta toplota zelo ustreza. V tem času priporočamo uporabo novejšega biostimulanta Excel Grow, ki ima izredno pozitiven vpliv na razvoj cvetov in seveda kasneje tudi na razvoj pridelka. Sedaj pa nekaj premora, poslušalce pa seveda vabim, da ostanejo pri spremniku in po premoru posluhnejo drugemu delu naših nasvetov, nasvetov podjetja Garcia.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu naših nasvetov o varstvu in prehrani rastlin na svetu podjetja Karsija. Pa še o posevkih krompirja, ki jih je potrebno zaščititi pred krompirjevo plesnijo. V manj razvitih posevkih priporočamo uporabo fungicida Banjo ali Beč VG, ki ga lahko uporabite tudi v ekološki pridelavi. Močneje razvite posevke pa je že potrebno zaščititi sistemičnimi fungicidi, kot sta Ribut ali Zorvek Entekta, za pospeševanje rasti pa dodajte foliarno gnilo Proteobum. Dodajanje protiferta LMV ali biostimulanta Excel Grow bo pozitivno vplivalo na razvoj vašega krompirja. Posevki oljnih buč se pod dežjo zelo lepo razvijajo, pri njihovem razvoju pa jim lahko pomagamo z biostimulantom Excel Grow ali sredstvi na osnovi aminokislin, kot sta protifert LMV ali DRIN. Vrtnine, predvsem paradižnik, papriko, jajčevec, bučke, kumare pa tudi fižol, lahko preventivno zaščitite z novim ekološkim fungicidom Vaciplant, ki dobro deluje proti pepelovkam in različnim plesnim. Ekološki fungicid Vaciplant lahko uporabite tudi na drugih kulturah, kot so jablane in hruške ter jagode. Vaciplant nima karence. Seveda pa dodajanje biostimulantov, kot so Excel Grow ali Protifert ali DRIN, pozitivno vplivajo na razvoj vaših vrtnin. Tako, sedaj pa v vinograde, kjer je vegetacija v polnem razmahu. Zgodne sorte bodo počasi pričele cveteti, zato jih je potrebno pred padavinami zaščititi pred peronosporo. Priporočamo uporabo sistemičnih fungicidov, kot je Folpan Gold ali Ribut ali Vinabel ali pa tudi novi Alfil Trio, ki je zamenjal že dobro poznani fungicid Momentum Trio. V ekološki pridelavi se lahko uporabi bakreni fungicid Beč in to v polovičnem odmerku do cvetenja. Proti vidiju je sedaj priporočljivo dodajati sistemične fungicide, kot je na primer Orius ali Domark ali Kostodija, kjer pa je lani bila okužba pa Spirox ali Spirox D. Od žvepl lahko dodate sredstvo Kolpen ali Vertipin, ki se lahko uporabita tudi v ekološki pridelavi. Od hranil sedaj dodajamo Karsija Bor ali Protifert Bor, ki pozitivno vplivata na potek cvetenja in preprečujeta usipanje. Seveda pa dodajanje biostimulanta Excel Grow pozitivno vpliva na cvetenje in oplodnjo ter splošno fiziološko stanje trte. V ta namen seveda lahko uporabite tudi dobro poznani gnojili Protifert LMV ali DRIN. Nasade jablan redno ščitimo pred škrlupom z dotikalnimi fungicidi, kot so Silit ali Delan Pro ali Delan, uporabite pa lahko tudi ekološke fungicide, kot sta novejša Carbicure ali Vaciplant. Vaciplant je tudi v literskem pakiranju, tako da je primeren tudi za manjše pridelovalce, saj ga lahko v enem letu uporabijo do 16-krat, ima pa tudi široko uporabo na zelenjavi, tako da je vsestransko uporaben ekološki fungicid. Kje so se pa že pojavile pege škrlupa, pa dodajte sistemični fungicid Domark, proti pepelovki pa novi fungicid Vertipin ali Kolpen. Za zatiranje plevelo pod vrstami v sadovnjakih in vinogradih lahko uporabite neselektivni herbicid Typhoon 360, ki se ne peni in nima neprijetnega vonja. Seveda pa ne pozabiti in vsem škropilnim brozgam vedno dodati močilo oziroma lepilo Nufilm Premium, ki izboljša močljivost, preprečuje spiranje in se ne peni. Sredstva za varstvo rastlin uporabljamo varno, še posebej tista, ki so navadna za čebele, in pred uporabo vedno preberemo etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje. Toliko za danes. Želim vam učinkovito varstvo in prehrano vaših rastlin z našimi pripravki ter nasvidenje zopet čez 14 dni na isti radijski postaji. Pa srečno!
1: Brezplačno obvestilo o varstvu in prehrani vaših rastlin na www.karsija.si.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: Šala dneva.
2: Dva pijančka gresta domov iz gostilne in se zgubita. Srečata policaja in ga prvi vpraša. Ej ti, a nama poveš, kje smo? Policaj odgovori. Kako si dovolita, a ves ta, kdo sem jaz? Pa pravi drugi pijanček. Matunca, nič ne bo. Midva ne veva, kje sva, ma ta tip pa ne ve niti, kdo je.

6 je in 47 minut, četrtkovo jutro, na Radio Srakača za horoskop, 28. maj. Oven, budite pozorni na besede in dejanja, da se ne boste znašli v kakšnem prepiru, ki se ne bo hitro končal. V okolju bo veliko jeze in ne boste se mogli nadzirati. Bik, z genialnimi idejami boste opozorili nase v službi, kar vam bo končno dalo pogoje za napredovanje. Morda boste dobili podporo za potovanje v tujino. Dvojčka, ne čakajte na druge, da vam ponudijo priložnosti. Aktivirajte se v smer, kjer si močno želite spremembe. Povsod boste zelo uspešni, predvsem pa v ljubezni. Rak, imeli boste priložnost narediti velik vpliv javnosti, če boste le nadzorovali svojo moč, ter ne boste podlegli starim čustvom. Ne jezite se na bližnje osebe. Lev, nihali boste v čustvih in čakali na priložnost življenja. Okolje vas bo sicer motiviralo, a se ne boste želeli ukvarjati z nikomer, saj si želite le svobodo. Device, ljubezen vas bo močno presenetila in želeli se boste pogovarjati z osebo, ki vas bo navduševala. Zanemarili boste načrte, a se boste počutili izjemno dobro. Tehtnice, ženske vam bodo naklonjene, kar bo dovolj za dobro voljo. Preveč pa boste strogi do svoje simpatije, kar bo v odnosu hitro ustvarilo precej večjo zamero. Škorpion, popazite na svoje počutje, saj vas bodo nekatere stvari v okolju obremenile. Želeli boste mirno razčistiti, a se boste precej razjezili na vse okoli sebe. Strelec, obremenjevala vas bodo pričakovanja drugih. Želeli boste razčistiti, a ne bo šlo po načrtih. Ne trudite se več, temveč se sami pri sebi odločite, kaj bi radi. Kozorog, zdelo se vam bo, da so vsi na vaši strani, a boste spoznali, da ni tako. Skozi jezo boste pokazali svoje zanimanje, saj se bo nujno treba izraziti. Vodnar, želeli boste narediti

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut. Izvedeli boste, kako obdržati prožno telo. Prisluhnite.
2: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
3: V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 7, novice. Iz več delov Evrope poročajo o vročinskem valu in za maj rekordno visokih temperaturah. Na internistični urgenci Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana tudi zaradi vročine v zadnjih dneh zaznavajo povečano število urgentnih napotitev bolnikov. Iz UKC-ja Ljubljana so sporočili, da gre predvsem za povečanje števila onkoloških bolnikov in bolnikov s kroničnimi boleznimi, ki so starejši. Pri teh v povezavi z vročino in dehidracijo opažajo resnejše poslabšanje kroničnih internističnih bolezni. Zaradi povečanega števila urgentnih napotitev se je v teh dneh na internistični urgenci podaljšala obravnava bolnikov, zato so v UKC-ju Ljubljana sprejeli ukrepe za čim hitrejšo kakovostno obravnavo urgentnih bolnikov. Vzpostavili so dodatne začasne kapacitete in zmanjšali nenujne sprejeme. Vsi bolniki, ki potrebujejo našo pomoč, so tako bili, so in bodo ustrezno obravnavani, so zapisali. Vsem svetujejo, da v času vročine poskrbijo za zadostno hidracijo ter izogibanje vročini in naporom. Ob tem zaradi morebitne podaljšane obravnave bolnikov prosijo za razumevanje. Vlagamo vse kadrovske in organizacijske napore, da zagotovimo čim bolj tekočo, varno in kakovostno oskrbo vsem bolnikom, ki potrebujejo obravnavo v UKC-ju Ljubljana, so še zapisali na spletni strani. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ameriškega predsednika Donalda Trumpa in ameriški kongres pozval, naj Ukrajini pomagajo sistemi zračne obrambe in prestreznimi raketami, saj Rusija grozi z novimi napadi. Po njegovih besedah so edino sredstvo, s katerim lahko Ukrajina sestreljuje ruske balistične rakete, ameriške prestrezne rakete za sistem zračne obrambe Patriot. Kijevu teh raket v 4 letih vojne ves čas primankuje. Ameriška vojna z Iranom pa ogroža nadaljne dobave v ukrajinski vojni. Odkar je Trump prevzel položaj, Ukrajina rakete Patriot kupuje prek NATO-ve pobude, ki jo financirajo evropski zavezniki. Toda trenutni tempo dobav prek programa ne sledi več resničnosti grožnje, s katero se soočamo, je povedal Zelenski. Za nas, za narod, ki se bori za svoje preživetje, je težko videti baterije Patriot brez nameščenih raket, je dodal. V nagovoru na družbenih omrežjih je Zelenski poudaril, da je redko, da tuji voditelj hkrati naslovi pismo na ameriškega predsednika in kongres, vendar sedanje razmere zahtevajo hitro in učinkovito ukrepanje, pri tem pa je pomembno, da Amerika sliši Ukrajino. Športna dvorana Bonifika bo od danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boj za finale se bosta že danes podali tudi Taja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradli, ki sta lani v Kopru navdušili zmagama. Slovenija se bo na domači tekmi predstavila v močni izvedbi. Danes in jutri telovadce najprej čakajo kvalifikacije. Nekaj je sicer poškodb, kljub temu pa bodo v ženski konkurenci nastopile Teja Belak in Tjaša Kiselev na preskoku, Lucija Hribar na bradlji, gredi in parterju ter Vita Prijanović na istih 3 orodjih. Zunaj konkurence bo na gredi tekmovala tudi Zala Trtnik. Moške barve bodo zastopali Gregor Rakovič na konju, Luka Bojanc na krogih, Beno Kunst in Kevin Bakli, ki se vračata po poškodbah na preskoku oziroma konju, bradli in drogo ter Toni Kastelic na drogo. Eden od slovenskih adutov, Anže Hribar, zaradi poškodbe na parterju ne bo nastopil. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo dokaj sončno, na zahodu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo 9 do 14, na Primorskem okoli 16, čez dan od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče, v nedeljo pa bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Kakšne so bile temperature? Celje in Nova Gorica 15 stopinj, Črnomelj 16, Kočevje 14, Gredarica pretežno jasno 6, Portorož jasno 18 stopinj, Listca in Murska Sobota 14, Ljubljana in Postojna oblačno 16, v Novem mestu zmerno oblačno 15 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo, prometna nesreča se je zgodila na glavni cesti Arja vas Velenje pri Vinski gori. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih ter pred Postojno v smeri Kopra. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Dobrih 6 minut čez sedmo, to so bile novice na radiu Sraka.

Tebi dal bi vse življenje, Franci, Rebrnik, 9:30, prijetno četrtkovo, sveže, dobro jutro iz studija Radija Sraka voščim, sicer pa vabljeni k spremljanju in poslušanju današnje oddaje Naš vsakdanjik. Moj gost bo direktor Novomeške komunale, gospod Bojan Kekac, govorila pa bova o samem podjetju, ki obeležuje 70 let razvoja. Pestro dogajanje bo tudi v današnjem popoldanskem delu sporeda, ko bo bolj kot ne športno obarvano. Predstavili bomo hokejski klub Dolenjske Toplice, torej športno obarvano popoldne na valovih Radia Sraka. Prijetno poslušanje in vabljeni v našo družbo. Nadaljujemo z enim takim krasnim valčkom, primernim za tole četrtkovo jutro, za vse tiste, ki se odpravljate v gore ali pa gore preprosto imate radi. Pojoči dohtari, zaljubljena v gore. Dobro jutro.

V poletnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odženje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne gnilobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popijmo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo

0: valovi Radija Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 83. letu starosti zapustila naša draga žena, mami, babi in prababica, Terezija Zupančič, rojena Mauser, Glavarjeva ulica Trebnje. Od pokojne se bomo poslovili danes, v četrtek, 28. maja ob 16:30 na pokopališču Trebnje. Žara pokojne bo od 10:00 naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče odklanjajo v dober namen. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 83. letu starosti zapustila naša draga žena, mami, babi in prababica, Terezija Zupančič, rojena Mauser, Glavarjeva ulica Trebnje. Od pokojne se bomo poslovili danes, v četrtek 28. maja ob 16:30 na pokopališču Trebnje. Žara pokojne bo od 10:00 naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče odklanjajo v dober namen. Žalujoči vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 92. letu starosti zapustila naša draga Marija Miklič, dolga njiva 19 Velika Loka. Od pokojne se bomo poslovili danes, v četrtek 28. maja ob 16:00 na pokopališču v Šent-Lorencu. Žara pokojne bo danes od 9:00 naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 92. letu starosti zapustila naša draga Marija Miklič, dolga njiva 19 Velika Loka. Od pokojne se bomo poslovili danes, v četrtek 28. maja ob 16:00 na pokopališču v Šent-Lorencu. Žara pokojne bo danes od 9:00 naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: Radio Straka.
1: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
2: Distribucijske enote Krško obvišče odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Koritno, nizkonapetostno mrežje Koritno v četrtek 28. maja in v petek 29. maja predvidoma med 8.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Brežice Šola v nedeljo 31. maja predvidoma med 5.30 in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Brežice Žaga v nedeljo 31. maja predvidoma med 8.15 in 10.45. Na območju transformatorske postaje Dobova OC v nedeljo 31. maja predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Črešnice nizkonapetostno omrežje ZASAP v ponedeljek 1. junija predvidoma med 8.30 in 10.30. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Bojnik, Otavnik, Jeprjek in Marendol v četrtek 28. maja predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Trška Gora v četrtek 28. maja predvidoma med 7.30 in 14.30. Na območju transformatorske postaje Podbočje v četrtek 28. maja predvidoma med 8 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Trška Gora nizkonapetostno omrežje proti cerkvi v petek 29. maja predvidoma med 7.30 in 14.30. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Pleterje v četrtek 28. maja predvidoma med 8 in 12. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Bistrica vas Mokronog v četrtek 28. maja predvidoma med 8 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Škrljevo nizkonapetostno omrežje Draga v četrtek 28. maja predvidoma med 13. in 15. uro. Na območju transformatorskih postaj Bognečevac, Štatenberg in Roje Trebeljno v petek 29. maja predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Kozje, trg v petek 29. maja predvidoma med 7.15 in 8.30. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
1: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: na sporedu so oglasi.
1: Nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
5: Gozdarstvo Lipovec, sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec, ko potrebujete pravo ekipo.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, ure je 8, Radio Sraka, novice. Varnost občanov, hitra pomoč ob nesrečah ter učinkovito ukrepanje v izrednih razmerah sodijo med pomembne naloge občine Mirna. Sistem zaščite, reševanja in pomoči v občini temelji na sodelovanju številnih služb, organizacij in prostovoljcev, ki svojim znanjem, izkušnjami in predanostjo skrbijo za zaščito ljudi, živali, premoženja in okolja. Ključni steber sistema predstavljajo prostovoljna gasilska društva. Gasilci s pripravljenostjo in nesebičnim delom pomembno prispevajo k varnosti lokalne skupnosti ter prvi priskočijo na pomoč ob naravnih in drugih nesrečah. Pomemben del sistema predstavljajo tudi enote civilne zaščite, ki jih sestavljajo občinski štab civilne zaščite, ekipa za administrativno podporo in ekipa za iskanje zasutih v reševinah. Enote skrbijo za organizirano in učinkovito posredovanje ob izrednih dogodkih. Sistem zaščite in reševanja dopolnjujejo tudi društva, organizacije in gospodarski subjekti, ki svojim znanjem, opremo in izkušnjami sodelujajo pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči. Občina Mirna skupaj z občinskim štabom civilne zaščite zato pripravlja in vabi zainteresirane občane in občanke k vključitvi v enoto civilne zaščite za izvajanje nalog prve pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Vključijo se lahko posamezniki, ki so splošno delovno sposobni in stari od 18 do 55 let za ženske oziroma do 63 let za moške. Pred vključitvijo v ekipo za prvo pomoč bo izvedeno usposabljanje za bolničarja prve pomoči. Več informacij za prijavo in sodelovanje na strani Miranske občine. Po včerajšnjih neurjih, ki so v popoldanskih urah se razbesnila v nekaterih delih Slovenije, bo danes prva precej jasno. Vremensko dogajanje se je po včerajšnjem popoldnevu zvečer umirilo. Največ škode so včerajšnja neurja povzročila na območju Slovenskih goric, kjer je silovit veter podiral drevesa in odkrival strehe. Največ padavin je padlo v okolici Tolmina in Kočevja. Zunanji ministri držav članic Evropske unije bodo danes na neformalnem zasedanju na Cipru razpravljali o ruski agresiji na Ukrajino, vključno sodelovanjem Evropske unije v pogajanjih med Kijevom in Moskvo. Na dnevnem redu imajo še dogajanje na Bližnjem vzhodu, pričakovati je tudi razpravo o sankcijah proti skrajnemu izraelskemu ministru Itamarju Ben-Gvirju. Na zasedanju, ki se ga bo iz Slovenije udeležila odhajajoča državna sekretarka za evropske zadeve na zunanje ministrstvo Neva Grašič, bodo govorili o nadaljni podpori Ukrajini v boju z rusko agresijo na vojaškem, gospodarskem in diplomatskem področju. Kot je že po rednem ministrskem zasedanju pred dvema tednoma povedala visoka zunanja politična predstavnica Unije Kaja Kalas, bodo danes med drugim razpravljali o sodelovanju Evropske unije v mirovnih pogajanjih med Kijevom in Moskvo. Kalas pri tem poudarja, da se morajo države članice najprej uskladiti, o čem se bo Unija sploh pogovarjala z Rusijo in šele na to določiti pogajalca. Zunanjim ministrom Evropske unije se je že včeraj na večeri pridružil ukrajinski kolega Andrej Sibiha, danes pa se boste razprave o dogajanju na Bližnjem vzhodu udeležila vodja indijske diplomacije in saudski zunanji minister Faisal bin Farhan. Ministri bodo danes po pričakovanjih govorili o okrepljenih prizadevanjih za končanje vojne med Iranom, ZDA in Izraelom ter morebitni vlogi Evropske unije pri zagotavljanju proste plovbe prek Hormuške ožine. Šport, rokometaši Celja pivovarne Laško so na prvi finalni tekmi Lige NLB v Ljubljani sinoči premagali grosist Slovan z 42-38. Letošnji pokalni zmagovalci iz Celja so v kultni dvorani na Kodeljevem dosegli prvo zmago v finalni seriji in naredili odločen korak proti 27. naslovu državnih prvakov. Prvo priložnost za osvojitev dvojne krone v sezoni 2025-26 bodo imeli že na nedeljski tekmi v domači dvorani Zlatorog, ki se bo začela ob 17.30. V primeru zmage Ljubljančanov pa bo odločilna tretja tekma 6. junija v Ljubljani. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, čez dan bo nekaj spremenljiva oblačnosti, popoldne bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri ob morju šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo 9 do 14, na Primorskem okoli 16, čez dan od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče, v nedeljo pa bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Zadnji podatki o temperaturah, Celje 15 stopinj, Nova Gorica jasno 18, Kočevje 14, Kridarica pretežno jasno 6, Portorož jasno 20, Lisca jasno 14, Ljubljana in Novo mesto ter Postojna 16 stopinj, Murska Sobota jasno 17, Slovenj Gradec jasno 15 stopinj Celzija. Še na ceste. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug v smeri Maribora ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Pa tudi na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico v smeri Ljubljane na posameznih odsekih ter pred Postojno v smeri Kopra. Zastoji tudi na Gorenjski avtocesti med Brnikom in Brodom v smer Ljubljana. Promet pa je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. 7:30 čez 8, to so bile novice na radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V gostilni Bučar v Šmihelu 14 Novo mesto danes diši po domačem. Malice strežejo med 9 in 14 uro, za naročila pokličite na telefonsko številko 051 66 92 88. Mali današnji jedilnik, piščanec, očeder omaki, maslen riž in solata, pohorski lonec in sladica ali odojek s prilogo in žaroblogo. Malice strežejo med 9 in 14 uro, lahko pa vam jih tudi dostavijo. Pokličite 051 66 92 88.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Tole so bili kvatroperci in klapa kampanel, 15 in pol čez 8 pa čas za pregled kronike v številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 154 prometnih nesreč, od tega 25 nesreč z lahkimi poškodbami in eno s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 58 kršitev javnega reda in miru, ter 63 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 38-krat posredovali na javnih krajih in 20-krat v zasebnih prostorih pridržali so enega kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 2 voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 5 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 26 tatvin, 20 vlomov, 6 povzročitev telesne poškodbe, 5 poškodovan tuje stvari, 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami ter po eno kaznivo dejanje ponarejanja listin, ponarejanja denarja, preprečitev uradnega dejanja oziroma napad na pooblaščeno osebo, pa tudi kaznivo dejanje nasilja v družini. Miren predvsem pa varen preostanek današnjega četrtkovega dopoldneva.

Točno pol devetih, Radio Zraka iz Novega mesta spremljate, v nadaljevanju pa tudi rubriko Na današnji dan, 28. maj pišemo. Znanstvenik, polihistor, topograf, založnik Janez Vajkard Valvazor, ki velja za enega najpomembnejših predstavnikov baroka pri nas, je bil plemiškega rodu. Leta 1658 je končal jezuitsko šolo v Ljubljani, a namesto, da bi šel na univerzo, se je odločil, da si bo nabiral znanje s pogovori z učenimi ljudmi. Zato se je za 14 let odpravil na potovanje po Evropi. Med drugim je obiskal Severno Afriko in sodeloval v avstrijsko-turški vojni. Leta 1672 se je poročil z Ano Rosino Grafebegar in kupil grad Bogenšperk pri Litiji. V njem si je uredil pisateljsko, risarsko in tiskarsko delavnico. Za izdajanje knjig je sčasoma zapravil skoraj vse premoženje, zato je bil proti koncu življenja prisiljen prodati Bogenšperk, obsežno knjižnico in zbirko litografij. Leta 1688 so ga zaradi obsežne hidrološke študije presihajočega cirkniškega jezera sprejeli v londonsko kraljevo družbo. Njegovo najpomembnejše delo pa je Monumentalna slava Vojvodine Kranjske. Knjiga, ki je leta 1689 išla v 15 zvezkih na 3532 stranih s 528 ilustracijami in 24 prilogami, živahno opisuje slovenske dežele tistega časa. Janez Vajkard Valvazor je bil krščen v ljubljanski stolnici prav na današnji dan 28. maja leta 1641. Začetna dela pesnika Antona Vodnika so po vsebini in slogu ekspresionistična, opazen pa je tudi vpliv dekadence in simbolizma. Poznejše pesmi so bolj čutne in slikovite, poduhovljena religioznost prehaja v skoraj panteistično doživljanje sveta kot harmonije čutno-simbolnih pojavov. Vodnikova prva pesniška zbirka Žalostne roke je eden vrhov slovenskega religioznega ekspresionizma. To so pesmi, polne vizij, svetlih barv, zamaknjenosti, odmaknjene od stvarnosti, asketske, polne zastrte erotike in religioznih simbolov. V 20. letih 20. stoletja je veljal za najpomembnejšega ekspresionista. Pesnik Anton Vodnik, ki je objavljal s pseudonimom Vladimir Logar, se je rodil na današnji dan pred 120 leti v Podutiku pri Ljubljani. Prav na današnji dan 28. maja leta 1903 je bil v Mariborskem narodnem domu občni zbor zgodovinskega društva za slovensko-štajersko. Namen društva, ki mu je krajši čas predsedoval Matej Slekovec, je bil gojiti domačo zgodovino in narodopisje, podpirati raziskovanje domačih starin in umetnin, zbirati in preiskovati arhivsko gradivo za domačo zgodovino, prirejati zgodovinska predavanja ter izdajati društveno glasilo. List, ki je prvič izšel leta 1904, je dobil naslov Časopis za zgodovino in narodopisje. Do leta 1909 je zgodovinsko društvo zbralo že toliko predmetov, da je odprlo v Mariboru svoj Narodni muzej. Sopranistka, operna in koncertna pevka Nada Vidmar je petje študirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani in v začetku druge svetovne vojne že nastopala v ljubljanski operi. Leta 1943 je postala članica partizanskega gledališča na osvobojenem ozemlju, od konca vojne do leta 1972 pa je bila stalno zaposlena v ljubljanski operi. Poleg številnih opernih vlog je kot koncertna pevka nastopala v 30 velikih vokalno-instrumentalnih delih. Leta 1953 je prejela Prešernovo nagrado, istega leta pa tudi prvo nagrado na pevskem tekmovanju v Belgiji. Nada Vidmar se je rodila prav na današnji dan, 28. maja leta 1917, v begunskem taborišču v Bruku na Litvi. Poslušali ste rubriko Na današnji dan, vsem slavljencem, ki danes praznujete, pa vse dobro in najboljše.

0: Na sporedu so oglasi.
1: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
5: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo.

0: Ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Japonske toplotne črpalke, tihe, varčne, zanesljive. Pripravljene ponudbe z montažo na telesat.si.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Dobar dan, ura je 9 novice. Senat celskega okrožnega sodišča je včeraj 44-letnega Ukrajinca Dmitra Dobnjuka, ki je julija lani na Štajerski avtocesti povzročil hudo prometno nesrečo, v kateri je umrlo 5 ljudi, obsodil na 3 leta zapora in stransko kazen, oduzema vozniškega dovoljenja kategorije B za 15 mesecev. Sodišče je Ukrajincu kazen izreklo zaradi povzročitve prometne nesreče z malomarnosti, pripor pa mu je podaljšalo do pravnomočnosti sodbe. Oprostilo ga je plačila sodnih stroškov, poravnati pa bo moral stroške pooblaščenca in zagovornika. Ukrajinec je 30. julija lani s kombiniranim vozilom na Štajerski avtocesti silovito trčil v kolono vozil, ki je stala pri Slovenskih Konjicah pred cestno zaporo. Trčanje v zadnji del priklopnika tovornjaka je bilo usodno za 5 sopotnic, ena oseba se je hudo poškodovala, sam pa se je v nesreči lažje poškodoval. Dobnjuk je krivdo priznal, tudi včeraj se je tik pred izrekom sodbe prek videokonference še enkrat opravičil svojcem umrlih in dejal, da mu je iskreno žal za tragedijo. Krivdo je priznal že na začetku postopka, kar je sodišče upoštevalo kot olajševalno okoliščino. Na obravnavi pa je pričal tudi sodni izvedenec psihiatrične stroke Matej Kravos, ki je pojasnil, da je nesreča pri obdolženem pustila hude psihične posledice, značilne za posttravmatsko stresno motnjo. Voznik je po trčenju ostal ukleščen v vozilo, žrtve pa je osebno poznal, saj naj bi bilo potovanje tudi prijateljske narave. Izraelska vojska je davi napadla položaje proiranskega gibanja Hezbolah na jugu Libanona. Kot je sporočila, je v okviru okrepljene ofenzive začela z napadi na infrastrukturo Hezbolaha v mestu Tir. Izraelska vojska je začela z napadi na infrastrukturo Hezbolaha na območju Tira, pa je davi sporočila vojska, ki napade izvaja kljub dogovoru o prekinitvi ognja. Izrael je včeraj izdal 2 poziva k evakuaciji prebivalcev na jugu Libanona. V prvem je pozval k evakuaciji na območju mesta Tir, v katerem živi približno 200 tisoč ljudi, v drugem pa k umiku severno od reke Zahrani, saj da vsa območja južno od reke veljajo za bojna območja. Izraelska vojska je včeraj sporočila, da je ta teden napadla približno 550 ciljev Hezbolaha v Libanonu. Tam sicer od 17. aprila velja prekinitev ognja, ki pa jo kršita obe strani. Šport. Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo 5. junija na Dunaju in 9. junija v ljubljanskih Stožicah igrala še 2 tekmi rednega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto, obe bosta ob 18. Selektor Saša Kolman je obelodanil seznam, na katerem pa še vedno pogreša 7 poškodovanih igralk. Slovenija prvič v zgodovini kvalifikacije igra v elitni ligi A evropskega reprezentančnega nogometa. V skupini A4 zaseda 3. mesto. Vodi Nemčija, ki je zbrala 10 točk, sledijo ji Norveška, Slovenija in Avstrija. Vreme napoved za Slovenijo. Dokaj sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo 9 do 14, na Primorskem okoli 16, čez dan pa od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Kakšno je bilo vreme po državi ob 8? Celje oblačno 16 stopinj, Nova Gorica jasno 24, Črnomelj jasno 20, Kočevje 15 stopinj, Kredarica pretežno jasno 7, Portorož jasno 23,
Lisca in Vojsko, jasno 15 stopinj, Ljubljana in Rateče jasno 17, Murska Sobota jasno 19, Postojna in Novo mesto jasno 18 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Zastoji tudi na primorski avtocesti Vrhnika Ljubljana ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Slišali ste novice na radiju, Sraka ura pa 9:06.

9 je in skoraj da 22 minut, čas za nekaj obvestil in povabil. Krajevna knjižnica Mokronok vabi na strokovno predavanje z naslovom Menopauza je to konec, le pauza ali nov začetek. Dogodek bo potekal v prostorih krajevne knjižnice Mokronok danes ob 19. Vabljeni na zanimiv in poučen večer pogovora, informacij ter podpore ženskam v vseh življenjskih obdobjih. Vljudno vabljeni na celodnevni dogodek Stari most, praznik kočevske glasbe, ki bo danes ob mostu v Gaju. Dogodek bo posvečen glasbeni zgodovini Kočevja in ustvarjalcem, ki so jo soustvarjali. Danes bo v Mirni peči zopet omamno dišalo, že peto leto zapored vabijo na kulinarično doživetje Mirna peč dobro bo, na katerem se boste prijetno družili ob okusni lokalni hrani in pijači. Dogodek se začne ob 16:30 z otvoritvenim obiskom dobrodelne ekipe dežele junakov. Na čelu karavane junakov bo pri kolesarju Cene Prevc. Mirnopečani bodo Ceneta in njegovo družbo pričakali v centru Mirne peči, člani športnih društev pa ga bodo del poti pospremili do muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. Pred muzejem vas bodo pričakali lokalni ponudniki, gostinci, društva in posamezniki z okusno hrano ter ravno prav ohlajeno pijačo. Rdeči križ Metlika pripravlja občanko, gre za preventivno zdravstveno akcijo, v kateri je zajeto vodno skupinsko predavanje in posamični pregled dojk z namenom pravočasnega odkritja zahrbtne bolezni rak dojke. Akcija bo potekala to soboto v prostorih zdravstvenega doma Metlika. Potekala bo v eni skupini, čas pregleda pa med 8:30 in 10:30 uro. Predhodne prijave na infotočki zdravstvenega doma Metlika ali na tamkajšnjem Rdečem križu. Župnija Semič vas vabi na ogled slovenskega filma Exodus 149 Naša kri. Jutri ob 20:00 v kulturnem centru Semič. RTC Gače pa vas vabi na tretji družinski festival, ki bo to soboto med 10. in 17. uro na Gačah. Kaj vas čaka? Pridružite se dnevu polnemu smeha, igr, gibanja in nepozabnih družinskih doživetij v objemu narave. Festival bo tudi letos povezal vse generacije ter ponudil številne aktivnosti za otroke, starše, stare starše in vse ljubitelje aktivnega preživljanja prostega časa. Vabljeni tudi na dan odprtih vrat drugega teritorialnega polka slovenske vojske, ki bo to soboto med 10. in 17. uro v vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu. Čakajo vas predstavitve vojaške opreme in vozil, vožnje z vojaškimi vozili ter aktivnosti za najmlajše. Vstop je prost. Kako prepoznati, preprečevati in živeti sladkorno boleznijo? Na predavanju, ki bo predavanje je bilo že včeraj, bo pa danes pogovorni večer s Ferijem Lajnščkom. Cikel Na robu poletja odpira pisatelj in pesnik Feri Lajnšček. Pogovor bo tekel o njegovem življenju, ustvarjanju in pesniški zbirki Sanje so večne. Pogovor bo torej danes ob 19. v parku Rastoče knjige pri knjižnici Mirana Jarca Novo mesto, zato prijazno vabljeni. To je bilo nekaj povabil in obvestil.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Nova oddaja na valovih radija Sraka, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Nova oddaja, kjer se z gospodom Igorjem Nograškem pogovarjamo o tem, kako z njihovimi izdelki, z njihovimi rezultati, njihovega dela lahko pripomoremo, da nas manj boli ali pa da nas bo kasneje pričelo boleti, gospod Igor, leta, kako bi rekel, ne oproščajo. Vsi pridemo na tisti prag, kaj ne da.
2: Res je, dobar dan tudi z moje strani. Moja stara mama je zmeraj rekla, da na stara leta dobiš račun izstavljen glede na, bom rekel, mogoče na traparije, ki smo jih počeli v mladosti.
1: No, izdelki podjetja Terapromo so pa približno kot kakšne pike pri Mercatorju ali pa popust, da nas pol malo manj boli, gospod Igor. Tako je. Ne bi toliko ljudi v Sloveniji poznalo vaših izdelkov, če jim ne bi koristili, kaj ne da.
2: Res je, lahko se pohvalimo, da imamo preko 120 tisoč uporabnikov, rednih uporabnikov, in to nas najbolj veseli. Se pravi, da ljudje, ki so poizkusili naše proizvode, se vračajo, se pravi, njihovo zadovoljstvo je na najvišjem nivoju. Absolutno smo res veseli, to je sicer za nas ena velika odgovornost, ampak jo z veseljem prevzamemo. Danes bo govorila o kačjem gelu s kačjem strupom. To je naš proizvod, ki je od samega začetka, mi smo verjeli, in zelo sem vesel, da verjamejo tudi vaši poslušalci v ta gel. To je protibolečinski gel na naravni bazi in res, res je učinkovit. Kdor ga še ni poizkusil, naj se zdaj odloči, naj preskusi učinkovitosti.
1: Ko ljudi tudi mene na cestah pocuka, kdaj bo prišel gospod Nograšek, zmanjkalo mi je gela in brez njega so bolečine zelo mnogo, mnogo, mnogo večje. To pomeni le, da deluje.
2: Res je. Čeprav moramo biti pri tem kar dosledni, sami se dosledni z uporabo seveda. Če so kakšne kronične težave, kakšne bolečine, ki traja že na mesece, leta, v takem primeru res rabimo biti striktni, se pravi, da gel uporabljamo trikrat na dan, je velika prednost, gel je nemasten in se izredno, izredno hitro opija, in to početi en mesec, dva meseca, dokaj časa to ne izveni ali pa se vsaj toliko izboljša, da je bolečina znosna, da se lahko normalno gibljamo.
1: Za vse, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ki vas zanima malo več, najne minutke z gospodom Igorjem so pred kratke, lahko pokličete brezplačno telefonsko številko podjetja Terapromo, nič 80 30 80, povprašate, poprosite za nasvet, veseli bodo vašega klica. Gospod Igor, protibolečinski gel, in ki ne prepozna vzroka bolečine in zakaj koga boli, deluje na vse.
2: Zaradi tega, ker je v kačjem strupu so nevrotoksini in nevrotoksini, to tudi medicina jih uporablja, so izredno učinkoviti pri vnetnih procesih v sklepih, mišicah, žilah, tkivih. Skratka, lahko rečemo celotnem našem telesu. Najbolj učinkovito je seveda pri teh težavah, kot so kakšen išijas, diskus hernija, sklepna revma, sklepni artritis, seveda zdaj so pa topli dnevi, v teh dnevih je pa ta gel izredno, izredno učinkovit tudi pri težavah s krčnimi žilami.
1: To je lepo slišati. To so, gospod Igor, bolezni, ki se razvijajo in trajajo skoraj desetletja. Enako učinkovit je kačji gel tudi v trenutnih potrebah, ko smo preveč utrujeni, ko smo se rekreirali malo preveč, je tako?
2: Ja, res je, ker vsebuje tudi divji kostanj. Divji kostanj in kačji strup je odlična kombinacija za regeneracijo, se pravi za hitrejšo regeneracijo mišic, da ni kakšnega muskelfibra, recimo pri športnikih, ali pa ko smo delali ko smo kakšne mišice malo bolj obremenjevali kot jih običajno. Tudi pri poškodbah, recimo pri kakšnih zvinih gležnja in podobne stvari, je ta gel izredno, izredno uporabno. A pa če pademo, si namažemo gel, komarji bojo skozi bolj aktivni, piki komarjev, namažemo ni srbečice, ni rdečice, herpes se posuši praktično v enem dnevu, zunanjih je mirvili. Skratka, ta gel ima res tako širok spektr uporabnosti, da je to neverjetno. In kar nas najbolj veseli, ljudje nam povejo, uporabniki povejo, pri katerih različnih bolečinah in težavah, zdravstvenih težavah so ga uporabili in so bili izredno, izredno zadovoljni.
1: In kar nas vse skupaj še najbolj veseli, popolnoma naravno, popolnoma brez konzervancov, barvil in tako naprej, je tako?
2: Tako je in je to kar 600 ml embalaža, se pravi kar zajetna embalaža, tudi če imate revmo, revmatsko obolenje, ko

0: v takih primerih mažemo velike površine kože, ga imamo kar za 3-4 mesece, sigurno. Tako da gel je res primeren čisto za vsakogar od 3. leta starosti naprej. In pričnite ga uporabljati, pa boste videli učinkovitost tega gela.
1: Priporočljiv bo za še večje število ljudi in uporabnikov, ko bomo gospoda Igorja nafehtali za popust, kot ponavadi za poslušalce Radia Sraka.
0: Tako je, ob nakupu enega je 30% popust, akcijska cena je 32 evrov plus poštnina, ob nakupu dveh gelov je pa 40% popust, cena je 54 evrov, v tem primeru pa brezplačna poštnina. Kljub temu, da grejo vse cene gor, mi kar obstajamo na tem nivoju, ker smo mnenja, da je ta gel res primeren čisto za vsakogar in res si želimo, da bi ga vsakdo uporabljal.
1: Da bi osrečil in polepšal življenje čim več ljudem. Nič 80, 30, 80. Še enkrat zapišite si. Nič 80, 30, 80. In ko boste poklicali, no, zlate žile si ne morete naročiti, lahko si pa naročite srebrne nogavice, malo hecno zgleda, ampak gospod Igor, je res celi antu v nogavicah ste dodali srebro?
0: Ja, res je, to je noviteta na našem tržišču in moram reči, da smo izredno, izredno presenečeni nad odzivom. Namreč, kako so razgrabali ta prve te nogavice, ne morem verjeti. Se pravi, dejansko je to plod dolgoletnega dela, da dejansko ljudje zaupajo v naše proizvode, v te nogavice poznajo in zdaj, ko smo dodali en srebro, je pomeni, da so antibakterijske, da se ne znojimo v teh nogavicah. Poleg vseh starih stvari, se pravi, da jih priporočamo ljudem, ki imajo težke utrujene noge, zatečene noge, pekoče podplate, mrzle noge, potem drevenenje noh, sindrom nemirnih noh, artritis, pa seveda sladkornim bolnikom, ki trpijo zaradi diabetičnega stopala oziroma diabetične nevropatije. Vemo pa največkrat je odgovor, zakaj so se odločili za te nove nogavice, dolžina. Namreč te so toliko dolge kot naše običajne zokne. Niso te daljše, kot so preko sredine meč, takrat, ki so malce zgležen, te so pa čisto mes. Seveda smo pa obdržali še vedno izredno nežno elastiko, celi ant in srebro se nahaja v stopalnem delu, so brezšivne, zunaj so brezšivne, noter so brezšivne, peta je anatomsko oblikovana, prav tako je v zgornjem delu 100% baš, tako da popolnoma enake z izjemno veliko spremembo, se pravi srebro, dodatek srebra in seveda ta dolžina nogavic.
1: Nič 80, 30, 80, če ste zdaj le presenečeni in se vam nobeno vprašanje še ne poraja, ko se vam bo lepo kličite, brezplačna številka. Za vprašanja, za nasvete, seveda tudi za naročila. Gospod Igor, navajeni smo bili kaj sprememb pri številkah, barvah in tako naprej?
0: Številke so na voljo od 36 do 47, barva je samo črna. Vzdrževanje je pa popolnoma enako kot prej, se pravi, peremo na 30 stopinj, lahko uporabljamo praške mehčavce, tukaj ni nobene omejitve, edina omejitev je, da ne sušimo v sušilnem stroju, zdaj poleti pa pravzaprav po zimi na kakšnem vročem radiatorju, najboljš, bom rekel, praksa iz vsakdana je tako, da jih obrnemo na okrog, na roke v mlačni vodi operemo in posušimo na vrvi.
1: In trpežne so še bolj kot tiste samo s ciljantom, ja. Če že srebro noč.
0: So trpežne so tako kot vse ostale nogavice in zdržijo res, res mnogo pran.
1: In terapromovski popust bova tudi dodala.
0: Seveda, ob naročilu enega para je 20% popusta, akcijska cena je 32 evrov plus poštnina, pri naročilu dveh parov je pa 35% popusta, akcijska cena je 54 evrov, v tem primeru pa brezplačna poštnina, tako da pohitite, da ne zamudite ta druge runde teh nogavic, ker resnično, resnično grejo hiter, kar je pa še bolj pomembno, izredno, izredno jih pohvalijo.
1: Gospod Igor, lahko naročimo dve različni številki v enem paru?
0: Absolutno, seveda.
1: Dobro.

0: In kar, no, če razmišljate, kaj bi komu podarili za rojstni dan in obletnico, ko ji vsak ima že vse, teh nogavic pa nima vsak, potrebuje jih pa skoraj vsak. Gospod Igor, hvala lepa za danes, hvala lepa za cel kup koristnih nasvetov in seveda dobrodošli kmalu spet pri nas.
1: Hvala tudi vam.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Za mojo lepo dolino. Že 70 let z vami, Komunala Novo mesto.
0: Spoštovane poslušalke, poslušalci, lepo pozdravljeni v posebni oddaji ob 70-letnici delovanja Komunale Novo mesto. 70 leti skrbi za čisto okolje, pitno vodo, ravnanje z odpadki, urejanje javnih površin in številne storitve, brez katerih si vsak dana praktično ne znamo več predstavljati. No in v današnji oddaji bomo pogledali v preteklo, sedanjost in prihodnost podjetja, ki pomembno soustvarja kakovost življenja v našem okolju. Moj gost je direktor Komunale Novo mesto, gospod Bojan Kekac. Dobrodošli, dobar dan.
2: Lep pozdrav tudi vam in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka.
0: Kot že rečeno, 70 let je izjemen jubilej, ko pogledate razvoj podjetja. Kaj je bil največji mejnik v teh desetletjih? Morda o samem začetku in o samih začetkih vodovoda v Novem mestu.
2: Torej, teh mejnikov je bilo kar nekaj. No, mislim, da moramo poudariti, da je bilo Novo mesto pred 123 leti eno prvih slovenskih mest, ki je dobilo takrat javni vodovod. Torej, v tisti skupni državi, se pravi Avstro-Ogrski, so se še vse odločitve dokončne sprejemale na Dunaju, pomembno je tudi Ljubljanski deželni svet. No, in ko smo pregledovali to dokumentacijo, smo bili presenečeni predvsem v tem delu, da je bila tehnično izjemno dovršena, sicer na roke so bili načrti izrisani, izjemno dobro izračunana in pa postopki so trajali bistveno manj časa kot danes. No. Zdaj, ta birokracija je bila bistveno bolje urejena in vodovod je bil zgrajen v rekordnih 6-7 letih, kar si danes skoraj težko zamislimo.
0: Torej, pred več kot stoletjem je Novo mesto naredilo, kot ste rekli, enega ključnih korakov v svojem razvoju. Vzpostavilo je prvi organiziran vodovodni sistem, to pa je bil en izjemen civilizacijski preskok. Dostop do pitne vode je pomenil takrat kaj?
2: Torej, lejte, organizirana komunalna oskrba, posebej oskrba s pitno vodo, pa tudi odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ker to je zaključen krok, je nek predpogoj za kakovost življenja, za razvoj mesta, za razvoj industrije. Skratka, to doprinese bistveno k enem velikem razvoju. No, od takrat se je tudi Novo mesto začelo veliko bolje razvijati. Vemo, da so bili določeni imeniki, od začetka je bila ta oskrba, no, govorimo o črpališču v Stopičah, ki ga še danes uporabljamo. Potem z osnovnim vodohranom na težki vodi in pa potem distribucijo do Novega mesta. Prvotno je bil oskrbovan le del Novega mesta, potem pa se je z vsakim letom ali pa desetletjem ta, bi rekel, stvar, kar se tiče vodovodnega omrežja, širila in seveda potem nekako se je komunala tudi reorganizirala, oziroma pravo podjetje je pa postalo točno pred 70 leti.
0: Torej, ta prvi vodovod je postal kot nek temelj vsega, kar se je razvilo kasneje in današnji sodobni sistemi stojijo prav na teh začetkih. Kako se je pravzaprav delo komunale spremenilo od časov, kot ste omenili, tistega ročnega dela do današnje digitalizacije?
2: Ja, gledajte, leta 1956, ko smo pregledali arhive, je bilo v takratni komunali oziroma vodovodu zaposlenih 6 ljudi. Torej, sistem je bil majhen in vse meritve, kot smo gledali, oziroma kontrola, se je nekako vršila ročno, tudi še skozi do tam 70 let. Se pravi, nekdo je mogel fizično iz uprave v Novem mestu, uprave komunale, iti na vodohran Marof in z navadno letvijo zmeriti nivo vode, seveda, in potem zadeve zapisati v obratovalne dnevnike, torej vse se je nekako opravljalo ročno. Popravile so se tudi kakšne okvare, seveda to so bili vse ročni skopi, oteženo delo in seveda vsa nekako pohvala takratnim upravljalcem vodovoda, da so na tak način zmogli vzdrževati in upravljati vodovod, ker vodovod je kar zahteven tehnični sistem.
0: No, potem pa je v spredje stopila tudi skrb za kakovost vode in tudi, kot ste omenili, ravnanje z odpadnimi vodami. Komunala pa je postopoma postala tudi sodobno javno podjetje. Kako lahko podjetje opišete v tem trenutku?
2: No, lejte, mogoče bom pač izrekel eno misel, ko mar vsi kdo od nas si niti ne predstavlja, da je to tako pomembno. Lejte, vsak, ko se zjutraj zbudi, odpre pipo in samoumevno je, da to priteče, da kakovostna pitna voda. Ampak skozi stoletje, skozi zgodovino, lejte, urejena komunala je bila vedno branik javnega zdravja. Če komunala ni funkcionirala, so se, bi rekel, že zgodovinsko pojavile epidemije, nalezljive bolezni, skratka veliki problemi za človeštvo in seveda temelj urejene komunale, jaz mislim, da je ključen za razvoj. No, pač skozi sam nadzor pitne vode, seveda je država potem poskrbela zelo vestno, no, mogoče če, ko sem preberal zgodovino, v starem Dubrovniku so, bi rekel, leta 1450, se mi zdi, naredili prvi odlok v takratnem srednjem veku, na katerem je temeljila organizacija komunale. Se pravi, ker se tam pojavile nalezljive bolezni, epidemija, je pač takratno vodstvo mesta ali občine Dubrovnik napisalo prvi odlok na tem območju, kjer je definiralo, kako se mora voda upravljati, kako se mora ravnati za odpadno vodo in tudi te osnovni higienski prijemi, kakšni morajo biti, da se ta epidemija prepreči. No, danes so, da se imajo vse občine sprejete te lokalne odloke, s katerimi so točno jasno definirane neki tehnični normativi, kako se mora vodovod graditi, upravljati in na kakšen način tudi zdrževati. No, država pa na drugi strani s svojo zakonodajo, krovno zakonodajo poskrbi, da je pitna voda in pa tudi odpadna voda, pa tudi navsezadnje odpadki, da je to redno kontrolirano, se pravi, nadzor je neodvisen od komunale, sprav komunala ima nek svoj nadzor, v katerem zelo hitro ugotavljamo kakšne spremembe. Država pa preko svojih pač zavodov zelo striktno nadzira pitno vodo in verjamete, da je pitna voda eden od najbolj kontroliranih živil, se voda se smatra seveda kot živilo. Tako da še en rek, lejte, pite pitno vodo iz pip, ne pa iz plastenk, ne, ker zagotovo je to bolj sveža, bistveno cenejša in dobro kontrolirana dobrina.
0: Ja, potem pa po letu nekje 2000, torej v novem tisočletju, je, kar se trajnosti in okoljske odgovornosti prineslo, tudi pomembne premike, kar se komunale tiče, ne?
2: Ja, res je. Torej, mogoče še eno obdobje je bilo takrat zelo ekspanzijsko, razvojno, ne? Sredi 70-ih let, ne, takrat seveda se je tudi naša regija zelo razvila gospodarsko in tam so tudi temelji današnje uspešne dolenjske regije. No, v sredi 70-ih let smo dobili glavno in največje črpališče v jezeru v Družinski vasi, ki je še danes seveda hrbtenica te oskrbe. Stopče je nekako drugo po velikosti. In takrat se je zgradila tudi centralna čistilna naprava v Ločni in ta dva objekta sta strateško trenutno najbolj pomembna pač v našem upravljanju. No, seveda, v 80-ih letih pa mislim, da je bilo nekako postavljen tist temelj res velikega in sodobnega razvoja komunale, takrat se je pa komunala začela razvijati v izjemno učinkovito in sodobno podjetje.
0: Tukaj, ko govorite o sodobnem podjetju, ne gre izpustiti pač to, da se je uvedlo tudi ločeno zbiranje odpadkov, da se je začel razvoj krožnega gospodarstva, da so se začele velike investicije v čistilne naprave in tako naprej.
2: Ja, seveda se radi podaril tudi to, lete, če ima Dolenjska regija najbolj uspešna podjetja, je pomembno, da ima tudi uspešno komunalo. Ker predpogoj je seveda infrastruktura, ki omogoča, da se ta podjetja storitve na res visokem nivoju. Zdaj, omenila ste seveda nadgradno naše čistilne naprave. Zdaj, mislim, da so tri v Sloveniji, take kot je naša v Ločni, ko imamo še naknadno terciarno čiščenje z membranami, se pravi, mi to so odpadno vodo, ki se zbere v Ločni, spustimo še čez membrane in dejansko ta voda, ki priteče v Krko, je popolnoma čista. Tudi neka zahteva je bila pri projektih, da bo Krka pač kopalna voda in na to je tudi dimenzionirana naša čistilna naprava, ki pa je zdaj zopet posodabljamo. Se pravi, te posodobitve trajajo res ves čas, no zdaj, ker je Evropska unija nekako opredelila, da moramo vsi pač nekako izkoristiti, izluščiti vse strateške surovine v vseh možnih pač delih, smo mi prijavili projekt na EU sredstva, s katerim bomo iz komunalnega blata pridobivali fosfor. Fosfor je strateška surovina, lete, cena tone fosfora je 50 000 evrov, mi pa imamo 500 000 ton blata, tako da v bistvu je to kar ena ogromna količina. Poleg tega bi pa še izkoriščal toploto in nekako res, kot ste omenila, zaključil krog, ker jaz mislim, lejte, da mi moramo svoje odpadke vsaj regijsko sami urejati, sami ločevati. Pred leti se je vsa embalaža nekako tovorila preko Luke Koper na Kitajsko. Zdaj, kaj se je s to embalažo dogajalo, nihče ne ve, ampak to ni zaključen krog. Ne? Če mi na drug konc sveta našo embalažo pošljemo, mi moramo rešiti tukaj z primernimi postopki reciklaže. Ravno tako komunalno blato, lejte, zdaj nesmiselno je to, kar se dogaja zdaj, da veliko slovenskih komunal, ker nimajo kam s tem komunalnim blatom, to pošiljajo v tujino. Mi

0: drago plačujemo. Ne? In potem se to komunalno blato kuri nekje v Avstriji, na Mačarskem. Vete, osnovno pravilo je, da če mi sami ustvarimo odpadke, jih moramo reševati na domačem pragu. In to stališče mi kot direktor vedno zagovarjajo in tako tudi snujemo naše nadaljne projekte.
1: Bova v teh projektih tudi v nadaljevanju preverila bova še to, da ste ob 120-letnici izdali tudi zbornik, ob 120-letnici vodovoda izdali tudi zbornik, tudi na to temo bova kakšno rekla, kot že rečeno, nekaj glasbe.

0: Na Radio Stranka spremljate oddajo Naš vsakdanjik, moj gost pa direktor Komunale Novo mesto, gospod Bojan Kekac, torej Komunale Novo mesto obeležuje okroglo obletnico delovanja, torej 70 let pa tudi 123 let novomeškega vodovoda obeležujemo prav letos. Pred tem glasbenim predahom sva omenila tudi razvojne projekte, kateri pa je trenutno za Komunalo Novo mesto najpomembnejši?
1: Torej, če gremo skozi vse sektorje, trije ključni operativni sektori v komunali so za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb. No, če začnemo z samo pitno vodo, ravno sedaj z vsemi osmimi občinami snujemo novo prijavo na evropska sredstva, s katerim bomo obnovili še vse preostale azbest cementne cevi in pa tudi tiste cevi, ki so iz neustreznih materialov in kjer imamo največ okvar. Ta projekt je nekako ocenjen na več kot 8 milijonov evrov in po naših nekako načrtih bi se lahko začel izvajati že čez 2 leti, se pravi še eno leto to, da za pripravo vse projektne dokumentacije zdaj je nekako pripeljalo do teh gradbenih dovoljenj. Zdaj, kaj bo s tem doseženo? S tem bo dosežena še večja učinkovitost ali pa zanesljivost oskrbe s pitno vodo, ker ko bomo še preko te cevi zamenjali, ki niso šle v tej prvi fazi hidrauličnih izboljšav, bo dejansko lahko vodovod, če bolj učinkovit. Zdaj, v čem je problem? Lejte, problem ni tak hud v naših vodnih verjih, sicer dolgoročno se tudi tukaj že nekaj dogaja. Problem je, da do vseh občin v času sušnih obdobij ne moremo spraviti dovolj vode. Tudi, če so rezervari polni, so te cevi premajhnih profilov, poleti se ustvari tudi zdaj v tem obdobju, lejte, je še ogromna poraba, zdaj si ljudje polnijo, oziroma veliko ljudi polni plavalne bazene, ker je suša, ogromno ljudi tudi zaliva vrt in zelenjavne vrtove in tako naprej. In to se v naši porabi izjemno pozna. In zaradi tega lahko občasno prihaja tudi do motenj, ko so res take velike konice. Ne smemo pozabiti, lejte, da nam novomeška industrija tudi ogromno vode jemlje. Recimo ena od naših večjih tovaren nekako odzema več pitne vode kot 3-4 občine skupaj. Zabravi, to je ravno tako, bi rekel, en pomemben odjemnik in mi moramo skrbeti za stabilno oskrbo. Torej s tem projektom bomo še dodatno tudi zmanjšali vodne izgube, ki so že zdaj kar nekako v solidnih številkah. Torej to je, kar se tiče vodovoda. Pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda sem že prej omenil projekt, ki sem ga prijavil, da še posodobimo tehnologijo na naši čistilni napravi, da iz komunalnega blata poskušamo dobiti vse snovi, ki so uporabne. S tem tudi razbremenimo blato, ki se potem naknadno lahko toplotno obdela ali tudi v marsikaterih državah se uporablja za pridobivanje komposta na predvsem cvetličnih vrtovih, na mestnih zelenicah, kjer ni direktnega stika z, rečemo, rastlinami, ki se uporabljajo za prehrano ljudi. Ampak to v bistvu je tudi zelo uporabna zadeva. No, pri sami splošni komunali, kar se tiče odpadkov, pa seveda je zdaj že nekako sredi projekta individualnega zbiranja odpadkov, kar ste omenila že prej. Zdaj individualno zbiranje odpadkov pomeni to, da bo vsako gospodinstvo, seveda kjer je to mogoče, dobilo 3 zabojnike, se pravi zabojnik za mešane komunalne

0: odpadke, zabojnik za embalažo in pa zabojnik za biološke odpadke, seveda, če nimajo doma kompostnika. Lahko se občani tukaj odločijo. Zdaj v blokovskih naseljih to pač žal ni mogoče, bomo tam spostavili sem še boljši nadzor. Zdaj s tem načinom se vzpostavi neka osebna odgovornost ljudi. Mi smo se ustavili pri neki številki 55-60% in jo ne premaknemo več naprej. Ne. Spravo, zdaj treba nekaj narediti, ker do leta 2030 bomo morali imeti 70%, če ne, pač sledijo potem tudi kazni, ki je nesmiselno, da jih podjetje plačuje, ker raje gremo v to, da povečamo te deleže. Zdaj velika večina ljudi, moram reči, da je to sprejela z odobravanjem, ker mislim, da vsak ima odnos do okolja, ve, kaj naredi s tem ločevanjem. Je pač določen procent ljudi, ki jim je to težko iti iz cone odobja in naenkrat na 14 dni pač ti zabojnik, ko je poln spraviti na pločnik. Vendar mislim, da moramo vsi sprejeti to dejansko stvar, da se tudi ljudi lahko kontrolira. Sej, gledajte, jaz pravim, da vsi, ki imajo zavest, to vestno ločuje, ampak določena peščica pač ne. In zdaj bomo tudi lažji mi in občinski inšpektorat vršil kontrolo, kdo to dela, kdo ne. Ključen pa je cilj, gledajte, mi moramo, osnovno poslanstvo komunala je okolje. Mi moramo imeti pravilen odnos do okolja. Odpadki so velik problem, ki ga moramo rešiti čim bolj zapiranjem krogov in vse se začne pri individualni odgovornosti posameznika. Se pravi, veliko krat imamo vsi polno usta, kaj vse treba narediti, kako je, rekel, na okolju treba še kaj narediti več. Ne? Ko pa moramo narediti en mehen korak, je pa to za marsikoga problem. Tako da vse jaz mislim, da bomo s pravilnim obveščanjem, z dobrimi praksami naredili ta projekt.
1: Pa tudi sankcijami, verjetno, ne?
0: Tudi sankcijami, ampak gledajte, jaz mislim, da največja, rečemo sankcija v narekovajih, bo pravilen komunalni obračun, ki ga zdaj ne moramo narediti. Ne. Gledajte, mi, če imamo ekološke otoke, ne vemo, kakšno količino je nekdo dal na ekološki otok, kakšna struktura odpadkov je bila le čista. Zdaj, ko pa prejdemo na ta oseben del, osebno odgovornost, pa bomo po končanju tega projekta tudi komunalne položnice lahko prilagodili temu, kako je nekdo priden in ločuje pač odpadke. Zdaj, pri pitni vodi je jasno, tam je vodomer, to kubiko se porabi in se obračuna pitna voda in odpadna voda. Pri odpadkih je pa zdaj neko poprečje in pač vsak plačuje enako, ne glede na to, ali je pri tem vesten ali ne.
1: Ja, kaj pa občani še vedno najpogosteje napačno odlagajo? Kaj opažate?
0: Poglejte, največ mogoče, največ težav imamo takrat, ko nekdo v zabojnike z embalažo odvrže neke mešane ali biološke odpadke. To pomeni, da je tista cela šarža zabojnika, lahko tudi kamiona potem uničena. To mislim, da je eno osnovnih problemov, pa druga stvar, ko naredimo te presejalne analize, skupaj naredimo z zavodom, se pravi, mi stresemo na, bi rekel, cerodo preden kamion pripere, naredimo po domače povedano štih probo, ne? Cel kamion skipamo na tla in potem naši delavci in pa delavci zavoda za zdravstveno varstvo oziroma NIJZ-ja, potem preberejo te odpadke. In tukaj vidimo, koliko imamo še rezervo, koliko ljudi še ne ločuje, koliko so te, bi rekel, stvari še uporabne in na podlagi teh naših rezultatov, lejte, mi smo tudi naredili pilotne projekte v Novem mestu, preden smo šli v to, v Šentjernejevo in pa Straži. V teh treh občinah smo določeno območje določili in spremljali. Lejte, ko smo prišli na individualen način zbiranja odpadkov, se je, bi rekel, embalaža povečala za 20% in za 20% približno je bilo tudi manj mešanih komunalnih odpadkov. Zapravo učinek je in s tem bomo tudi nadaljevali.
1: Kako pomembna pa je trajnost pri investicijah komunale danes?
0: Pa gledajte, se trajnostni razvoj, mislim, da to sami svojo

0: osnovi prihaja vse pore našega življenja. Ne? Zdaj, generalno gledano, vemo, da imamo pri trajnostnem razvoju tri komponente in vse te tri morajo biti uravnotežene. Ne? Zdaj, tudi sama ekonomija je pomembna, preko in okolje in pa še tisti socialen del, se pravi, vsi ti projekti morajo biti premišljeno zasnovani. Ne? Pač, mi vemo, da zaradi pridelave hrane, tudi uporabe nekaterih umetnih gnojil in pa tudi fitofarmacevskih sredstev, tega ne moramo ukintne. Pač vemo, da se lahko bolj prijazna fitofarmacevsko sredstvo uporabljajo, so potencialni vir onesnaženja pitne vode, ampak prehrano človek rabi. Treba jih je pa striktno v bistvu ta območja ločiti od vodovarstvenih območij. Potem zaradi nekih novih investicij, tudi industrije, ne, zato ljudje rabijo delovna mesta. Mora biti pa ta industrija čim bolj zelena in zato tudi ta socialen del, ljudje rabimo službe, ljudje rabimo naravne vere. Hočem reči, da vse te tri komponente morajo biti uravnotežene in tista družba, ki, ali pa država, pa tudi regija, ki uspe to dosežti, je na dolgi rok zmagovalka. Zdaj, trajnostni razvoj je pa, jaz vedno poudarim, vse je na posamezniku. Zdaj, država in pač družba, občina naredi neko okvirno zakonodajo, ampak če se bodo ljudje začeli bolj prijazno do okolja nekako obnašati in tudi to spoštovati naravo, potem smo vsi na dobri poti. Vemo, da so zdaj težave in s podnebnimi spremembami in z energetiko in vse, ampak ključno je, kako se vsak posameznik obnaša in zato je pomembno izobraževanje.
1: Kakšni pa bodo komunalni sistemi čez, ne vem, 10-20 let, bomo imeli mogoče pametna mesta ali pa povsem avtomatizirane storitve? Kaj mislite?
0: Ja, gledajte, tudi komunala bo šla naprej. Ne? Zagotovo se vsakim letom se dogaja novitete. Mi se zdaj recimo skupaj z drugimi komunalami prijavljamo na razpis, s katerim bomo poskušali naše kamione zamenjati z električnimi kamioni. Tudi to je posebej za tist del, ki v mestu, kjer je gostota velika, kjer morajo velika to stavljati, to pomembno. Zdaj, kljub temu pa jaz, mislim, prva stvar je, lejte, da vse je v ljudeh, vse je v delavcih. Kljub temu, da se bo sistem posodabljal, je še ključno, da ohranjamo dober kader, ki mora se da vsakim letom biti boljši, bolj izobražen in temu tudi posvečamo veliko pozornosti. Omenila ste pametna mesta, zagotovo seveda sledili bomo tem razvojnim programom občin. Zdaj, na zadnjem sejmu smo se sodelavci udeležili velik komunalni sejm v Mihnu, tam smo že videli stroje za pometanje mesta, ki vozijo brez voznikov. Verjetno bo to praksa zelo kmalo lahko tudi pri nas. Potem so že razviti smetarniki, ki praktično nimajo komunalnih delavcev zadaj. Se pravi, zaenkrat sem voznik in se, bi rekel, poteka avtomatizirano. Se pravi, tiste najtežje faze dela bodo verjetno počasi razbremenile ljudi. Digitalizacija, kot smo že se pogovarjali, to je pomembna zadeva, temu bomo sledili, ampak vseeno ne smemo pozabiti, da je človek in tudi narava sta analogna in analogna bo sta ostala. Vsa naša čutila, ne vem, vid, von, okus, otip, vse to je analogno. Ne? Zdaj, digitalizacija seveda je pa pomembna zato, ker se ti signali res hitreje, bolj kvalitetno pretvarjajo, obdelujejo, več podatkov dobimo in v to smer seveda bo šlo naprej. Ne smemo pa pozabiti, da seveda je tista osnova letaka, kot sem omenil in s tem bi tudi hotel s to analogijo tudi poudariti, da je človek tisti, ki je bistven. Ne? Se pravi, se komunala je organizirana zaradi ljudi, zaradi občanov. Se pravi, ni obratno in mi se tega zavedamo. Poskušamo biti tudi svojimi storitvami in pa odnosom čim boljši.
1: Še nekaj glasbe, potem pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Tako, spoštovane poslušalke, poslušalci, še zadnji del današnjega pogovora z direktorjem komunale gospodom Bojanom Kekcem. Včeraj ste, gospod Kekec, pripravili tudi okroglo mizo na temo 70 let komunale Novo mesto, na katero ste povabili tudi številne dolenske župane in županje. Kakšen je bil namen tega srečanja? Kaj so vam tudi drugi županji zaupali, kar se vodooskrbe tiče?
1: Torej, no, prvo bi se res vsem županom zahvalil za to udeležbo. Bila je res izjemno dobra okrogla miza, kjer smo spregovorili o aktualnih zadevah, kar se tiče komunali, in tudi o vizijah. No, zadeva je posneta, si jo boste lahko tudi poslušalke in poslušalci ogledali na vašem kanalu. Torej, zdaj, kar je bilo osnovno sporočilo, kar se tiče vodooskrbe, kot ste omenila, zdaj, nekako smo skupaj ugotovili, da je vodooskrba najbolj ranljiv del komunale. Ne. Tukaj v bistvu vodooskrba rabi nekoliko večjo odpornost. Ne. Čeprav smo v zadnje čase ogromno vlagali v sisteme, pa glejte, v zadnjih 25 ali 30 letih nam je glavni ver v družinski vasi, spravo izdatnost, padel za več kot 30%. No. Jaz se spomnim, še ko sem vodil operativo, je ta vodni ver dajal, mislim, da 210 ali 220 litrov na sekundo vode, se pravi, v dobrih 4 sekundah pač se je napolnil kubik. No, danes komaj še zmoremo tam dobrih 130-135 litrov. Ne. Zdaj poraba se povečuje, ne. Imamo še, bi rekel, vsaka od občin ima še nekaj svojih vodnih verov, ki podpirajo ta sistem, se pravi, drugi del je pa ta stopiški, ki praznuje, bi rekel, to visoko obletnico. Zdaj, za trenutne razmere nam to zadošča. Ne. Mene je kot direktorja vedno najbolj nekako, da ne rečem, strah, ne, kaj če ta izdatnost, kar naenkrat vemo, da se v naravi dogajajo različne stvari, pade, se prepolovi, ne, kako bomo zadeve reševali. Imamo pripravljene strateške načrte, dobro, da

0: bom rekel, kar ko zran. Bi to premostil, če se res najhujša, bi rekel, najhujši scenarij le zgodi, ampak včeraj smo skupaj ugotovili, da naslednja faza bo, da izkoristimo en izjemno izdaten vodni ver pri dvoru. Tam gre za Tominčev izver, ki pa daje zdaj, po teh geoloških raziskavah, se pravi 500 ali 600 litrov na sekundo, to je dovolj za celo Dolenjsko. In eden od naslednjih projektov bo zagotovo, da se tisti vodni ver tam izkoristi, s tem pa bi rešili vodoskrbo za nadaljnjih 100 let, saj kar se količin tiče. Seveda potrebna bi tudi tam bila tehnologija za čiščenje, filtri in tako naprej, ampak na ta način bi res lahko veliko bolj brez skrbi sledili tem trendom razvoja. No, zaenkrat komunala stvari obvladuje, ni razloga za neko paniko, se včasih pojavljajo kakšne špice, ker je poraba v momentu res včasih previsoka, ampak zdaj s to prvo fazo hidravličnih izboljšav, ki smo jo naredili, imamo tudi dovolj visoke kapacitete vodohranov, problem je le kakšen profil cevi, ki tega ne zmore, kar sem že rekel, bomo rešvali zdaj s tem drugim projektom. Tako da neko osnova ugotovitev je bila, ja, vsi skupaj gremo na projekt druge faze, kjer bomo povečali profile cevi. Tista, bi rekel, nekoliko bolj udaljena faza projekta je pa, da izkoristimo ta največji vodni ver, ki je primeren za oskrbo celotne Dolenjske.
1: Lahko našim poslušalkam, poslušalcem zagotovite, da bomo tudi v naslednjem desetletju pili čisto pitno vodo.
0: Torej, komunala se trudi s tem tudi pregledom vodovarstvenih območij, z rednim jemanjem vzorcev, tudi z opozorili, če nekdo mogoče preblizu gnoji ali škropi. Skratka, mi bomo naredili vse. Ne? Kot sem pa že rekel, na vsakem posamezniku je, kako bomo, rekel, ali bomo še pili pitno vodo v naslednjih desetih letih. To je povezano tudi z raznimi črnimi odlagališči, z odpadki, lejte, neka motorna olja, naftni derivati, pa tudi izrabljena škropiva, se ne smejo v naravo metati, ker potem je to potencialni vir onesnaženja, lahko velikega onesnaženja. Pa skratka tudi naj se upoštevajo pri praznenju greznic, ki jih imajo, ne, tudi kmetje, tisto obdobje, ko to ne smejo delati. Naj bodo malo bolj oddaljeni od vodotokov, ker te povezave podzemne vedno so. Se prav spoštovanje pravil in pa odgovornost vsakega posameznika je odvisna, ali bomo še v naslednjih desetletjih pil kakovostno vodo.
1: Ja, v današnji oddaji smo govorili o 70-letnici podjetja, pa tudi o 123-letnici vodovoda v Novem mestu, kar predstavlja konec koncev izjemno zgodbo o razvoju, vztrajnosti in napredku. In to je zgodba o tem, kako ta nevidna infrastruktura omogoča življenje, kot ga poznamo danes, in tudi kako pomembno je, da to dediščino, kot smo ravno kar omenili, ohranjamo tudi za prihodnje generacije. Gospod Bojan Kekec, lepa hvala za pogovor in vse dobro želim.
0: Hvala tudi vam.
2: Za mojo lepo dolino. Že 70 let z vami, Komunala Novo mesto.

0: na sporedu so oglasi.
1: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut. Izvedeli boste, kako obdržati prožno telo. Prisluhnite.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Radio Sraka iz Novega mesta poslušate in točno 11 je novice. Umetno inteligenco pri načrtovanju potovanj uporablja 64% Slovencev, najpogosteje pri iskanju lokalnih nasvetov in priporočil. Med največjimi prednostmi umetne inteligence izpostavljajo prihranek časa, je pokazala zadnja raziskava. Da umetno inteligenco pri načrtovanju potovanj uporablja redno, je odgovorilo 15% anketirancev iz Slovenije. 26% je uporablja občasno, 23% pa redkeje. Na umetno inteligenco se najpogosteje zanašajo pri iskanju lokalnih nasvetov in priporočil, pripravi podrobnega načrta poti ter iskanju najboljših ponudb. Med najbolj ocenjenimi prednostmi umetne inteligence izpostavljajo prihranek časa, enostavnost uporabe ter dostopnost 24 ur na dan in vse dni v tednu. Iranska revolucionarna garda je davi z napadi na ameriško vojaško oporišče odgovorila na napade ZDA na območju iranskega mesta Bandar Abbas. Garda sicer ni pojasnila, katero oporišče je napadla. Kuvajtska vojska pa je davi sporočila, da je njena zračna obramba morala ukrepati proti brezpilotnim letalnikom in raketam. Iranska garda je sporočila, da je ameriško letalsko bazo napadla, ker da so od tam izvirali napadi ameriških sil na lokacijo na obrobju Bandar Abasa, je poročala iranska radiotelevizija, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP. Neimenovani ameriški državni uradnik je predtem potrdil napad ZDA na kopensko kontrolno postajo v Bandar Abasu in sestrelitev štirih iranskih dronov. Pojasnil je, da je šlo za obrambni ukrep in da so bili napadi namenjeni ohranitvi premirja med ZDA in Iranom. Američani so že v torek zjutraj napadli strelišča raket in iranske čovne, ki so skušali polagati mine, kot je sporočilo centralno poveljstvo ZDA. Tudi takrat so trdili, da premirje še vedno velja. Pred bremenom šport, pokal svetovnega prvenstva v nogometu je na turneji po državah gostiteljicah letošnjega mundijala. Skupinski del turnirja bo potekal v ZDA, Kanadi in Mehiki. Pokal je že prispel glavno mesto kanadske province Toronto, ki je eno od mest, ki bo gostilo tekme prihajajočega svetovnega prvenstva. Do začetka 23. izdaje mundijala bo imel zmagovalni pokal 38 postankov v Kanadi, Mehiki in ZDA, vključno z vsemi 16 mesti gostiteljicami. Pokal svetovnega prvenstva v nogometu je lovorika, ki jo prejme zmagovalna reprezentanca. Aktualni pokal je iz 18-karatnega zlata, visok 36,8 cm in težak dobrih 6 kg. Predstavlja dve človeški figuri, ki podpirata zemljo. Originalni pokal ostaja v lasti FIFA, zmagovalci pa prejmejo natančno repliko. Vreme napoved za Slovenijo. Dokaj sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri ob morju šibka burja. Čez dan bodo temperature od 24 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo 9 do 14, na Primorskem okoli 16, čez dan od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Temperature po državi zmerjene ob 10, Celje 21, Črnomelj 23, Kočevje 19 stopinj, Kredarica delno oblačno 7, Portorož jasno 27, Listca jasno 17, Ljubljana in Novo mesto 22 stopinj Celzija. Kakšne so razmere v prometu? Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani,
pa tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Zaprt pa je vozni pas na dolenski avtocesti pred Višnjo goro v smeri Obrežja. Dobrih 5 minut čez 11, to so bile novice na radiju Sraka.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Včeraj 27. maja so v novomeški porodnišnici rodile Sanda Kostelac iz Črnomlja deklico Elo, Nuša Košir iz Velikega Gabra dečka Žaka in Maja Ajdič Leskovar iz Škocjana deklico Emo. Iskrene čestitke.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmaceutom.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
4: V avtocentru Krašnjo Škocjan vas vabijo na testiranje najnovejših Renaultovih električnih vozil. Preskusite lahko Renault Twingo E-Tech, Renault Scenic E-Tech in povsem novi Renault 5. Odkrite sodobno električno mobilnost in se sami prepričajte o udobju, zmogljivosti ter napredni tehnologiji. Več informacij in prijave v avtocentru Krašna v Škocjanu.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
7: Na zalogi več kot 700 vozil.

0: Gradna igra. Osvojite Weber žarim predpasnik Autokrka.
1: Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 92. letu starosti zapustila naša draga Marija Miklič, Dolga Njiva 19, Velika Loka. Od pokojne se bomo poslovili danes ob 16. uri na pokopališču v Šentlovrencu. Žara pokojne je v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 92. letu starosti zapustila naša draga Marija Miklič, Dolga Njiva 19, Velika Loka. Od pokojne se bomo poslovili danes ob 16. uri na pokopališču v Šentlovrencu. Žara pokojne je v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 95. letu starosti zapustila naša draga mama, Antonija Luzar, rojena Mrak iz Tolstega vrha 24 pri Šentjerneju. Pogreb drage mame bo danes ob 15. uri na pokopališču v Orehovici. Pokojna do pogreba leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 95. letu starosti zapustila naša draga mama, Antonija Luzar, rojena Mrak iz Tolstega vrha 24 pri Šentjerneju. Pogreb drage mame bo danes ob 15. uri na pokopališču v Orehovici. Pokojnica do pogreba leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. Čeprav neizmirno boli, v srcih ohranjamo upanje, da je tvoja duša mirna. V naših srcih bo živel večno. Žalujoči svojci z bolečino v srcu sporočajo, da se je v 91. letu poslovil Franc Tratnik Zrake. Na zadnjo pot bomo dragega moža, očeta, deda, svaka in strica, šefa legendarnega ranča, pospremili danes, ob 17. uri, na pokopališču Raka. Pokojnik do pogreba leži v tamkajšnji vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v namen novih zvonov. Ponavljamo smrtnico. Čeprav neizmerno boli, v srcih ohranjamo upanje, da je tvoja duša mirna. V naših srcih bo živel večno. Žalujoči svojci z bolečino v srcu sporočajo, da se je v 91. letu poslovil Franc Tratnik Zrake. Na zadnjo pot bomo dragega moža, očeta, deda, svaka in strica, šefa legendarnega ranča, pospremili danes ob 17. uri na pokopališču Raka. Pokojnik do pogreba leži v tamkajšnji vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v namen novih zvonov. Žalujoči vsi njegovi. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu starosti zapustil naš dragi Bogomir Obrč iz Osrečja 1 pri Škocjanu. Pogreb dragega pokojnika bo jutri v petek 29. maja ob 17. uri na pokopališču v Škocjanu. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu starosti zapustil naš dragi Bogomir Obrč iz Osrečja 1 pri Škocjanu. Pogreb dragega pokojnika bo jutri v petek 29. maja ob 17. uri na pokopališču v Škocjanu. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici, žalujoči vsi njegovi. Sporočamo žalostno vest, da se je v 72. letu starosti poslovil naš dragi Franc Konček iz Dobindola. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v petek 29. maja, ob 15.30 na pokopališču Uršna sela. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 72. letu starosti poslovil naš dragi Franc Konček iz Dobindola. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri v petek 29. maja ob 15.30 na pokopališču Uršna sela. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 55. letu starosti zapustil naš dragi Slavko Gazvoda iz Novega mesta, Petelinjek 49A. Pogrebna svečanost bo danes ob 16. uri na pokopališču Šmihiv. Žara pokojnega bo od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 55. letu starosti zapustil naš dragi Slavko Gazvoda iz Novega mesta, Petelinjek 49A. Pogrebna svečanost bo danes ob 16. uri na pokopališču Šmihiv. Žara pokojnega bo od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Mali oglasi.
1: Na kmetiji v Velikem Rašavu si lahko sladke jagode naberete sami. Kdaj? V soboto 30. maja med 7. in 12. uro ter v nedeljo 31. maja med 7. in 19. uro. Na voljo tudi mladi krompir Marabil. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 051 638 114. Ponavlja mali oglas. Na kmetiji v Velikem Raševu si lahko sladke jagode naberete sami. Kdaj? V soboto 30. maja med 7. in 12. uro ter v nedeljo 31. maja med 7. in 19. uro. Na voljo tudi mladi krompir Marabil. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 051 638 114, torej 051 638 114.

0: На споріду со огласі.
1: Нові številки računalniških novic приберіте. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je bila 13 na Radio Srakača za novice. Iz več delov Evrope poročajo o vročinskem valu in za maj rekordno visokih temperaturah. Na internistični urgenci Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana tudi zaradi vročine v zadnjih dneh zaznavajo povečano število urgentnih napotitev bolnikov. Iz UKC-ja Ljubljana so sporočili, da gre predvsem za povečanje števila onkoloških bolnikov in bolnikov s kroničnimi boleznimi, ki so starejši. Pri teh v povezavi z vročino in dehidracijo opažajo resnejše poslabšanje kroničnih internističnih bolezni. Zaradi povečanega števila urgentnih napotitev se je v teh dneh na internistični urgenci podaljšala obravnava bolnikov, zato so v UKC-ju Ljubljana sprejeli ukrepe za čim hitrejšo kakovostno obravnavo urgentnih bolnikov. Vzpostavili so dodatne začasne kapacitete in zmanjšali nenujne sprejeme. Vsi bolniki, ki potrebujejo našo pomoč, so tako bili, so in bodo ustrezno obravnavani, so zapisali. Vsem svetujejo, da v času vročine poskrbijo za zadostno hidracijo ter izogibanje vročini in naporom. Ob tem zaradi morebitne podaljšane obravnave bolnikov prosijo za razumevanje. Vlagamo vse kadrovske in organizacijske napore, da zagotovimo čim bolj tekočo, varno in kakovostno oskrbo vsem bolnikom, ki potrebujejo obravnavo v UKC-ju Ljubljana, so še zapisali na spletni strani. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ameriškega predsednika Donalda Trumpa in ameriški kongres pozval, naj Ukrajini pomagajo sistemi zračne obrambe in prestreznimi raketami, saj Rusija grozi z novimi napadi. Po njegovih besedah so edino sredstvo, s katerim lahko Ukrajina sestreljuje ruske balistične rakete, ameriške prestrezne rakete za sistem zračne obrambe Patriot. Kijevu teh raket v štirih letih vojne ves čas primankuje. Ameriška vojna z Iranom pa ogroža nadaljne dobave v ukrajinski vojni. Odkar je Trump prevzel položaj, Ukrajina rakete Patriot kupuje prek NATO-ve pobude, ki jo financirajo evropski zavezniki. Toda trenutni tempo dobav prek programa ne sledi več resničnosti grožnje, s katero se soočamo, je povedal Zelenski. Za nas, za narod, ki se bori za svoje preživetje, je težko videti baterije Patriot brez nameščenih raket, je dodal. V nagovoru na družbenih omrežjih je Zelenski poudaril, da je redko, da tuji voditelj hkrati naslovi pismo na ameriškega predsednika in kongres, vendar sedanje razmere zahtevajo hitro in učinkovito ukrepanje, pri tem pa je pomembno, da Amerika sliši Ukrajino. Športna dvorana Bonifika bo od danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boj za finale se bosta že danes podali tudi Taja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradli, ki sta lani v Kopru navdušili zmagama. Slovenija se bo na domači tekmi predstavila v močni izvedbi. Danes in jutri telovadce najprej čakajo kvalifikacije. Nekaj je sicer poškodb, kljub temu pa bodo v ženski konkurenci nastopile Taja Belak in Tjaša Kiselev na preskoku, Lucija Hribar na bradli, gredi in parterju ter Vita Prijanović na istih treh orodjih. Zunaj konkurence bo na gredi tekmovala tudi Zala Trtnik. Moške barve bodo zastopali Gregor Rakovič na konju, Luka Bojanc na krogih, Beno Kunst in Kevin Bakli, ki se vračata po poškodbah na preskoku oziroma konju, bradli in drogo ter Toni Kastelic na drogo. Eden od slovenskih adutov, Anže Hribar, zaradi poškodbe na parterju ne bo nastopil. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo dokaj sončno, na zahodu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo 9 do 14, na Primorskem okoli 16, čez dan od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti.
V soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče, v nedeljo pa bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Na Radiu Sranka ste slišali novice. Prijetno popoldne vam želim še naprej.

Dobar dan, cijenjene poslušalke, poslušalci. Četrtkovo popovdne bo tudi tokrat u znamenju jezikovnih nasvetov, ki ih pripravlja prevajalska agencija Limeta. Tokrat na temo, kako pisati imena izobraževalnih programov. Ste se kdaj vprašali, s katerimi jezikovnimi dilemami se pri svojem delu srečujejo učitelji? Če boste učiteljico v tem šolskem letu ujeli v jezikovno past, jo pazljivo podučite o pravilnem zapisu. Kako pišemo imena šolskih predmetov? Kateri stavek se vam zdi pravopisno ustreznejši? Prvi primer. Pri pouku matematike smo spoznavali naravna števila. Tokrat je matematika pisana z malo. Drugi primer. Pri pouku matematike smo spoznavali naravna števila. Tokrat je primer napisan z veliko. Imena osnovno in srednješolskih predmetov torej zapisujemo z malo začetnico, ker so ta imena prekrivna z občnimi imeni, imeni ved, torej fizika, kemija, biologija in jezikov angleščine in nemščine. Drugače pa je s predmeti na študijskih programih. Te zapisujemo z veliko začetnico, saj so lastna imena. Zakaj? Ker pripadajo posameznemu študijskemu programu oziroma smeri in niso povsem prekrivna z drugimi občno-imenskimi poimenovanji. Pogoj za pristop k izpitu je pozitivno ocenjena seminarska naloga pri predmetu šolski esej, torej šolski pišemo z veliko. Prispevek so pripravili študentje sociologije pri predmetu sociološki vidiki globalizacije. Sociologija in sociološki vidiki globalizacije se piše z veliko. Tudi imena študijskih smeri oziroma programov zapisujemo z veliko začetnico, če tudi so prekrivna z občnimi imeni.

in še o pravilnemu krajšanju šolskih ocen. Ste se kdaj vprašali, odkot in zakaj krajšanje šolskih ocen? Mogoča sta dva odgovora in sicer ne vemo in zaradi praktičnosti uporabe. Okrajšave šolskih ocen so stališča pravopisa nenavadne, saj ne vsebujejo okrajšavne pike, tako kot na primer itd., ipd., doo. Ker ohranjajo lastnosti okrajšav, jih pišemo z malimi črkami. S prsti torej ne smemo kazati na jezikoslovce, saj so te okrajšave verjetno zaradi praktičnosti in pogostosti uporabe izumili učitelji. Tovrstne okrajšave so vsakodnevno uporabi v vseh slovenskih šolah, tudi pri ocenjevanju predmetov pri splošni maturi. NZD pomeni nezadostno, ZD pomeni zadostno, DB dobro, PDB prav dobro in ODL odlično. Kot zanimivost, uradno okrajšave ocen sploh niso zapisane. Verjetno pa ni treba dvakrat ugibati, katera okrajšava nam je prevečkrat pokvarila razpoloženje, kaj ne? Se še spomnite podkupovanja staršev, da bi se ob koncu šolskega leta še trudili za dobre ocene? Zagotovo se spominjate tega stavka, če boš odličen, prav dober, dober, boš dobil to in to. Med brskanjem po šolskih jezikovnih dilemah smo izbrskali zanimivo zagato. Je prav odličen ali odlični učni uspeh? Izbiramo torej med lastnostnim in vrstnim pridevnikom. Slovar slovenskega knjižnega jezika je naklonjen vrstnemu pridevniku odlični, zadostni, nezadostni, medtem ko pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah daje prednost lastnostnemu, torej odličen, prav dober, dober. Zanimivo je opažanje, da slovenski knjižni jezik pri uspehu prav dober in dober navaja samo nedoločno obliko prav dober uspeh. Ker nas poslušajo tudi učitelji in učenci, jim ob vstopu v novo šolsko leto želimo res uspešno šolsko leto in čim več druženja v šolskih klopeh. To je bilo nekaj jezikovnih nasvetov, ki jih je pripravila prevajalska agencija Limeta. Najdete jih tudi na blogu www.leemeta.com.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: na sporedu so oglasi.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
5: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene in popoln daljinski nadzor. Telsat.si ali 041 625 406.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
8: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čez morske valove do gorskega oblaka vas poleti vodi vaš radio Sraka.
1: Ura je bila 14, z vami je radio Sraka, čas je za popoldanske novice. Začetkom rastne sezone se pogosto zgodi, da drevesa, žive meje in drugo rastje segajo na ceste, pločnike in kolesarske poti ter zmanjšujejo preglednost in varnost v prometu. Na mestni občini Novo mesto zato pozivajo vse občane k rednemu obrezovanju in vzdrževanju vegetacije ob občinskih cestah ter drugih javnih prometnih površinah, saj s tem poskrbijo za preglednost in varnost vseh udeležencev v prometu. Ljubljanski potniški promet bo v sodelovanju z Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa ter občinami Horjul, Dobrova, Polhogradec in Vodice z junijem uvedel spremembe na medkrajevnih avtobusnih linijah 51, 56 in 60. Cilj je izboljšati zanesljivost javnega prevoza, zmanjšati zamude in zagotoviti večjo število odhodov. Liniji 51 med Polhovim Gradcem in Ljubljano in 56 med Šentjoštom in Ljubljano boste vozili do avtobusnega postajališča na parkirišču Dolgi most P plus R. Tam bodo potniki z uporabo kartice ali mobilne aplikacije Urbana brezplačno lahko prestopili na liniji mestnega avtobusa 1 in 6. Linija 60 med Vodicami Ljubljano bo po Celovški cesti do križišča s Tivolsko cesto vozila po obstoječi trasi, nato pa po Gosposvetski, Slovenski, Dunajski, Vilharjevi, Železni in Linhartovi cesti. Skupina 60 podpisnikov, med njimi več zdajšnjih in nekdanjih univerzitetnih profesorjev, pa tudi nekdanje predsednika republike Milan Kučan in Danilo Turk, je zaskrbljena zaradi sprejetih ukrepov v novem sklicu državnega zbora. Koalicijo pozivajo naj upošteva sodobna spoznanja. Dajanje prednosti gospodarski rasti na račun socialne varnosti in kohezije ter na račun okolja prinaša koristi predvsem peščici najbogatejših prebivalcev. Blaginja večine pa bo prizadeta, so posvarili v pozivu poslancem državnega zbora. Nova koalicija in prehajajoča vlada bi morali po njihovem pozivu primerno odgovoriti na sodobne izzive, a se jih koalicijska pogodba in interventni zakon za razvoj Slovenije ne lotevajo ali se jih lotevajo neprimerno. Krepi se liberalna in neoliberalna komponenta, socialna komponenta pa se potiska na obrobje in okoljska komponenta ignorira, še menijo. V več kot polovici podjetij se je rast stroškov dela na zaposlenega v zadnjem letu dvignila za več kot 10%, je pokazala anketa Gospodarske zbornice Slovenije v 460 podjetjih z več kot 5 zaposlenimi. Skrbi nas, ker podjetja na srednji rok zaradi hude konkurence nimajo veliko manevrskega prostora, je dejala generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal. S 1. junijem bo začela obratovati nova avtobusna linija na relaciji Kranjska Gora - Vršič-Bovec, ki je nastala v sodelovanju z občinami in ministrstvom za infrastrukturo kot odgovor na uvedbo zapornic na prelazu Vršič. Vožnje bodo brezplačne. Avtobus bo glede na objavljeni vozni red med končnima postajima vozil nekaj manj kot 2 uri, pri čemer bo vožnja s Kranjsko-gorske strani na Vršič trajala okoli 30 minut, z bovške strani pa dobro uro. Predvidenih je več odhodov z obeh strani dnevno in sicer od okoli 4:30 do 21:30. Kot pravijo v Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa, je linija namenjena lokalnim prebivalcem, ki se vsakodnevno premikajo med dolinami, planincem in pohodnikom, ki potrebujejo dostop do visokogorskih izhodišč, ter turistom in obiskovalcem, ki želijo raziskovati Julijske Alpe brez avtomobila. Hrvaška vlada je napovedala spremembo obdavčitve dobičkov podjetij z novim davkom na čezmejno bruto dobičkovne marže. Zvišala se bo tudi pavšalna obdavčitev za oddajanje nepremičnin v kratkoročni najem, medtem ko bodo dohodnino na pokojnine ukinili. Spremembe so del novega paketa vladnih ukrepov za zajezitev inflacije. Evropska komisija je danes kitajskemu spletnemu trgovcu Temu naložila plačilo globe v višini 200 milijonov evrov, ker ni ustrezno ocenil tveganja za prodajo nezakonitih proizvodov na platformi. Potrošniki na platformi naletijo na nezakonite izdelke. V okviru tako imenovanega skrivnostnega nakupovanja je Brusel ugotovil, da zelo velik delež izbranih polnilcev elektronskih naprav ni uspešno opravil osnovnih varnostnih preizkusov. Velik delež preizkušenih otroških igrač pa je predstavljal srednje do visoko tveganje. Kitajski spletni trgovec ima za plačilo kazni 3 mesece časa. Vreme, najprej napoved za Slovenijo. Popoldne bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu. Na zahodu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Piha bo veter v vzhodni smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri do okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najviše dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Še na ceste poglejmo, nesreča se je zgodila na primorske avtocesti, kjer je oviran promet med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Beležijo tudi že zastoje na primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in na štajerske avtocesti med Ljubljano in Domžalami proti Celju. Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih Radia Sraka ste slišali popoldanske novice. Še na uro poglejmo, 14 in 7 minut.

0: Na vrsti su minute za marketing.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes bova govorili o kolagenu v našem telesu, na kaj se vpliva in kako ga lahko ohranjamo. V svoji družbi pozdravljam gospod Andrejo Fras iz podjetja BioStil. Andreja, prisrčno pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljena Špela, prav prisrčen pozdrav vsem našim gledalkam in gledalcem. Beseda kolagen izhaja iz grške ali italijanske besede kola, kar pomeni lepilo. Kar nam da vedeti, da nas drži skupaj in nam daje obliko.
2: Kakšno je pa potem, draga Andreja, naše počutje, ko nimamo dovolj kolagena?
3: Res je, po 25. letu kar 1% na leto. Zato je dobro, da naredimo vse, kar je v naši moči, da ga ohranjamo čim dlje v našem telesu. Seveda, če želimo, da nismo zjutraj zakrčeni, da nam roke po noči ne zaspijo, da ne prihaja do obrabe hrustanca, pokanja kapilar, krčnih žil, tudi hemeroidov in da imamo lepo kožo, lase in nohte. Če ugotovimo, da nam samo z dobro prehrano to ne uspe, pa je pomembno, da dodamo 5 različnih tipov kolagena, ki delujejo na različna področja v našem telesu. Izjemno pomembno je, da je kolagen hidroliziran, torej razbit na majhne delce, ki z lahkoto se ugradi potem v naša tkiva.
2: Kaj pa pomeni hidroliziran kolagen, nam je povedal dr. Gmajner.
4: Bioaktivni peptidi iz kolagena s specifičnim aminokislinskim zaporedjem kažejo tudi določene fiziološke učinke. Izboljšano elastičnost kože, povrnitev izgubljenega hrustančnega tkiva, zmanjšujejo bolečine v sklepih, ki so povezane z fizično aktivnostjo, krepijo kite in vezi, povečujejo tudi kostno mineralno gostoto po menopavzi, na primer pri ženskah, in hkrati skrbijo tudi za povečanje mišične mase in moči.
2: Gospa Andreja, vendar pa pravzaprav vaš kolagen poleg 5 tipov kolagena vsebuje še močne antioksidante.
3: Res je, Špela. Vsebuje še snovi, ki pospešujejo tvorbo kolagena in zaustavljajo vnetja. Torej šilait ali gorske solze, torej snovi, ki je včasih bila dosegljiva samo nekim visokim slojem prebivalstva in je dosegala ceno zlata. Potem je tukaj še kurkumin, ta nadzoruje vnetja v našem telesu. Vemo pa, da vsa vnetja jemljejo moč našemu telesu in pohitrijo staranje našega tkiva. Zato ne smemo pozabiti naravnega C-vitamina, ki ima pomembno vlogo pri nastajanju kolagena. Za normalno delovanje ožilja, torej poskrbi za prožnost našega ožilja, za delovanje naših kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Poskrbi torej za tvorbo nam lastnega kolagena, zmanjša tudi našo utrujenost, predvsem pa podpira tudi naš imunski sistem.
2: Vendar danes imava posebno ponudbo kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino. Svetuje našim kupcem, da pokličete na 0800 88 88 in izkoristite akcijo, ker dejansko Andreja govoriva kar o 50% popustu. Res se splača, ali to drži?
3: Res je, Špela, še kako drži. Danes imajo naše stranke možnost nakupa kolagena s hialuronsko kislino s kar 50% popustom. Rada pa bi poudarila tudi sestavino, torej hialuronsko kislino, kajti ta ima prav posebno lastnost in to je, da zadrži do 1000-krat več vode, kot je njena teža. Torej, gubice na našem obrazu so veliko manj vidne.
2: Torej, danes posebna formula kolagena v prahu z vsemi dodanimi snovmi, ki nam omogočajo izboljšanje počutja in videza. Ne odlašajte, pokličite na 0800 88 88 in si naročite kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino in to kar po polovični ceni. Ponovno pa se vidimo že čez par trenutkov.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Ponovno pozdravljeni, dragi moji. Gospa Andreja, komu vse svetujete uporabo kolagena s hialuronsko kislino?
2: Res ne smemo pozabiti, da kolagen poskrbi za našo mišično moč in zato se počutimo močnejši. Beljakovine poskrbijo tudi za ohranjanje naših zdravih kosti. Rezultate vidimo izjemno hitro, torej že v prvih 10 dneh. Vse, kar opazite na koži, laseh in nohtih, pa deluje tudi vaši notranjosti, kar je še pomembnejše kot sam ta estetski videz. Zato smo danes za vas pripravili prestižni izdelek po ugodni ceni. Uživali boste v njegovem okusu in še bolj v rezultatih, ki jih boste opazili na vašem celotnem telesu.
1: Kolagen Powder Blend pa je bil tudi klinično testiran. Kaj so pokazale študije, nam je povedal dr. Dejan Gmajner, pa mu prisluhnimo.
3: Učinkovanje izdelka BioStil Collagen Powder Blend je bilo dokazano tudi v veliki klinični študiji, v kateri je sodelovalo kar 100 preiskovancev, ki so 60 dni redno uživali naš izdelek. S kombinacijo zahtevnih dermatoloških in laboratorijskih preiskav smo ugotavljali učinkovanje na kožo, nohte, lase in gibljivost v sklepih. Izdelek se je izkazal kot zelo varen in primeren za redno in dolgotrajno uporabo pri širokem spektru različnih uporabnikov. V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStil Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Na kratko, po uporabi izdelka BioStil Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejša na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti.
1: Hvala, dr. Gmajner, torej pokličite na 0800 88 88 za krasen izdelek, ki nima konkurence na tržišču. Kako hitro pa so vidni rezultati, gospa Andreja, takole pri redni uporabi?
2: Zdaj, kot že povedano, nekako v 10 dneh pride do lepše kože, do trdnejših nohtov, manje te jutranje okorelosti, predvsem čutimo več energije. Predvsem se zmanjšajo tudi vnetja v telesu in ravno vnetja se velikokrat pojavijo tudi pri bolečinah v naših sklepih.
1: No, take spremembe pa sta opazili tudi naši zadovoljni uporabnici.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje, počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosti nekako ne čutim več.
5: Lepa koža, sijoča, predvsem pa zdrava koža, prav tako lasje in nohti in seveda manj težav z ožiljem. Za vse to lahko rečem samo en velik hvala BioStilu za odličen kolagen.
1: Hvala za izkušnje in hvala vam, gospa Andreja. Torej, danes se odločite za dobro počutje, pokličite in si naročite Collagen Powder Blend s hialuronsko kislino in to kar po polovični ceni. Pokličite na telefonsko številko 0800 88 88 takoj in izkoristite današnjo akcijo. Vsi, ki nas pravzaprav spremljate, pa imate danes priložnost za res čudoviti popust na telefonski številki 0800 88 88.
6: Poslušali ste Minute za marketing.

Pol treh popovdne bila ura, poslušate novomeški radio Sraka. Čas je torej za popodanski program in z vami bom v tem lepem, sončnem, neprevročem popodnevu Silvester Zupančič, pa tudi v delu večernega programa, ko bo čas za rock večer oziroma za popularno in rock glasbo, pa seveda tudi za Grnski vulkan. Slišali boste neke pesmi, ki so na lestvicah domače in tuje glasbe, torej Grnski vulkan, popularne in rock glasbo, za vse, ki vas seveda take zvrsti zanimajo in ste lahko že glasovali za tisto pesem, ki vam je všeč v rubriki Lestvice na radiosraka.com, pa tudi sporočili kar nekaj glasbenih predlogov, potem pa je to preveril, upošteval in takole pripravil oddajo Sergej Čas. Kakšno glasbo bom naštimal tudi jaz, pa tudi nekaj muske naštimal že naš Blaž. Še prej pa seveda novičke vsako pol uro, no po novicah po 16. uri pa bo čas oddaje Naš vsakdanik, približno 10 minut 16 in današnja tema bo hokejski klub Dolenjske Toplice. In sicer bo v daji naš gost Rok Šarlohar, s katerim bom govoril o razvoju kluba pa delu z mladimi športnemu tripu v Dolenjskih Toplicah ter načrtih za prihodnost. Mogoče se boste poslušali, da je tudi malce ohladili, kaj ti bo tudi govora o ledu. Tako, in seveda čez nekaj minut tudi takole na hitro sledi en šopek vaših glasbenih predlogov, verjetno bom potem vzel še enega po 17. uri, zdaj pa je čas za dnevno obvestilo, torej kam se lahko odpravite. Območje Združenja Rdečega križa Novo mesto še vedno obvešča glede letošnjega zdravstvenega letovanja otrok na Debelem rtiču, oziroma sporoča, da letovanja se lahko držijo od 6. do 13. leta, ki so bili v obdobju od 29. marca do 13. aprila letos večkrat sprejeti v bolnišnico ali pogoste bolni z evidentiranimi zapisi v medicinski dokumentaciji. Termina letovanja sta od 19. 7. do 26. 7. torej 19. julija do 26. julija, pa potem še od 26. julija do 2. avgusta. Na Debelem rtiču bo letovalo 200 otrok iz dolenjskih osnovnih šol. Prispevek pa znaša 21 evrov na otroka. Prijave zbirajo do zapolnitve mest. Predlog za vključitev izpolnil otrokov zdravnik, obrazec podate preko portala ERK pomoči ali na območju Združenja Rdečega križa Novo mesto in na njihovi spletni strani tudi dobite več informacij pa kontakte. K sodelovanju pa vabijo tudi študente družboslovnih smeri, ki lahko prijavnico najdejo na njihovi spletni strani. Pridobljene izkušnje bodo koristna referenca pri nadaljem zaposlovanju. Danes v četrtek 28. maja bo v Mirni peči zopet omamno dišalo. Že peto leto zapored vabijo na kulinarično doživetje Mirna peč dobro bo, na katerem se boste prijetno družili ob okusni lokalni hrani in pijači. Dogodek bodo začeli že ob 16:30 z otvoritvenim obiskom dobrodelne ekipe Dežele junakov. Na čelu karavane junakov bo pri kolesarju Cene Prevc. Mirno pečani pa bodo Ceneta in njegovo družbo pričakali v centru Mirne peči. Člani športnih društv pa ga bodo del poti pospremili do muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. Pred muzejem vas bodo pričakali lokalni ponudniki, gostinci, društvo in posamezniki z okusno hrano ter ravno prav ohlajeno pijačo. Lepo vabljeni! Danes ste tudi vabljeni ob 19. uri v krajevno knjižnico Mokronok, vas vabi na strokovno predavanje z naslovom Menopauza je to konec, le pauza ali nov začetek. O menopauzi, spremembah v tem obdobju ter o tem, kako jih razumeti in lažje sprejeti, pa bo predavala Vesna Cetinski. Dogodek bo potekal v prostorih krajevne knjižnice Mokronok. Vabljeni na zanimiv in poučen večer pogovora, informacije ter podpore ženskam v vseh življenjskih obdobjih. Vljudno ste vabeni na celodnevni dogodek Stari most, praznik kočevske glasbe, ki bo danes ob mostu v Gaju. Dogodek bo posvečen glasbeni zgodovini Kočeve in ustvarjalcem, ki so jo soustvarili. Program se je sicer začel že ob 10. uri do povdne z nastopi otrok vrtca Kočevje. Od 11. do 13. ure so nastopili učenci kočevskih osnovnih šol in dijako gimnazije pa srednje šole Kočevje. Potem pa bo še dogajalo popovdne, oziroma od 15. do 16:40 bodo nastopili člani društva kočevskih glasbenikov. Od 16:40 do 17:00 pa učenci glasbene šole Kočevje. In ob 19. uri bo sledila osrednja glasbena predstava Stari most,
porajanje kočevske popularne glasbe, na kateri bo nastopilo več kot 25 izvajalcev in glasbenih skupin. Od 21. do 23. ure pa bo potekal tudi večer z improviziranim glasbenim druženjem vljudno vabljeni na praznik kočevske glasbe v Kočevje, deželo medvedov. Med 25. majem in 5. junijem pa slovenske splošne knjižnice gostijo dneve lahkega branja. Dogodki bodo opozarjali oziroma opozarjali na pomen dostopnega in razumljivega gradiva za vse uporabnike. Dostopno, razumljivo, enakopravno, brez ovir za vse. Vabljeni v knjižnico Mirana Jarca, Novo mesto. Potem tudi bo pogovorni večer s Ferijem Lanščkom, cikl na robu poletja odpira pisatelj in pesnik Feri Lanšček. Pogovor bo tekel o njegovem življenju, ustvarjanju in pesniški zbirki Sanje so večne. Pogovor bo povezovala Carmen L. Oven. To bo danes, v četrtek, ko smo 28. maja, ob 19. uri v parku Rastoče knjige pri knjižnici Mirana Jarca, Novo mesto, prijazno vabljeni. Vabljeni ste na dan odprti vrat drugega teritorialnega polka Slovenske vojske, ki bo v soboto 30. maja med 10. in 17. uro v vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu. Čakajo vas predstavitve vojaške opreme in vozil, vožnje z vojaškimi vozili ter aktivnosti za najmlajše. Vstop je prost, preživite dan z njimi. Župnija Semič pa vas vabi na ogled slovenskega filma Exodus 149 Naša kri v petek 29. maja, torej jutri ob 20. uri v kulturnem centru Semič. Pa RTC Gače vas vabi na tretji družinski festival v soboto 30. maja 10. do 17. ure na Gačah. Kaj vas čaka? Pridružite se dnevu polnemu smeha, igre, gibanja in nepozabnih družinskih doživetij v objemu narave. Festival pa bo tudi letos povezal vse generacije ter ponudi številne aktivnosti za otroke, starše, stare starše in vse ljubitelje aktivnega preživljanja prostega časa. Vabljeni ste tudi na odprte in blagoslov prostorov skale skupnostnega središča Hiša Karitas v soboto 30. maja ob 10. uri dopoldne na Taborski ulici 2 v Semiču. In pa še Rdeči križ Metlika obvešča za dogodek občanka, gre za preventivno zdravstveno akcijo, v kateri je zajeto uvodno skupinsko predavanje in posamični pregled dojk z namenom pravočasnega odkritja zahrbtne bolezni rak dojke. Akcija bo v soboto 30. maja v prostorih zdravstvenega doma Metlika. Potekala bo v eni skupini, čas pregleda bo med 8.30 in 10. uro in 30 minut. Predhodna prijava pa je na infotočki zdravstvenega doma Metlika ali pa na Rdečem križu Metlika na telefonski številki 031-689-941, 031-689-941. Gospe, lepo vabljene. In pa še napoved krvodajalske akcije v Metliki, ki bo v sredo 3. junija med 7. in 13. uro v telovadnici vrtca Metlika. Hvala vsem krvodajalcem, ki dajete del sebe za dobro drugega. Tako, več o tem pa najdete objavljeno tudi na spletni strani Rdečega križa Metlika. Tako, sledi kratka pesmica, ansambl Henček in Prelepa je moja Dolenska, potem pa za glasbeno željo že lahko pokličete na naši telefonski številki 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800. Pišete preko Facebooka, če uporabljate to družbeno mreže ali pa pošljete elektronsko sporočilo na studio@radiosraka.com.

0: cu le telefonske številke ste odprti in telefona tudi že utripata. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kdo je poklical?
1: Ja, Elica z okolice Prednjega.
0: Povejte, kaj ste izbrali?
1: Rada bi danes poslušala pri farske muzikante Vejico rožmarina.
0: Lepa pesmica, ne?
1: Rožmarin zdaj le lepo cveti.
0: Res je, sem tudi videl, na morju ga je bilo polno, ko smo bili nekaj dni nazaj.
1: Ja, taki lepi cvetovi so. Užitek je mimo hodit, ko imam par grmov, a ne?
0: Aha.
1: To tako prijetno beši.
0: Res je. Ja. Uživajte v rožmarinu in tudi v pesmici.
1: Rada bi pozdravila, a lahko?
0: Ajde, na hitro.
1: Na hitro. Pozdravljam vse moje Koblenc Nemčijo, Milana Anico, Klaudijo Dušana, Milana in vse ostale, naj ostanijo zdravi.
0: Tako, se pridržujem pozdravom, lepo se imejte vsi skupaj.
1: Hvala lepa, nasvidenje.
0: Nasvidenje, srečno. Dobar dan. Halo. Ja?
2: Ja, tudi tičem Milan Šrona.
0: Zelo slaba zveza, kot da ste v kakšnem sodu.
2: Nisem v sodu.
0: Ja, ne vem, tako vse nekaj doni, odmeva. Povejte na hitro, katera bo?
2: Ljudje za slaka.
0: Ja?
2: Katerokoli.
0: Katerokoli. V redu. Velja, bo mogoče kar en venček, pa bo malce kasneje, po 15 uri pa bo dve trajalo.
2: Tako, dobro, ok.
0: Lepo zdrav v Črnomelj.
2: Hvala, dio.
0: Ja, nasvidenje. Takole preverim še tele naše elektronske predale, ja, zaenkrat ni nič, je tako lepo vreme, pa vas večina je kar kje vzunaj, ne, po raznih opravilih, ko ni tako vroče, čeprav na soncu kar je, ne. Tako v senčki pa prijetnih, mislim, da tukaj na ovem mestu, ne vem, če bo več kot danes 27 stopin, kar je še tako znosno. Dobar dan.
3: Dobar dan, Marija, iz okolice Trebnjega.
0: Povejte, Marija.
3: Jaz bi pa Hervina Jakončiča do tvojega srca.
0: Končič do tvojega srca?
3: Ja.
0: Ste že slišali to pesmico?
3: Kolikrat že.
0: Aha, tale pevec mi ni tako poznam, bom preveril, ampak sigurno, če ste slišali, potem je v našem arhivu, ne?
3: Ja, nekaj jih imate.
0: Ja, ampak tudi je, tale je, evo, nekaj jih imamo in tudi ta je. Velja.
3: Začarana dežela je, pa...
0: Ognjeno broč, pa danes vračam se, moj cvet in tako naprej.
3: Moj cvet in tako naprej. Zdaj, prejšnji teden je pa novo posnil.
0: No, mogoče pa bo tudi priletela v naš arhiv. Ne, morajo pa njegovi to poslati, to urediti.
3: Ni še dokončana.
0: Zato. Ja. Ko bo pa bo, ne?
3: Ko bo pa bo. Ja. Sigurno bom zvedla pravočasno.
0: Super, evo, uživajte v poslušanju.
3: Hvala lepa, lep dan želim.
0: Nasvidenje. Takole, poglejmo, če tukaj, kaj je pisala gospa Milena, pravi, da uživa v lepem, majskem, neprevročen dnevu in rada bi slišala krimske lisjake, ker tako lepo špilajo in igrajo. Vračam pozdrav, Milena, lepo se imejte z mucama tam gori. Halo.
4: Dobar dan, Silvester.
0: O, Silvester, so se že včeraj slišala. Nič ne bo. To je to. Ja, smo se imeli enkrat na teden, mogoče dvakrat, ajde, če pokličete še v kašen Balkan Express ali pa v soboto zvečer, ko je srakina sobotna veselica, po 21. uri, kar je kar 3 ure, časa ponovadi za glasbene želje, če nimamo kašnega intervjuja, tako s kasnim članom ansambla, tako da pa se to vsak dan kličete, pa ne. Treba ena pravila pa so, ne? Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Kdo je tam?
5: Primoš iz Žužemberka.
0: Primoš, je danes kaj vroče v Žužemberku, verjetno ne tako. Ne?
5: O, je, vroče, je.
0: Ja, na soncu se kar se greje, gre krepko čez 30, ne?
5: Ja, tako.
0: Povejte, kaj vas bo osvežilo, katera pesem?
5: Pa je Noc mladih gocu.
0: Aha.
5: Mladi goci, sem zvejdu, da neč več ne nastopaj, da neč več ne špilaj,
0: to
5: res.
0: Ja, to pa tudi jaz ne vem. Ko boste mogli pa kaj na internetu, boste mogli kaj to na internetu poštimati, tam so kakšne informacije na Facebooku, na teh družbenih omrežjih ali pa če koga poznate, ki bolje to vlada. Ja, imamo ogromno pesmi, pa če eno njihovo polko verjetno, ne?
5: Ja, eno njihovo polko, ja, tako,
0: velja.
5: Kar imajo pač mladi gosti.
0: Tako, evo, meni je pala tale, ker imam rad tudi hribe. Evo, pozdrav s planin, polka.
5: Srečno.
0: Lep pozdrav, nasvidenje. v suho krajino. Takole, tudi tukaj še nekaj priletelo. Jože je poslal elektronsko sporočilo, rad bi slišal ansambl Škof, sreča je, sreče ni. Ja, tako je tudi pri glasbenih željah in nekdo ima srečo. Torej bomo slišali ansambl Škof, lepo zdrav Jože, telefonu tripa. Dobar dan.
6: Dobar dan, Matevš iz Zanimnega.
0: Matevš, kako je pri vas? Je bilo kaj hude ure včeraj?
6: Nekaj je bilo, samo ni bilo prehudo. Danes je pa tak fajn sončen dan, res super.
0: Tukaj tudi ni bilo veliko dežja na ovem mestu, mislim, da en milimeter ga je napadlo. Liter na kvadratni meter, ja, ni bilo velik.
6: Ja. Hvala Bogu, da je malo zalilo, veta je že bila suša.
0: Ja. Kaj pa pesmica? Še pesem?
6: Pesem bi pa dal od Zreška pomlad, nekdo je nad nami, to je na taka, taka lepa pesmica.
0: Poznam, ja?
6: Zreška pomlad.
0: Je nekdo je nad nami. Tako, jaz bom rekel vesolje, eni pravijo, bok, eni pa angličkin in tako naprej. Ja. Ali pa pokojni naši, ki nas čuvajo, ne? Tisti, ki so že šli za Maurico.
6: Ja, tako.
0: Ja. Lepo se imejte.
6: Hvala lepa, srečno, vse pozdravim, vse poslušalca, pa vas tudi, pa vse.
0: Se slišiva, nasvidenje. Takole, to je to, no se si jih je kar nabralo že več kot 7 s pomočjo teh elektronskih predalov in ne, se je sedaj losulo tudi na Facebooku. Rad bi poslušal glasbo na željo, da ansambla Lojzeta Slaka, naslov pesmice Bilo poletje je, jaz bom dodal in tudi še bom, da bo še zelo vroče. Lepo poldan želim vam in na Radio Sraka je napisal Klemen iz Trebnjega. Pa še Bojan se je oglasil, to je pa tam iz šentjernejskega konca oziroma Ostroga. Dobar dan, Silvestra Bojan iz Ostroga, prosim za pesem od Branke Klaner, to se verjetno zatipkali, mislim, da je Branka Kraner, ko me osvajaš tako, ja, to pa je tak naslov. Lepo poldne še naprej nam želi Bojan. Takole pa očitno bo še en klic. Dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Ja?
7: Tukaj pa Martina iz Draml.
0: Martina, katero pesmi boste pa vi?
7: Jaz bi pa prosila, če lahko dobim ansambl Dar, Prelepa špitalska dolina.
0: Prelepa špitalska dolina, tako, in tudi bo, ne, in je lepa.
7: Ja, najlepša, hvala.
0: Ja, nasvidenje. In bo še 7. klic v tem šopku. Halo. Ali pa ne bo, nekdo se ne oglasi?
8: Ja.
0: A, ja, kar povejte ime in kaj boste poslušali?
8: Ja, mencum gospod Procli Cmil, mogoče pa sam živi.
0: Aha.
8: Rad posluša radio in jaz bi mu naj kliče. Vse mene tu nič ne moti.
0: Ja, eni poslušalci se pretežujejo, ene ne moti, tako smo različni, kajčmo, ne? Ja, kdo pa ste vi, gospa?
8: Hvala, Dio.
0: Ja, se treba pa tudi predstaviti, ne? Tudi če imate samo takole kakšen komentar ali pa mnenje. Tako, zaželjeno je, enkrat največka dvakrat na teden, da se vas čim več različnih poslušalk, poslušalcev zvrsti v program. Tako, ena pravila morajo biti, ne? Če ne bi bil cel kaos na zemlji in tako naprej. Lep pozdrav iz Podgorja, Vera, rada bi pesem Korado, Franc, Penzija, velja. Vera, lepo uživajte tam v Podgorju, zelenem Podgorjanci in bomo si šli tudi tole. Tako, dovolj govorenja, gremo poslušati najprej Vejca Rožmarina in Prifarski muzikanti.

0: na sporedu so oglasi.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 3.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

19 ure na minuta na Radio Srakaj, čas za popovdanske novice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. Zveza potrošnikov Slovenije poziva nastojočo vlado naj omeji nevarne kemikalije v izdelkih za otroke. S takim ravnanjem bo po mnenju Zveza dokazala, da skrb za prihodnost ni le floskola iz volilne kampanje. V zvezi so v pozivu spomnili, da so že dosegli, da je Slovenija februarja na evropski ravni vložila predlog uredbe o omejitvi določenih snovi v izdelkih za nego otrok, s katero bi omejili vsebnost imenovanih CMR kemikalij, torej snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali stropene za razmnoževanje. Uredba bi veljala, dokler v Evropski uniji ne bi dosegli splošne omejitve CMR kemikalij v izdelkih za otroke, so zapisali v zvezi. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se bo v petek s pisnim izpitom iz slovenščine začel srednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. V soboto dijake čaka pisni izpit iz angleščine, v prihodnjih dneh pa še drugi izpit. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija. Višje sodišče Koper danes potrdilo sodbo celjskega okrožnega sodišča iz aprila lani ter predsednika SDS in novo imenovanega predsednika vlade Janeza Janšo ter soobtožena Branka Kasteljica in Klemna Gantarja pravnomočno prostila očitko za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. V občini Dobre polje načrtuje gradnjo novega športnega parka ob osnovni šoli Franceta in Toneta Kralja v Vidmu. S tem bodo po športni dvorani, ki so končali leta 2020, dobili še zonalne športne površine, ki jim manjkajo, je za STA povedal župan Janez Pavlin. V parku bodo po besedu župana med drugim uredili grišča za nogomet, rokomet, košarko in odbojko. Umivki. Imel bo atletsko stezo in stezo za skok v dolino. Del parka bo namenjen tudi otroškim igralom. Za gradno namerava je kmalo objaviti javni razpis, če bo vse teklo kot mora, pa naj bi gradno začeli septembra, končali pa najpozneje spomladi prihodne leto, je še povedal. Park naj bi stal okoli 900 tisoč evrov, pri čemer so 250 tisoč evrov dobili z razpisa Ministrstva za gospodarstvo. V občini Dobre polje sicer prvak pravkar zaključuje gradno kanalizacije Kompolje. Projekt je stal 2 milijona evrov, od tega so 1 milijon evrov dobili z Evropskega sklada za okrevanje. So tudi pred začetkom gradne vodovoda Vodice. Pavlin je potrdil, da namerava jeseni znova kandidirati za župana, saj želi nadaljevati zastavljeno delo, je še povedal. Policisti so na območju policijske uprave Novo mesto od včeraj do danes posredovali v 101 nujnem primeru in na številko 113 prejeli 362 klicev. Obravnavali so prometne nesreče z lažjimi telesnimi poškodbami in 12 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Trebnju so kršitelju cestno-prometnih predpisov zasegli avtomobil. Posredovali so zaradi 19 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Z področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj, lahke telesne poškodbe, lomu in tatvin. Posredovali so tudi zaradi nesreče pri delu, iskanja pogrešene osebe, kurjenja v naravnem okolju, najdbe neeksplodiranih obojnih sredstev, predvajanje glasne glasbe in nedovoljenih prehodov državne meje. Združenje evropskih državnih meteoroloških in hidroloških služb EUMET.net, katerega del je tudi Agencija za okolje oziroma ARS, oblažuje 30 let. Sodelovanje na evropski ravni lahko zagotovi boljšo prostorsko pokrito z meritvami, kakovostnejše podatke, poenotene evropske produkte in natančnejše napovedi ob nižjih stroških, so poudarili na ARS-u. Poglejmo na tuje. Na železniški postaji v kraju Winterhur, severovzhodno od Ciriha, je moški z nožem poškodoval 3 osebe, je sporočila ciriška regionalna policija. 31-letnega osumljenca so že aretirali, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Žrtve stare 28, 43 in 52 let so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policija pa ni podala informacije o njihovem zdravstvenem stanju. Incident se je po navedbah DPA zgodil ob 8 uri in 30 minut zjutraj. Po posredovanju je policija večje območje okoli železniške postaje zaprla, da so forenziki pregledali območje. Kaj je bil motiv napadalca, švicarska policija uradno še ni sporočila. Priča incidentu je za lokalni časopis, ki ga povzema britanski BBC, dejala, da je napadalca slišala vzklikati "Allah je velik". Nemčija in Nizozemska bosta še letos na Baltiku spostavili skupni poveljniški center, ki bo poveljeval zavezniškim silam na vzhodu
oziroma vzhodnem krilu Zveze NATO, je danes sporočilo nemško obrambno ministrstvo. Kot je dodalo, želijo s tem okrepiti odvračalno držo zavezništva v luči ruske grožnje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izraelska vojska pa je sporočila, da je danes sprožila zračni napad na libanonsko prestolnico Bejrut. Napad na Bejrut je potrdila tudi libanonska vojska. V izraelskih napadih je bilo danes na jugu Libanona ubitih najmanj 12 ljudi, med njimi tudi otroci. Šport. Nogometaši Paris Saint-Germaina in Arsenala se bodo v soboto ob 18. uri na stadionu Puškaš Arena v Budimpešti borili za naslov zmagovalca Lige prvakov. Parižani branijo naslov, Londončani pa si želijo priti do svoje prve lovorike evropskega klubskega prvaka. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu na zahodu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Piha bo veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 27 na Goriškem in na Slovenski Istri po okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje jutrišnje dnevne pod 25 do 29 stopinj. Obeti, v soboto bo po večini sončne spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo pa bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krevne plohe in nevihte. Poglejmo vremenske podatke oziroma temperature po Sloveniji. Zabeleženi so bili podatki ob 14. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 31 stopinj, Celje 24, Črnomelj jasno 25. Kočevje 24, Kredrica oblačno 9 stopinj, letališča Cerklje ob Krki pretežno jasno 25, Edvarda Rusana Maribor zmerno oblačno 23, Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 25, Portorož pretežno jasno 30, Lisca jasno 20, Ljubljana pretežno jasno 26, Murska Sobota jasno 24, Postojna 26, Slovenj Gradec jasno 23 in na Novem mestu bilo jasno pri prijetnih 25 stopinjah. Na koncu novic pa še pogled na naše ceste, kjer je seveda promet zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo z mestnih središč, na mestnih obvoznicah in predelanimi zaporami. Gneče in zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Na primorski avtocesti na izvozu Postojne smeri Ljubljane zaradi okvare tovornega vozila oviran promet, bodite previdni. V noči na petek, torej iz 28. na 29. maj, bo promet potekal na štajerski avtocesti po odstavnem pasu med Slovensko Bistrico jug in Slovensko Bistrico sever proti Mariboru med 18.30 in 4.30 zjutraj. Ob tem se odpre priključek Bistrica sever proti Ljubljani. Med Slovenskimi Konicami in Dramami bo potekal dvosmerni promet med 21. uro in do 4.30 zjutraj, zaprt pa bo izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Potem v noči na soboto iz 29. na 30. maj promet bo potekal po odstavnem pasu med priključkoma za Slovensko Bistrico proti Mariboru med 18.30 in 4.30 zjutraj, med Slovenskimi Konicami in Dramljami pa bo promet potekal dvosmerno med 21. in 4.30, zaprt bo izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Sicer pa več informacij o zaporah cest zaradi del dobite v prometni napovedi na portalu promet.si, kjer so še zapisali, da regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Rabor Komando zaprta od petka 29. maja 12. ure do nedelje 31. maja do polnoči, in sicer zaradi prireditve. Točno 10 minut je čez 15. uro, na Radiu Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Dva pijančka gresta domov iz gostilne in se zgubita. Srečata policaja in ga prvi vpraša. Ej ti, a nama poveš, kje smo? Policaj odgovori. Kako si dovolita, a ves ta, kdo sem jaz? Pa pravi drugi pijanček. Matunca, nič ne bo. Midva ne veva, kje sva, ma ta tip pa ne ve niti, kdo je.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj, obvešča odjemalce, da bo v torek 2. junija od 8 do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Hrast 1 pri Vinici, Hrast 2 pri Vinici, Bojanci, Ladrovica, Perudina in transformatorske postaje Stara Lipa. Distribucijsko enota Kočevje, nadzorništvo Dobre polje, obvešča odjemalce, da bo ponedeljek. Tukaj je neka napakica, to je verjetno mišljen ponedeljek, 1. junija od 8 do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Rapljevo Severni 6.013 in Rapljevo Ničesni 8.07. Od 9. do 12. ure pa še odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Male Lešče Ničesni 9.13 izvod Rešica. In v torek 2. junija bo od 8 do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Rapljevo Sever 06.013 in Rapljevo 06.07.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Če te vročina daje ali žeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih radia.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
2: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 000 evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut.
4: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Poletje je čas za vrt, druženje in popoln žar piknik. V tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka vas čaka bogata ponudba žarov, ležalnikov, sredstev za nego bazenske vode in vsega za brezskrbno preživljanje prostega časa na domačem vrtu. Izkoristite ugodne akcijske cene in pripravite svoj vrt na poletje. Vabljeni!
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ulica. Dragi Radio Sraka, Modrijani, ti želimo vse dobro.
1: Poslušate novomeški Radio Sraka, ura je bila 16, čas je za popoldanske novice. Vlada je na današnji seji obravnavala letno poročilo o delu državnega odvetništva za leto 2025. Po podatkih Ministrstva za pravosodje je državno odvetništvo lani na večini področji dela zaključilo več zadev kot leto prej. Uspeh zaključenih zadev na področju odškodninske odgovornosti države pa je bil skoraj 99%. Pred nastopom nove desne vlade pod vodstvom Janeza Janše so odstopili še trije državni sekretari, Marko Koprivc z kohezijskega ministrstva, Maša Žagar z kmetijskega in Janja Zupančič z ministrstva za vzgojo in izobraževanje. S konca maja bo prenehala tudi funkcija državnega sekretarja Daniela Levičarja, ki je bil odgovoren za projekt JEK2. Zveza potrošnikov Slovenije poziva nastajočo vlado naj omeji nevarne kemikalije v izdelkih za otroke. S takim

vprašanjem bo po mnenju zveze dokazala, da skrb za prihodnost ni le floskola iz volilne kampanje. V zvezi so v pozivu spomnili, da so že dosegli, da je Slovenija februarja na evropski ravni vložila predlog uredbe o omejitvi določenih snovi v izdelkih za nego otrok, s katero bi omejili vsebnost tako imenovanih CMR kemikalij, torej snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali stropene za razmnoževanje. Uredba bi veljala, dokler v Evropski uniji ne bi dosegli splošne omejitve CMR kemikalij v izdelkih za otroke, so zapisali v zvezi. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se bo v petek s pisnim izpitom iz slovenščine začel srednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. V soboto dijake čaka pisni izpit iz angleščine, v prihodnjih dneh pa še drugi izpit. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija. V občini Dobrepolje načrtuje gradnjo novega športnega parka ob osnovni šoli Franceta in Toneta Kralja v Vidmu. S tem bodo po športni dvorani, ki so končali leta 2020, dobili še zunanje športne površine, ki jim manjkajo, je za STA povedal župan Janez Pavlin. V parku bodo po besedi župana med drugim uredili grišča za nogomet, rokomet, košarko in odbojko. Umivki. Imel bo atletsko stezo in stezo za skok v daljino. Del parka bo namenjen tudi otroškim igralom. Za gradnjo nameravajo kmalu objaviti javni razpis. Če bo vse teklo kot mora, pa naj bi gradnjo začeli septembra, končali pa najpozneje spomladi prihodnje leto, je še povedal. Park naj bi stal okoli 900 tisoč evrov, pri čemer so 250 tisoč evrov dobili z razpisa Ministrstva za gospodarstvo. V občini Dobrepolje sicer prvak pravkar zaključuje gradnjo kanalizacije Kompolje. Projekt je stal 2 milijona evrov, od tega so 1 milijon evrov dobili z Evropskega sklada za okrevanje. So tudi pred začetkom gradnje vodovoda Vodice. Pavlin je potrdil, da namerava jeseni znova kandidirati za župana, saj želi nadaljevati zastavljeno delo, je še povedal. Združenje evropskih državnih meteoroloških in hidroloških služb EUMET.net, katerega del je tudi Agencija za okolje oziroma ARSO, obeležuje 30 let. Sodelovanje na evropski ravni lahko zagotovi boljšo prostorsko pokrito z meritvami, kakovostnejše podatke, poenotene evropske produkte in natančnejše napovedi ob nižjih stroških, so poudarili na ARSO. Poglejmo na tuje. Evropska unija o mirovnih pogajanjih med Kijevom in Moskvo ne bo nadomestila ZDA v vlogi posrednice, je danes po neformalnem zasedanju zunanjih ministrov Evropske unije na Cipru povedala visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas. Evropska unija ne bo nikoli neutralna posrednica med Rusijo in Ukrajino, je še podarila. Na železniški postaji v kraju Winterhur, severovzhodno od Ciriha, je moški z nožem poškodoval 3 osebe, je sporočila ciriška regionalna policija. 31-letnega osumenca so že aretirali, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Žrtve stare 28, 43 in 52 let so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policija pa ni podala informacije o njihovem zdravstvenem stanju. Incident se je po navedbah DPA zgodil ob 8:30 zjutraj. Po posredovanju je policija večje območje okoli železniške postaje zaprla, da so forenziki pregledali območje. Kaj je bil motiv napadalca, švicarska policija uradno še ni sporočila. Priča incidentu je za lokalni časopis, ki ga povzema britanski BBC, dejala, da je napadalca slišala vzklikati "Allah je velik". Nemčija in Nizozemska bosta še letos na Baltiku vzpostavili skupni poveljniški center, ki bo poveljeval zavezniškim silam na vzhodu oziroma vzhodnem krilu Zveze NATO, je danes poročilo nemško obrambno ministrstvo. Kot je dodalo, želijo s tem okrepiti odvračalno držo zavezništva v luči ruske grožnje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izraelska vojska pa je sporočila, da je danes sprožila zračni napad na libanonsko prestolnico Bejrut. Napad na Bejrut je potrdila tudi libanonska vojska. V izraelskih napadih je bilo danes na jugu Libanona ubitih najmanj 12 ljudi, med njimi tudi otroci. Šport. V 68. letu starosti je umrl Darko Križman, trener ter nekdanji selektor slovenske reprezentance v futsalu. V slovenskem futsalskem in malonogometnem okolju je bil povezan z ekipami Maribor Branik, Branik Talci, Lovin, Meteor Plast in Vitomarci. Poznaje pa je deloval tudi kot trener Benedikta, so zapisali na futsal.si. Nogometaši Paris Saint-Germaina in Arsenala se bodo v soboto ob 18:00 na stadionu Puškaš Arena v Budimpešti borili za naslov zmagovalca Lige prvakov. Parižani branijo naslov, Londončani pa si želijo priti do svoje prve lovorike evropskega klubskega prvaka.
Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu na zahodu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Piha bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 27 na Goriškem in Slovenski Istri po okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje jutrišnje dnevne pod 25 do 29 stopinj. Obeti, v soboto bo po večini sončne spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo pa bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krivne plohe in nevihte. Na koncu novic pa še pogled na naše ceste, kjer je seveda promet zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo z mestnih središč, na mestnih obvoznicah in predelanimi zaporami. Gneče in zastoji nastaja predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. V noči na petek, torej iz 28. na 29. maj, bo promet potekal na štajerski avtocesti po odstavnem pasu med Slovensko Bistrico jug in Slovensko Bistrico sever proti Mariboru med 18.30 in 4.30 zjutraj. Ob tem se odpre priključek Bistrica sever proti Ljubljani. Med Slovenskimi Konicami in Dramami bo potekal dvosmerni promet med 21.00 in do 4.30 zjutraj, zaprt pa bo izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Sicer pa več informacij o zaporah cest zaradi del dobite v prometni napovedi na portalu promet.si, kjer so še zapisali, da regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Rabor Komando zaprta od petka 29. maja 12. ure do nedelje 31. maja do polnoči, in sicer zaradi prireditve. To so bile popoldanske novice na Radiu Sraka iz Novega mesta.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Tema današnje oddaje Naš vsakdanjik na Radio Sraka bo hokejski klub Dolenjske Toplice. Torej, ta hokejski klub Dolenjske Toplice že več kot 30 let povezuje ljubitelje hokeja in vzgaja mlade športnike. Klub, ustanovljen leta 1992, danes združuje več kot 160 članov ter uspešno deluje skozi vse starostne sekcije, od šole rolanja do veteranske ekipe. In v današnji oddaji Naš vsakdanjik na Radio Sraka je moj gost, Rok Šarlahar, s katerim bomo govorili oziroma bom govoril o razvoju kluba, pa o delu z mladimi, športnemu tri po Dolenjskih Toplicah, na črtih za prihodnost. Rok, prav lepo pozdravljen v našem studiju.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj in hvala za povabilo.
1: Ja, ker si že bil naš gost, pa jaz sem tudi malo topličan, se lahko tikala.
2: Definitivno.
1: Ja, ti si takole ta mlajša generacija, ne? Kdo te je navdušil za ta šport, torej za hokej?
2: Pa v bistvu je bilo tako, jaz sem začel leta 97 s hokejem, se pravi, ko sem bil star 6 let. Uh-huh. Moj brat je že treniral, tako da v bistvu lahko rečem, da sem šel po njegovih stopinjah. Se je pa takrat v bistvu ta naš klub začel kar razvijati in v bistvu je bil to praktično en redkih športov, kjer je bila pač možnost, da se tudi priključimo, tako da je bilo v bistvu položeno skoraj v zibelko.
1: Ja, takrat se je tudi nekje začel internet, ne, pa mogoče tudi tukaj vplivalo, kakšni posnetki, kakšne informacije preko svetovnega spleta?
2: No, v bistvu, ok, gledali smo mi ta NHL, kakor je bilo pač možnost v takratnem času, ampak najbolj nas je po bistvu navdušilo to, kaj je bilo v Toplicah, so bili te turnirji in kaj smo pač mi kot otroc gledali, tak te naman in te potegne v to. No.
1: Aha. Se tudi vi kaj tam drsali na Sušici kot mi v naši mladosti ali ni bilo več takih zim?
2: Smo, ja. Mogoče ne tukaj, kar ste vi, ampak smo pa definitivno tam pod Britofan dol na Sušic imeli te zimske radosti.
1: Ja, v očilah, ne?
2: tako.
1: Ja, torej, klub je bil ustanovljen leta 1992, mogoče kdo so bili začetniki ali pa kakšna informacija?
2: Zdaj, začetniki so bili v bistvu tem, rekel, naše legende kluba, Rok Barbič, Aleš Pršina, Gregor Kavčič, Ivan Janko in tako naprej, no, zdaj, no, da nam koga spustil. Ampak ja, ta generacija je v bistvu prepeljala hokej v Toplice, ga spravila, bom rekel, kar na visok nivo, prepeljala jo takrat tudi razne jeseničane. Mi smo bolj bazirali na jesenice, no nekako. Ljubljančane niso marali, če se lahko tako izražim, ampak ja, Toplice so
1: hotel,
2: nekako
1: ravno
2: bolj obarvane v rdečo. No.
1: Ja, ravno to vpraša, če se mogoče kdo iz Jesenic ali pa Ljubljane preselil v Dolenjske Toplice, ne, pa da je zato kaj spodbudil.
2: V bistvu, največja ironija je to, preselili se v bistvu niso, imeli so neke sorodnike na Jesenicah, drugač prvi človek, za katerega jaz vem, da se je pa preselil v Toplico oziroma je kupil vikend v Toplicah, je pa ta Janez Putar, oziroma zdaj že pokojni, ampak takrat je on prepelal, bom rekel, tudi ogromno opreme in vsega, ki je igral za Olimpijo in za jugoslovansko reprezentanco, že prej je prepelal tako res eno orenk donacijo v Toplice, da je pomagal hokejskemu klubu, no.
1: Ja.
2: Tako da tudi Ljubljančani so zelo zaslužni za naš klub, no, da je se razvijal.
1: Tako, mogoče če še tale šport tistim, ki ni tako domač predstavil, to gre v bistvu, je to samo zimski šport ali ne?
2: V bistvu, to je hokej na rolerih. Mi igramo zdaj, če sezona traja po zim, se pravi od oktobra do zdaj, maja meseca, treningi se začnejo že prej, pa priprave itak. Drugač pa razlika je mogoče ta s hokejem naredil, da v bistvu mi igramo na rolerih, ne igramo na drsalkah.
1: Ja.
2: Mogoče imamo manj zaščitne opreme, pa neka pravila so drugačna, ampak je pa v bistvu recimo temu hčerinsko napram hokeju na ledino.
1: Kaj je teže, jaz pa se da tako primerjati po težavnosti?
2: Jaz bi rekel, da je hokej na ledu vseeno teži, je bolj intenziven, kot kar hokej na roli, ampak še zmeraj pa hokej na rolih en lep šport, lep, gledljiv in zanimiv za otroke, kot tudi za starejše.
1: Ja, mogoče, če opišeš opremo, torej rolerji, potem kakšni ščitniki,
2: rolerji, čelada, rokavice, palca, potem ščitniki za noge, za tisto moško stvar.
1: Ja.
2: tako, potem pa itak dres, hlače, tako da ekipa zgleda kot ekipa, no.
1: Ja, tisti stvarci, ki jo pa udarite, se pa reče pak?
2: Pak, tisto je pa pak, malo je drugačen, lažji je napram tistmu na ledu, tist na ledu je v bistvu izgumen narejen, ta je pa plastičen.
1: Ja. Goli so približno iste velikosti?
2: Do nedavnega, v bistvu do par let nazaj so bili isti, se je pa potem spremenilo, ker smo šli v eno drugo svetovno organizacijo, pod katero igramo, so pa malenkost manjši goli. Ampak ja, rezultat ni zaradi tega nič manjši, no.
1: Ja. Torej, danes štejete preko 160 članov, pa imate pokrite te razne sekcije, ne? 8 jih je v klubu, mogoče če še enkrat poveš, torej šola rolanja.
2: Se pravi, mi delujemo praktično od vrtca pa naprej v bistvu, no. Šola rolanja je v bistvu namenjena za te, bom rekel, starostno skupino tam od 4 do 6 let, zdaj, če je kašen starejši, ni nič narobe ali pa da je prepovedano. Potem imamo selekcijo do 10 let, tukaj igrajo v bistvu fante in tudi punca, ki so stari od 6 do 10 let. Potem imamo selekcijo do 12 let, do 14 let, do 17 let. In pa dve članske ekipe, ki igrajo v prvi in drugi ligi državnem prvenstvu.
1: Kdo pa...
2: Pa še veterane, ne smem poznati, da se obračujem.
1: Nekdo postane veteran?
2: V bistvu, veteran postane v bistvu takrat, kadar, rekel, aktivno preneha zdaj s treningi, s tekmovanji. Pač imamo še to možnost, da igra enkrat, dvakrat tedensko v dvorani v Dolenjskih Toplicah, pač rekreativno in za svojo dušo. No.
1: Torej, klub igra v državno prvenstvo z vsemi sekcijami, razen veteranov.
2: Tako je. Verjetno, da malo povem rezultate v letošnji sezoni. Ali pa, tako, zdaj, če začnem z najmlajšimi, se pravi selekcijo do 10 let, je v bistvu bilo tako, da selekcija do 10 let se niti ne beležijo rezultati, ampak igrajo fantje in punca v bistvu zato, da pač se razvijajo, da imajo neke tekme, začnejo uživati v hokeju prvotno. No. Super so napredvali, dobili smo kar nekaj novih hokejistov, tako da je, kar se te selekcije tiče, rekel, ena super selekcija, v kateri vidimo res eno orang generacijo, mogoče čez 10-15 let, da bojo le ustrajali v tem, pač se bojo videli rezultati in pač ja. Potem imamo selekcijo do 12 let, kjer je v letošnjem državnem prvenstvu osvojila tretje mesto.
1: Bravo.
2: V tej selekciji so igrali tudi fanti, ki so stari 7 let. No. Tako da je rekel, da je v bistvu ta selekcija bila najmlajša v tej kategoriji po starosti, če gledamo poprečno starost. Potem imamo selekcijo do 14 let, so bili tudi tretji v državi. Potem selekcija do 17 let, je bila pa državni prvak, je osvojila državno prvenstvo v bistvu brez super poraza, z ogromno tudi gol razliko. Bom rekel, konkurenca v te selekcije je bila slaba, no, oziroma pač ni bilo mogoče tako konkurentno, ker nekatere te ekipe, s katerimi smo igrali, so imeli tudi mlajše igralce in te naša ekipa pa je skup že, pa znam na pamet rekel, ampak mislim, da 7-8 let in se tu zelo pozna, ampak pač, se pravim, tu niso naši problemi, če drugi nimajo, oziroma ja, ampak so pa naši fanti pokazali karakter, držali smo se tega, ker smo se zmenili v bistvu od prvega do zadnjega dneva in vse pohvale njim. No. Potem imamo drugo ekipo, tako imenovano drugo ekipo, kjer so igrali večinoma tudi tele fantje, ki so igrali selekcijo do 17 let. Naredili smo to ekipo iz tega razloga, da so fantje, da je ta nek preskok med mladinsko selekcijo in člansko selekcijo, da se počas uvajajo v članski hokej in tako naprej. Izpali so sicer v četrtfinalu, ampak vsejen pokazali so skozi sezono pač res en oren korenk napredek in vsi v klubu smo ponosni na vse mlajše selekcije, tudi mreko ogromno časa posvetimo njim, bomo pa v prihodnje še več, kakor smo ga. No. Zdaj pač potem je ostala še tale naša prva ekipa, ki jo smo zdaj, že tam 5-6 let nekako postopoma zvišujemo intenzivnost oziroma več posvečamo časa oziroma sestavi ekipe iz strani kluba oziroma z moje strani. Zdaj leto smo postali državni prvaki, ampak ja, to ni bil proces, ki bi se začel v septembra, pa smo prvaki in je to to. Ne. To je, rekel 10 let proces, ki je bil in smo delovali. Iz leta v letu smo nadgrajevali stvari, leto smo pač dodali še nekatere igralce in smo osvojili naslov državnega prvaka v Sloveniji. No.
1: Bravo. Torej, v Toplica po okolici je ta šport, torej hokej na rolerih, popularen, pa izkje pa še druge ekipe, recimo me zanima, kateri deli Slovenije to še popularno prihajajo?
2: Bom rekel, najbolj bazira okolica Ljubljane. No. Imamo ekipe iz Horjula, Lukovice oziroma Domžal, potem iz Ljubljane nekaj in potem ena ekipa je tudi celo iz Beltincov, ta igra v drugi ligi. Potem imamo ekipo, ki igra iz Hrvaške tudi v našem prvenstvu, iz Karlovca, ki igrajo domače tekme v bistvu v naši dvorani. Tako da ja, pač trenutno je bilo, letos je bilo 7 ekip v prvi ligi, v drugi ligi pa 10 ekip, no, v bistvu. Tako da, ampak še zmer, glavni bazen je pa Ljubljana, no, oziroma bazen, bom rekel, glavne ekipe so iz tam, no.
1: Ja. Torej, v letošnji sezoni se je klub z mlajšimi selekcijami odpravil tudi na največji mednarodni turnir v Barcelono.
2: Drži. To je, neuradno svetovno prvenstvo, no, za mlajše kategorije. To je največji turnir, lahko rečem tudi na svetu, no, kar se tiče mladinskih selekcij. In, zdaj smo drugi šli že v Barcelono. Prvič smo šli pred 2 letoma, ko smo v bistvu šli samo z eno selekcijo. Leto smo imeli 3 selekcije, kjer smo pelali, se pravi, bilo 35 otrok, kjer smo pelali v Barcelono na ta turnir. Tisti najmlajši, ki so stari 6 let, so igrali tudi eno kategorijo v bistvu za selekcijo, Evrope, in so osvojili 3. mesto.
1: No.
2: Potem je bila še selekcija 8 let in 14 in pa 16, tako da ena res lepa izkušnja, res nekaj, kar fanti ne bojo doživeli vsak dan, in mislim, da se tam na takem turnirju še bolj povežejo, postane boljša ekipa, ker ekipa se, se naredi na igrišču, ne, ampak ja. Glavni del se pa naredi v garderobi in pa izven igrišča. No.
1: Tako. Evo, gremo glasbi, slišali bomo eno pesem v povezavi recimo z Dolenjskim Toplicam, skupina Midva, Pojdi z menoj v Toplice, potem pa se vrnemo v drugem delu oddaje Naš vsakdanik na Radio Srak, o kateri govorimo o hokejskem klubu Dolenjske Toplice.

0: Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta in oddajo Naš vsakdanik. Danes predstavljamo hokejski klub Dolenjske Toplice. Moj gost pa je predsednik tega kluba, Rok Šarlohar. In tako da še enkrat podariva, Rok, to gre za hokej na roleri, ne?
1: Drži, drži.
0: Ja, in prišla sva tudi do tega mednarodnega turnirja Fischer Hockey Cup, ki bo potekal v soboto pa nedeljo 30. pa 31. maja.
1: Tako, to je že tako, se pravi, mislim, zdaj tale vikend, ki je pred nam, imamo mi, se pravi, tale naš tradicionalni mednarodni turnir, kjer ga organiziramo že preko 30 let, se pravi, v soboto imamo konkretno članske ekipe, na članskem turnirju bo prisotni 16 ekip iz 4 različnih držav, potem v nedelo imamo pa otroški turnir v 4 kategorijah, kjer ga se bo pa udeležilo preko 25 ekip, oziroma konkretno 26 ekip. Tako da ja, pred nami je zelo pester vikend, malo spanca in pa veliko hokeja.
0: Ja, vreme pa bo.
1: Vreme bo vrhunsko, tu smo se dogovorili z vremenarji, tako da ja.
0: Še prevroče. Kako pa to, kaj pliva, recimo, če vroče?
1: Bom tako rekel zdaj, opremi. Večji problem je bil, ko nismo imeli še dvorane in je ta sonce direkt žgalo na igrišče in je bil kar problem zdržati cel dan. Zdaj, ko imamo zaprto dvorano, v bistvu, kjer polet lahko odpremo iz strani, je bistveno lažji, je pa soparno še zmer, ampak mislim, da če bi igralci lahko zbirali, da bi zbrali to opcijo, ki je zdaj. No.
0: Ja. Torej, vse skupaj boste gostili preko 40 ekip iz 5 držav, torej tako. Naše Slovenije, pa Italija, Hrvaška, Makedonija, Avstrija.
1: Tako. Uh-huh. Ta naš turnir je v bistvu skor, da ne že prerastu te naše kapacitete, kaj lahko, pa kaj ne. V bistvu. Mi bi v letošnjem letu pri članih lahko imeli na turnirju, mislim, da sem imel 24 prijav, oziroma 25, no eni se še niso kao odločili, ampak potem itak ni bilo več možnosti. Za otroke smo mogli, pa nažalost podarjam, mislim, da vsaj 7 ekip zavrniti, ker enostavno se nam zornikom ne bi išlo v te 2 dne. Tako da v prihodnje bomo res mogli razmišljati o neki spremembi programa, ali bo en vikend eno, pa potem drug vikend drugo, nekaj bomo mogli naumiti, ker povpraševanje je res ogromno in ja, bomo mogli nekaj se razviti, torej, še dodatno.
0: Bo izjemen vikend, kaj ti pričakujete preko 2000 obiskovalcev v 2 dneh?
1: Tako, mislim, sprehodilo, obiskovalo nas bo res ogromno ljudi. No. Zdaj, da bi bilo 2000 konkretno v enem trenutku gorih ne bo, ampak pač ja. Pričakujemo res veliko število ljudi, naši tele občani iz Dolenjske Toplic zelo radi pridejo gor, pridejo tudi iz ostali delov Slovenije, z drugih držav, v končni fazi bom rekel, moj prijatelj iz Makedonije, Zoran, prepele 1000 km sem zato, da pride na naš turnir, spije kako pijo, hamburger in pol, itak nam ne preostane drugega, kakor da mu še za spanje zrihtamo, reki, in ostane cel vikend.
0: Pa tako še na bazen se da, kaj vme skoči. Da.
1: Definitivno, kot eni od izmed sponzorjev nam zagotovijo nekaj kart, tako da ja, pomagamo, kukor se le da, in nam pomagajo, kukor se le da iz vseh strani. No.
0: Ja. Kdo je torej vse vabljen, torej ljubitelji tega športa?
1: Vsi. Kdor ima željo videti hokej, prijatelje in tako naprej, stari, mladi, bratje, sestre, tako da vsi so vabljeni, definitivno se bo imel fajn, imamo en kup programa, kjer bo res zanimivo, imamo za hrano in pijačo je res poskrbljeno v detalje, tukaj bi se res rad zahvalil vsem, ki nam pomagajo v klubu, pač res to je en kup odrekanja, en kup prozga časa ti gre in res kapo dol vsem tem ljudem. No.
0: Ja, torej to bo, še enkrat podariva, se bo začelo v soboto, ob kateri
1: tako,
0: uri?
1: 30. V soboto se začne ob 9. zjutraj. Tekme same trajajo tam do 8. 9. zvečer, mislim, zdaj kakšna minuta zamude je zmeraj bila. Potem imamo pa po po tem zaključku tekmovalnega dneva imamo še koncert skupine Cockband, kjer bo trajalo do recimo do tam enih dveh zjutraj. Potem pa naslednji dan se pa začne v 8:30 otroški turnir in traja do 7 zvečer v nedelo. Vabljeni res vsi, ki so željni hokeja, dobre pijače in dobrega hamburgerja.
0: Tako, vstopnine ni?
1: Vstopnine ni, je prosto, vsak ima željo, res lahko pride, ni omejitev.
0: Kako bo potekalo, pa je kakšen razpored verjetno imate
1: objavljeno
0: na spletni strani oziroma na Facebooku?
1: Tako, razpored bomo objavljen na Facebooku, Instagramu, od včeraj je sestavljen pač razpored, kjer ga vidijo, lahko vsi pridejo, pogledajo, za katero ekipo bojo navijali in pridejo in navijajo.
0: Ja, in tudi so kontakti objavljeni za kakršnakoli vprašanje in informacije. Ne?
1: Karkoli, kogarkoli zanima in če bi mogoče v prihodnji sezoni kašen še rad upisal svojega otroka, nas najde na Facebooku, Instagramu in nas kontaktira.
0: Tako. Tam iz Topliške doline je tudi ansambl Topliška pomlad, slišali bomo njihovo instrumentalno skladbo Pomlad v Toplicah, potem pa se vrnemo še v zadnjem, tretjem delu oddaje Naš vsakdanik.

0: Na Radio Sraka poslušate oddajo Naš vsakdanjik. Današnja tema je hokejski klub Dolenjska Toplica, kajti moj gost je predsednik tega kluba, Rok Šarlohar. Ja, takole Rok, bomo pa na koncu daje še enkrat povabila na tisti turnir, ki bo ta konec tedna. Zdaj me pa še tole zanima, sem nekaj zasledil, da se člani v mesecu juliju prvič odpravljajo na mednarodni turnir v Prago.
1: Tako, v bistvu smo vse letošnje, čudno sem rekel, prejšnje sezone,
0: ja.
1: Hodili v Italijo na turnir, v Rim, oziroma predmestje Rima. Leto smo pa dobili povabilo v bistvu na ta ogromen mednarodni turnir za člane v Prago, kjer se v bistvu prvem vikendu odpravljamo tja na en res ta, rekel, res močen turnir, ker se vsi vemo, Češka je dežela hokeja, tako da ja, gremo se preizkusiti še tja, da vidimo, kje smo napram drugim ekipom iz bolj razvitih teh hokejskih držav. Praga je pa samo posebej itak mamljiva za naše fante, tako da smo se z veseljem odzvali.
0: Kaj pa kaj načrti za prihodnost, ne? Verjetno nadgradnjo vsega, kar delate?
1: Definitivno. Zdaj, rekel tako, tale mandat, kjer ga pač ima ta trenutni upravni odbor z mano na čelu, imamo do marca meseca. Zdaj, nisem se še čisto 100% odločil, kaj naprej,
0: ja.
1: Ker moram res reči, da ta funkcija, čeprav domisli, da je to en lokalni klub, vzeme res en kup časa, če hočeš ti narediti vse tako, kakor moraš. Jaz pa sem nekdo, ki ne morem nekaj na pol delati, čem delo na pol, se pač jaz tega nam šel več. Zdaj, če se odločim za to, da bom nadaljeval v tej smeri, bomo definitivno delali na tem, da še izpopolnimo bolj te otroške selekcije, da jim omogočimo res še boljše pogoje za delo, za treniranje, no, ne za delo, da se poskusimo nekako povezati še bolj z lokalno skupnostjo, da omogočimo tudi tistim, ki se ne želijo oziroma ne morejo odločiti za hokej, bom rekel tudi mogoče iz finančnih vidikov in tako naprej, da jim pomagamo pri opremi in tako naprej, da res pač damo vedeti vsem, da so vsi dobrodošli, da ni zdaj hokej, pač oprema sama je draga in
0: ja.
1: Res bi radi, vsaj kar se mene tiče, pač vsem približali to, da bi vsi lahko igrali, kjer si res želijo igrati. Tako da v prvi vrsti je to, potem ostalo pa nadgradnja. Zdaj, kar se članov tiče, definitivno, da ostanemo v vrhu inline hokeja, kar se tiče pa otrok in te mogoče druge ekipe, je pa to, da priključujemo vsako leto kakšnega, rekel, mlajšega zdravim članom, da se razvija in da jim omogočimo, rekel, tudi neko to možnost, da bi kasneje igrali na še višjem nivoju, kakor so te svetovna evropska prvenstva, kakor grejo tele naši fanti iz selekcije v 17, gre kar 8 ali 9 otrok, mislim, da bo bilo reprezentanci letos, kjer odhajajo na Irsko, na evropsko prvenstvo, tako da želimo si, da bi bilo teh članov otrok čim več na tem nivoju in da predvsem v prvi vrst, da uživajo v hokeju.
0: Ja, to se pravi, v neki bližnji prihodnosti si želite obiskati tudi turnir v Ameriki?
1: Tako, to je pač neka moja skrita želja, ki sem jo v enem intervjuju povejal, pač v Ameriki je en turnir v Nashvilleu, ne spomnim se, da bi zdaj kakšna ekipa iz Slovenije ali pa iz te bližnje okolice šla na ta turnir. To je res en orang finančni zalogaj v prvi vrst, ampak verjamem, da z vsemi našimi sponzori in partneri kluba, da je vse izvedljivo. No. Če je želja, verjamem, da se lahko to spustimo, da peljemo tja otroke na ta turnir, ker dejansko to, kar sem videl v teh očeh otrok, ko smo bili zdaj v Barceloni, pa dve let nazaj, mislim, da bila tu še neka nadgradna in da, da bi bila to pika na i vsemu temu, kar delamo. Ampak pač ne bi si pa želel, da pri tem obstanemo, ampak da gremo res iz leta v leto, da rastemo in da napredujemo. No.
0: Torej, marca prihodne leto ti poteče mandat, ampak motivacije ti ne manjka?
1: Motivacije ne, motivacije mi definitivno ne manjka, včasih mi zmanjka edino časa malo v dnevu, no. Da bi vse naredil, kar si želim, ampak ja, motivacije pa definitivno ne, ker pač v tem klubu sem v bistvu shodil, definitivno bi si želel tudi naprej delati, zdaj delal bom jaz v klubu in pomagal v klubu, zdaj ja bom kot predsednik ali ne bom kot predsednik, pač jaz ta klub čutim, jaz ta klub, bom rekel, živim z njim in definitivno bom del kluba še naprej in tako ja.
0: Ja. In tako ob koncu daje, da še enkrat povabiva torej na ta Fischer Hockey Cup, ki bo potekal kdaj?
1: Se pravi, ta vikend vabljeni vsi, ki ste željni hokeja in dobre družbe, verjamem, da vam bo vsem fajn, tudi tisti, ki še niste bili, dobrodošli, v Toplica ste itak vsi zmeraj dobrodošli, en lep kraj in pa en super dogodek, na katerem ne smeš manjkati.
0: Tako. Rok, hvala za obisko studija, za predstavitev vašega torej hokejskega kluba Dolenjske Toplice, te prireditve, pa še marsikaj drugega. Zanimivega si povedal, vse seveda vidimo v Toplicah, pa še v kašni od prihodnjih oddaj.
1: Tako, najlepša vam hvala za povabilo in dobrodošli vsi v Toplice v soboto in nedeljo.
0: Tako, in oddaj bomo zaključili še z eno pesmijo. Franci Papež bo zapel v polki, Dolenjska Toplica vabijo.

0: Poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu so oglasi.
2: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
5: Nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
6: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
7: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Ko je noh majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
11: V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
12: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
11: V živilskih poslovalnicah kmetijske zadruge Trebnje Krka vas čakata poletna hita. Sladoled Tom, družinsko pakiranje samo 4,65 € in Dana Izotonik Tropik, Citrus ali Berry Mix, 0,75 L le za 99 €. Izkoristite odlične poletne cene in uživajte v poletju. Vaš lokalni trgovec kmetijska zadruga Trebnje Krka.
13: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radica,
1: dragi Radio Sraka, Modrijani, ti želimo vse dobro!
2: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
3: Distribucijske enote Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Brežice šola v nedeljo 31. maja predvidoma med 5.30 in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Brežice Žaga v nedeljo 31. maja

0: 30. Na području nadzorništva Mokronog, na območju transformatorskih postaj Bogničevac, Štatenberg in Roje Trebeljno v petek 29. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Kozje, trg v petek 29. maja predvidoma med 7.15 in 8.30. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
1: Elektro Celje prosi za razumevanje.

Ura je bila 17, na Radio Sraka je čas za novice. Domače novice. Društvo novinarjev Slovenije opozarja na znižanje pravnega varstva, ki ga prinaša novela zakona o parlamentarni preiskavi. To lahko po njihovi oceni vodi v potencialno zlorabo pravnih sredstev, do nesorazmernega posega svobode izražanja, razkrivanja virov informacij in nadlegovanje novinarjev z namenom utišanja kritičnih glasov. Vlada se je na današnji seji seznanila z letnim poročilom o delu policije za lani in ga posredovala državnemu zboru. Ministrstvo za notranje zadeve je v sporočilu za javnost po seji vlade izpostavilo, da so leto 2025 zaznamovale zahtevne varnostne razmere na jugovzhodu Slovenije, pa tudi promocija zaposlovanja in zadrževanje kadrov v policiji. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se bo v petek s pisnim izpitom iz slovenščine začel srednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. V soboto pa dijake čaka pisni izpit iz angleščine, v prihodnjih dneh pa še drugi izpiti. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija. Iniciativi za Štepansko naselje je po neuradnih informacijah uspelo zbrati dovolj podpisov pod pobudo založitev zahteve za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah. Po zadnjih informacijah se število podpisov približuje 12 tisoč, potrebnih pa je okoli 11 tisoč 500.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so izdali sklep glede izločitve dokazov sojenju za umor Satka Zovka. Sklep še ni pravnomočen, zato njegove vsebine ne morejo razkriti. Po neuradnih informacijah dnevnika pa je sodišče delno godilo zahtevi obrambe in iz sodnega spisa zoper obtožene zaradi umora Satka Zovka izločilo številne ključnih dokazov. Združenje evropskih državnih meteoroloških in hidroloških služb EUMETNET, katerega del je tudi Agencija za okolje Republike Slovenije oziroma ARSO, obeležuje 30 let. Sodelovanje na evropski ravni lahko zagotovi boljšo prostorsko pokrito z meritvami, kakovostnejše podatke, poenotene evropske produkte in natančnejše tudi vremenske napovedi ob nižjih stroških, so podarili na ARSO. Poglejmo še nekaj tujih novic. Na železniški postaji v kraju Winterthur na severovzhodu od Ciriha je moški z nožem poškodoval 3 osebe, je sporočila ciriška regionalna policija. 31-letnega osumljenca so že aretirali, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Žrtve stare 28, 43 in 52 let so reševalci odpeljali v bolnišnico, policija pa ni podala informacij o njihovem zdravstvenem stanju. Priča incidentu je za lokalni časopis, ki ga povzema britanski BBC, sicer dejala, da je napadalca slišala vzklikati "Allah je velik". Direktor Svetovne zdravstvene organizacije WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je danes pred potjo v Demokratično republiko Kongo, kjer se še naprej širi ebola, namenil dolgo ohrabrujoče sporočilo prebivalcem te afriške države. Obljubil je, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bi zajezili smrtonosni izbruh bolezni. Nemčija in Nizozemska bosta še letos na Baltiku spostavili skupni poveljniški center, ki bo poveljeval zavezniškim silam na vzhodnem krilu Zveze NATO, je danes poročilo nemško obrambno ministrstvo. Kot je dodalo, želijo s tem ukrepiti odvračevalno držo zavezništva v luči ruske grožnje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izraelska vojska je sporočila, da je danes sprožila zračni napad na libanonsko prestolnico Bejrut. Napad na Bejrut je potrdila tudi libanonska vojska. V izraelskih napadih je bilo danes na jugu Libanona sicer ubitih najmanj 12 ljudi, med njimi tudi otroci. Izrael prekinja se stike z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antonijem Guterresom, je danes sporočil izraelski veleposlanik pri Združenih narodih Danny Denon. Pri tem je ostro obsodil rad generalnega sekretarja in Združene narode, ker so Izraelcem očitali izvajanje spolnega nasilja na vojnih območjih. Šport. Slovenski skakalci desetletja sodijo ožji svetovni vrh. Temu sledi tudi tehnološki razvoj in prav danes so v Kranju predstavili novosti, ki boste zaživeli še v fazi priprav na novo sezono. Obe pa sta namenjeni na letni fazi oziroma počepu in odskoku. Prva je nastavljiva manjša notranja naprava, ki bo preko senzorjev merila obremenitve v različnih radijusih naleta. Analiza videoposnetkov in računalniško pridobljenih dinamičnih parametrov, sila pritiska podlage, hitrost, pospešek pa bo namenjena izboljšanju skoka oziroma iskanju optimalne drže skakalca. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bodo plohe na zahodu ponehale, ponoči pa se bo posod razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najviše dnevno pa potem jutri od 25 pa do 29 stopinj. Napoved za sosedne pokrajine, ponoči jutri bo prevladovalo jasno vreme. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope območje visokega zračnega tlaka, od severovzhoda doteka k nam prehodno nekoliko hladnejši zrak. Obeti. V soboto bo po večini sončno, spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo pa bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek pa kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Temperature in vreme po krajih po Sloveniji, podatki so bili zabeleženi s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje ob 16. uri. Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 30 stopinj, Celje 25, Črnomelj 27, Kočevje 24 stopinj, Kredelica pretežno oblačno 9, Letališča, Cerklje ob Krki pretežno jasno 26, Edvarda Rusa na Maribor delno oblačno 24, Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 25, Portorož 29, Lisca jasno 20, Ljubljana 27 stopinj, Murska Sobota jasno 24, Postojna pretežno jasno 26, Slovenj Gradec pretežno oblačno 22 in Novo mesto bilo jasno pri že 26 stopinjah.
Razmere na cestah. Na ljubljanski sodni obvoznici pri industrijski coni proti Zadobrovi predmet na vozišču ovira promet. Na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani pa je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas, bodite previdni. Promet je še vedno zaradi popodanske prometne konice povečan na nekaterih cestah, ki vodijo z mestnih središč, na mestnih obvoznicah in predelovnimi zaporami. Gneče zastoji pa nastaja predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Dobrih 7 minut je čez 17. uro, na Radiu Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

V poletnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odženje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne gnilobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popijmo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo

0: Še 4 minutke in ura bo pol šestih popovdne na valovih Radija Sraka, pa je takole čas še za en sklop vaših glasbenih predlogov. Če boste le poklicali ali pa pisali preko teh elektronskih načinov, kot je recimo e-mail, in to je studio@radiosraka.com ali pa naša Facebook stran z vse Facebookarje je na voljo, da si kaj pogledate, všečkate in si tudi tam kaj zaželite. Po vašem izboru pa seveda naši telefonski številki, ja, ste že začeli utripati, 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800. Takole, in poglejmo, kdo je prvi poklical. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ja, Silvester, se ne date, očitno. Kaj boste poslušali?
1: Teče na vrti.
0: V redu, drugič pa radio Tiša, lep pozdrav, nasvidenje. Pa naj bo, ajde, tale sreča na vrvici. Tako iz tistega filma mladinskega. No, jutri bomo v daj naš vsakdanik ob 10. uri imeli še eno zanimivo temo, in sicer teden multiple skleroze. Torej, ob tednu multiple skleroze, ki ga obležujemo zadnji teden v maju in svetovnem dnevu multiple skleroze. 30. maja bomo v daj govorili o življenju z multiplo sklerozo, seveda, prepoznavanju bolezni ter podpori, ki jo nudi Združenje multiple skleroze Slovenije. Gosti v daj pa bosta Renata Luzar, članica Dolenjske podružnice multiple skleroze in poverenica s Posavja, ter magistra Irma Kumar, medicinska sestra za področje multiple skleroze, zaposlena na Univerzitetni rehabilitacijski kliniki oziroma Inštitutu Republike Slovenije Soča. Spregovorili pa bomo o sami bolezni, podpori bolnikom in možnostih vključitve v družbo. Več o tem torej jutrišnji vdaj naš vsakdanik ob 10. uri do povdne. Sedaj pa za glasbo na željo lahko pokličete na 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800. Dobar dan. Halo.
2: Ja, dobar dan.
0: Kdo je poklical?
2: Dobar dan, Marjeta, Marjeta. Joj, gospod Silvestr.
0: Kaj pa je, Marjeta, je vroče?
2: Ja, niti ni tako vroče, tle gor pri nas ni, veste.
0: Ja, saj tudi tukaj Novo mesto danes je kar prijetno.
2: Skuraščkam. Uh-huh. Ja, joj, gospod Silvestr, a bi vas smela prositi za eno melodijo?
0: Seveda, katero pa?
2: Ja, a veste, kjero sem se spomnila? Že krozno dolgo nisem slišala, pa najbrž vi tudi ne.
0: No,
2: a
0: katera?
2: Veste, kjero? Od Edvina Fliserja, Paloma.
0: Pa mislim, da...
2: tako čudovito besedilo, uh-huh. Pa tiste trobente, veste, tako kot mexikanske, joj, ma, čudovita je, res.
0: Ja, verjamem.
2: Boste videl, ko jo boste zavrtu, bo tudi vam všeč.
0: Ja, samo jaz nimam čas, jaz moram takrat, ko vi poslušate, moram snemati. Ja, bom enkrat drugič poslušal.
2: A ne, veste, jo imate, jaz sem jo že...
0: Ja, ja, to jo imam v arhivu, brez problema, tako da bo.
2: Mate, mate, ja, tok je lep. Pa prav Fliser ima krasno besedilo.
0: Aha, hotel sem samo reči, da jaz bom pridel, bo šel snemati, pa štimati večerni program, vi boste poživali o poslušanju. Ja, tako treba delati, nimam kaj, ne morem poslušati. Ja. Lep pozdrav.
2: Ne, danes jo boste poslušal, ki jo boste meni zavrtu.
0: Mogoče malo, pa gre pa hitro naprej delati.
2: Ja,
0: ja, si ne predstavljate, kako je na radio, veste?
2: Bogi, ja. Bogi se li veste, no.
0: Lep pozdrav, saj bo.
2: Ja, nasvidenje, najlepša
0: ja,
2: hvala.
0: Srečno, nasvidenje. Tukaj se oglasila še Damjana, pošila nekaj, da bodo imeli tam pri Velikem Gabru v njeni bližini. Damjana, pošlite raje, kaj bi radi poslušali. Tole je že reklama, ne smem prebrati. Dobar dan. Halo.
3: Halo.
0: Kdo je poklical? Ja, oglasite se. Halo. Je očitno s tem klicom ne bo nič. Poglejmo naprej, v tele naše elektronske predale, kaj je priletelo. Pisal je poslušalec Andrej in rad bi poslušal katerokoli od jadranskih maestralov. Ja, ti so kar popularni zadnje čase, tudi večkrat so bili naši gosti v Balkan Expressu. Ob sredah pa bomo slišali eno njihovo. Zakaj pa ne, takole, ker se že poletje trka na vrata, imamo že praktično take temperature, vreme in tudi... Oni so tam iz Dalmacije, kamor gre marsikdo, se odpravi na morje. Ali pa je že? Halo? Dobar dan? Ja, nekdo dobi zvezo, pa se ne oglasi. Halo?
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ja, kdo je poklical? Kdo ima probleme s telefonom?
1: Da, Tone Stvarovč.
0: Povejte, kaj boste poslušali?
1: Fanti izpod Rogle, Hvala ti draha.
0: Aha. Ste že bili na Rogli? Ali pa pod Rogle?
1: Ne, nisem bil.
0: Tam je lepo na Pohorju, ne? Tudi bolj hladno. Je skoraj 1500, 1400 metrov, nekaj takega tam, ko je Rogla.
1: Ne, tako. Ja sem bliži velik za njine.
0: Takole. Se rekli hvala draga, ne?
1: Hvala ti draga, ja.
0: Velja. Bodo no, zašpilali lepa. In zapeli.
1: Ja, hvala lepa.
0: Lepo se imejte, na svidanje. Še nekdo kliče, dobar dan.
3: Lep pozdrav, Jesenica, Marijana pri telefonu.
0: Kako je v Beli krajini?
3: Pri nas je sončno, toplo, lepo.
0: Kako je bilo včeraj, kaj hudega?
3: Ne, ni bilo nič hudega, ne. Pokazalo je tako, da bo kaj hujše, ampak se je pomirilo vse.
0: Je pa se je malo zalilo, je?
3: Malo se je pa zakledilo, to pa res, in to je najboljše.
0: Aha, ja. Kaj pa pesem?
3: Jaz bi pa rada od Prifarskih muzikantov, Ptičke.
0: Tista ptičice, ne?
3: Tiste ptičice naj zapojejo.
0: Tako. Bodo.
3: Vse so lepe, vesele, ne?
0: Res je, tako. Ja. Uživajte v Semiču.
3: Prosim?
0: Uživajte v Semiču.
3: Ja, hvala, vi pa v Novem mestu.
0: Ja, se slišiva.
3: A se slišimo še,
0: tako,
3: ja.
0: Tako, na svidenje. Lep pozdrav, Belo krajino. Bo še en klic. Halo.
4: Zdravo.
0: Ja, kdo je poklical?
4: To ti pa Matej iz Novega mesta.
0: O, to je pa najbližji klic danes.
4: Ja, res.
0: In kaj je Matej izbrala?
4: Jaz bi pa od štajerskega brendija Potok lep biserni.
0: Štajerski brendi, evo bo zašpilal in zapel. Ste šli tako že na kakšen potok ali po Krko kaj namočiti noge? Eni se menda že kopajo v Krki.
4: Ne, še neč. Počakam, da bo to pleje.
0: Ja, da se še bolj segreje. Velja, ja. Tako, ja, se bo kmalo tisto pravo, še bolj vroče poletje.
4: Ja, tako že... se bomo pa namakali.
0: Ale maj, res je. Lepo se imejte.
4: Enako.
0: Na svidenje. Takole, poglejmo še tukaj, čekaj, v tem predalu. Ja, Tone se je oglasil, rad bi slišal ansambl Toneta Kmeca, pesem Breza, mislim, da je Šušteča Breza, nekaj takega. Bomo slišali tale malce starejši ansambl, zakaj pa ne, lepo se imejte tudi vi. Pa bo še en klic, tole mislim, da bo šesti po vrsti, čeprav beležim. Dobar dan.
5: Gospod Crvesta, dejte tizga Trbanca vrsun.
0: Ja, ampak prej pa ena gospa rekla, da je pa bogi, pa da ga naj kar...
5: Kašen bogi. Ja. Martin, same take imate Trbance.
0: Ja, ne vem, kaj...
5: Pojme ga že. Kaj je, dvakrat klica.
0: Kaj je na tistem koncu? Ja, se prej mu nisem zavrtel, tako da...
5: Te nice, pa ne, ena nista pesem.
0: Ja, kaj ćemo, ne? Oči gospod je res malo bogi, pa...
5: Kaj pa ja. Martin?
0: Ne vem, ena gospa je rekla, da je šel tam gori k angličkom.
5: Aha,
0: ja, pač, tako
5: pa ne gre, pa ne nas gleda.
0: Ja.
5: Dobar, hvala lepo.
0: To ste mi rekli, ja, lep pozdrav, nasvidenje, tako je to, ja. Vidite, eni pa ne marajo, kot sem že preomenil, da nekateri non-stop kličejo, tako pa ne pridejo ostali do pesmi po njihovem izboru. Še tukaj nekaj priletelo v elektronski predal, še dve obvestili. Gospod Silvester, dobar dan, rada bi poslušala pesem od ansambla Svit, zato te ljubim, hvala za predvajanje, bodite dobro in vas lepo pozdravljam, poslušalka Ana, in če je to tista gospa iz Švice, ki je zdaj menda v Sloveniji ali je prišla v Slovenijo pred kratkim, pa še ena Ana, to je pa druga, pozdravljam, lepo prosim za pesem, ljubezen je prelepa stvar, Marjan z Goncu dueto, hvala in lep pozdrav, to pa je Ana. Ta gospa pa je iz Krškega, torej iz Slovenije. Takole, evo, še dva glasbena predloga od dveh An. Bomo tudi to slišali, najprej pa naj bo za tistega navihanega mojega semenjaka iz srbanskega konca, torej Marjeta Ramšak in Sreča na Vrvici.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
5: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
6: Na zalogi več kot 700 vozil.
5: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
6: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
5: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
6: Z vami že več kot 37 let.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
7: Neko je svitan, a neko je tužan, neko je lip, a u duši ružan.

Ura je bila 18, čas je za novice na Radiu Sraka. Člani delovne skupine Zdravniške zbornice Slovenije za spremljanje, opozarjanje in ozaveščanje o nevarnostih onesnaženega okolja za zdravje in pridruženi zdravniki iz Ljubljanskega kliničnega centra odločno nasprotuje gradnji sežigalnice odpadkov v Ljubljani. Prepričani so, da mora vlada pri podelitvi koncesij dati prednost zdravju ljudi. Društvo novinarjev Slovenije opozarja na znižanje pravnega varstva, ki ga prinaša novela zakona o parlamentarni preiskavi. To lahko po njihovi oceni vodi v potencialno zlorabo pravnih sredstev do nesorazmernega posega v svobodo izražanja, razkrivanje virov informacij in odlagovanje novinarjev z namenom utišanja kritičnih glasov. SDS, Nova Slovenija in Demokrate popoldne zvečer čaka naslednji korak do oblikovanja nove vlade. Na izvršilnih odborih potrjujejo svoje kandidate za ministerska mesta. Ni pa še jasno, ali bo to dobila tudi Slovenska ljudska stranka, ki je popoldne sporočila, da ga pričakuje. Demokrati pa so potrdili, da so njihovi kandidati Anže Logar, Tadej Ostrc in Mihael Zupančič. Vlada se je na današnji seji seznanila z letnim poročilom o delu policije za lani in ga posredovala državnemu zboru. Ministrstvo za notranje zadeve je v sporočilu za javnost po seji vlade izpostavilo, da so leto 2025 zaznamovale zahtevne varnostne razmere na jugu, vzhodu Slovenije, pa tudi promocijo zaposlovanja in zadrževanje kadrov v policiji. Zveza potrošnikov Slovenije poziva nastojočo vlado naj omeji nevarne kemikalije v izdelkih za otroke. S takim ravnanjem bo po mnenju zveze dokazala, da skrb za prihodnost ni le floskula iz volilne kampanje. V zvezi so v pozivu spomnili, da so že dosegli, da je Slovenija februarja na evropski ravni vložila predlog uredbe,

omejitvi določenih snovi v izdelkih za nego otrok, s katero bi omilili vsebnost tako imenovanih CMR kemikali, torej snovi, ki so rakotvorne, mutagene in strupene za razmnoževanje. Uredba bi veljala, dokler v Evropski uniji ne bi dosegli splošne omejitve CMR kemikali v izdelkih za otroke, so zapisali v Zvezi potrošnikov Slovenije. Iniciativi za Štepansko naselje po neuradnih informacijah uspelo zbrati dovolj podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah. Po zadnjih informacijah se število podpisov približuje 12.000, potrebnih pa je okoli 11.500. V občini Dobrepolje načrtuje gradnjo novega športnega parka ob osnovni šoli Franceta in Toneta Kralja v Vidmu. S tem bodo po športni dvorani, ki so končali leta 2020, dobili še zunanje športne površine, ki jim manjkajo, je za Slovensko tiskovno agencijo povedal župan Janez Pavlin. V parku bodo po besedah župana med drugim uredili igrišča za nogomet, rokomet, košarko in odbojko na mivki. Imel bo atletsko stezo in stezo za skok v dolino. Del parka bo namenjen tudi otroškim igralom. Za gradnjo pa nameravajo kmalu objaviti javni razpis. Če bo vse teklo kot mora, naj bi gradnjo začeli septembra, končali pa najpoznaje spomladi prihodnje leto, je še povedal. Park pa naj bi stal okoli 900.000 evrov, pri čemer so 250.000 evrov dobili z razpisa Ministrstva za gospodarstvo. V občini Dobrepolje sicer pravkar zaključuje gradnjo kanalizacije Kompolje. Poglejmo še na tuje. Evropska komisija proti rasizmu in nestrpnosti Sveta Evrope je v danes objavljenem poročilu za leto 2025 opozorila na alarmantno rast sovražnega govora po Evropi, zlasti na internetu oziroma spletu in v političnem prostoru. Ob tem se je zavzela za krepitev boja proti sovražnemu govoru in spodbujanje vključujočega okolja. Združene države Amerike in Izrael skušata destabilizirati Islamsko republiko, je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP danes poročil iranski vrhovni voditelj Ajatola Mojtaba Hamenej. Iranska revolucionarna garda je medtem v luči novih ameriških napadov na Iran sporočila, da se bo v primeru nadaljevanja napadov odločno odzvala. Direktor Svetovne zdravstvene organizacije WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je danes pred potjo v Demokratično republiko Kongo, kjer se še naprej širi ebola, namenil dolgo ohrabrujoče sporočilo prebivalcem te afriške države. Obljubil je, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bi zajezili smrtonosni izbruh bolezni. Izrael prekinil se stike z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antonijem Guterresom, je danes poročil izraelski veleposlanik pri Združenih narodih Danny Denon. Pri tem je ostro obsodil rad generalnega sekretarja in Združene narode, ker so Izraelcem očitali izvajanje spolnega nasilja na vojnih območjih. Šport. Najboljša slovenska telovadka Teja Belak je uvodni dan svetovnega izziva v športni gimnastiki v Kopru ponovila lanski scenarij. Belakova si je sobotni boj za kolajne, kjer bo v dvorani Bonifika na preskoku branila lansko zmago, pritelovadila s prvo oceno 13,466. Danes v nadaljevanju tekmovanja nastopa čakata še Lucijo Hribar ter Luko Bojanca. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bodo plohe na zahodu ponehale, po noči pa se bo posod razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo 9 do 14, na Primorskem po okoli 16 stopinj, najviše dnevne pod 25 do 29 stopinj. Obeti, v soboto bo po večini sončne spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo pa bo več spremenljive oblačnosti, popodne bodo možne krivne plohe in nevihte. V ponedeljek pa kaže na nestanovitno vreme s krivnimi plohami, oziroma padavinami in nevihtami. Vremenski podatki po Sloveniji, temperature so bile zabeležene ob 17. uri. Bile pri Novi Gorici pretežno jasno 29 stopinj, Celje 26, Črnomelj 27, Kočevje 24 stopinj, Kredarica pretežno oblačno 11, Letališča, Cerklje ob Krki pretežno jasno 26, Edvarda Rusana Maribor delno oblačno 24, Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 26, Portorož pretežno oblačno 27, Lisa jasno 20 stopinj, Ljubljana jasno 27, Murska Sobota 24, Postojna oblačno tudi 24, Slovenj Gradec pretežno oblačno prav tako 24 stopinj in v Novem mestu pa je bilo še jasno pri 26 stopinjah Celzija.
Na koncu novic poglejmo stanje na cestah. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je zaradi okvare tovornega vozila med razdrtim in počivališčem Studenec oviran promet na odstavnem pasu. Še vedno je zastoj, bodite previdni. V noči na petek, torej z 28. na 29. maj, bo promet na štajerski avtocesti potekal po odstavnem pasu med Slovensko Bistrico jug-sever proti Mariboru. In sicer zaradi del med 18.30 in 4.30 zjutraj, ob tem se odpre priključek Bistrica sever proti Ljubljani. Med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pa bo potekal dvosmerni promet od 21. ure pa do 4.30. Zaprt bo izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Sicer pa več informacij o zaporah cest po Sloveniji dobite na portalu promet.si. Regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Rabor Komando zaprta od petka, torej od jutri 29. maja 12. ure, pa do nedelje 31. maja do polnoči zaradi prireditve. Na portalu promet.si so še opozorili, da je načrtovana zapora Brennerskega koridorja v Avstriji 30. maja zaradi demonstracij na avtocesti. Možnost je zastojev, več pa torej dobite na povezavi na portalu promet.si. Ura je 18 in skoraj 9 minut, na Radio Sraka pa ste poslušali novice.

0: Valovi Radija Sraka.
1: Osmrtnice in zahvale.
2: Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 85. letu starosti zapustila naša draga Frančiška Zupanc iz stana pri Mirni. Pogreb drage pokojnice bo jutri v petek 29. maja ob 16:30 na pokopališču Mirna. Žara pokojne bo jutri na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cveti in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 85. letu starosti zapustila naša draga Frančiška Zupanc iz stana pri Mirni. Pogreb drage pokojnice bo jutri v petek 29. maja ob 16:30 na pokopališču Mirna. Žara pokojne bo jutri na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cveti in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njeni. Sporočajo žalostno vest, da se je nepričakovano v 76. letu starosti poslovila naša draga mami, babica, prababica, tašča, sestra in teta Mici Maver, rojena Pajk, upokojena vodja trgovine Maver iz Tične. Na njeno zadnjo pot jo bodo pospremili v soboto 30. maja ob 16:40 na pokopališču v Stični. Žara drage pokojne bo od jutri petka 29. maja od 17. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočajo žalostno vest, da se je nepričakovano v 76. letu starosti poslovila naša draga mami, babica, prababica, tašča, sestra in teta Mici Maver, rojena Pajk, upokojena vodja trgovine Maver iz Tične. Na njeno zadnjo pot jo bodo pospremili v soboto 30. maja ob 16:40 na pokopališču v Stični. Žara drage pokojne bo od jutri petka 29. maja od 17. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: Na sporedu so oglasi.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja, pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate Radio Sraka iz Novog mjesta, ure 19, čas je za novice. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je u pismu premijeru Robertu Golobu, ki upravlja tekoče posle, Slovenijo obtožil manipuliranja številkami glede izdatkov za obrambo, danes poroča spletni portal 24 ur. Rutte ocenjuje, da je dejanska slovenska poraba za osnovne obrambne izdatke precej nižja od 2% bruto domačega proizvoda, kolikor navaja vlada. Člani delovne skupine Zdravniške zbornice Slovenije za spremljanje, opozarjanje in ozaveščanje o nevarnostih onesnaženega okolja za zdravje in pridruženi zdravniki iz Ljubljanskega kliničnega centra odločno sprotuje gradnji sežigalnice odpadkov v Ljubljani. Prepričani so, da mora vlada pri podelitvi koncesij dati prednost zdravju ljudi. SDS, Nova Slovenija in demokrate popoldne zvečer čaka naslednji korak do oblikovanja nove vlade. Na izvršilnih odborih potrjuje svoje kandidate za ministerska mesta. Ni pa še jasno, ali bo to dobila tudi Slovenska ljudska stranka, ki je popoldne sporočila, da ga pričakuje. Demokrati so potrdili, da so njihovi kandidati Anže Logar, Tadej Ostrc in Mihael Zupančič. Vlada se je na današnji seji seznanila z letnim poročilom o delu policije za lani in ga posredovala državnemu zboru. Ministrstvo za notranje zadeve je v sporočilu za javnost po sej vladi izpostavilo, da so leta 2025 zaznamovale zahtevne varnostne razmere na jugovzhodu Slovenije, pa tudi promocijo zaposlovanja in zadrževanje kadrov v policiji. Zveza potrošnikov Slovenije poziva nastojočo vlado na omeji nevarne kemikalije v izdelkih za otroke. S takim ravnanjem pa bo po mnenju zveze dokazala, da skrb za prihodnost ni le floskula iz volilne kampanje. V zvezi so pozivu spomnili, da so že dosegli, da je Slovenija februarja na evropski ravni vložila predlog uredbe o omejitvi določenih snovi v izdelkih za nego otrok, s katero bi omejili vsebnost tako imenovanih CMR kemikalij, torej snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje. Uredba bi veljala, dokler v Evropski uniji ne bi dosegli splošne omejitve CMR kemikalij v izdelkih za otroke, so zapisali v zvezi. Inicijativi za Štepansko naselje po neuradnih informacijah uspelo zbrati dovolj podpisov pod pobudo za vložitev zahtev za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah. Po zadnjih informacijah

V informacijah se število podpisov približuje 12 tisočim, potrebnih pa jih je okoli 11.500. V občini Dobrepolje načrtuje gradnjo novega športnega parka ob osnovni šoli Franceta in Toneta Kralja v Vidmu. S tem bodo po športni dvorani, ki so jo končali leta 2020, dobili še zunanje športne površine, ki manjkajo, je za Slovensko tiskovno agencijo povedal župan Janez Pavlin. V parku bodo po besedah župana med drugim uredili grišča za nogomet, rokomet, košarko in odbojko na mivki. Imel bo atletsko stezo in stezo za skok v dolino. Del parka bo namenjen tudi otroškim igralom. Za gradnjo nameravajo kmalo objaviti javni razpis. Če bo se teklo kot mora, naj bi gradnjo začeli septembra, končali pa najpoznaje spomladi prihodnje leto, je še povedal. Park naj bi stal okoli 900 tisoč evrov, pri čemer so 250 tisoč evrov dobili z razpisa Ministrstva za gospodarstvo. V občini Dobrepolje pa sicer pravkar zaključuje gradnjo kanalizacije Kompolje. Poglejmo še nekaj tujih novic. Evropska komisija proti rasizmu in nestrpnosti Sveta Evrope je v danes objavljenem poročilu za leto 2025 opozorila na alarmantno rast sovražnega govora po Evropi, zlasti na internetu oziroma svetovnem spletu in v političnem prostoru. Ob tem se je zavzela za krepitev boja proti sovražnemu govoru in spodbujanje vključujočega okolja. Združene države Amerike in Izrael skušata destabilizirati Islamsko republiko, je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP danes poročil iranski vrhovni voditelj ajatola Mojtaba Hamenej. Iranska revolucionarna garda je medtem v luči novih ameriških napadov na Iran sporočila, da se bo v primeru nadaljevanja napadov odločno odzvala. Izrael prekinil vse stike z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antonijem Guterresom, je danes poročil izraelski veleposlanik pri Združenih narodih Danny Denon. Pri tem je ostro obsodil rad generalnega sekretarja in Združene narode, ker so Izraelcem očitali izvajanje spolnega nasilja na vojnih območjih. Šport. Slovesna podelitev najprestižnejše nogometne nagrade na svetu Zlata žoga bo letos prvič potekalo v Londonu, so danes poročili organizatorji. Britanska prestolnica bo podelitev gostila 26. oktobra, s čimer bodo obeležili 70. obletnico nagrade. Leta 1956 jo je takrat kot prvi prejel angleški nogometaš Stanley Matthews. Vreme napoved za Slovenijo. Zvečer bodo plohe na zahodu ponehale, po noči pa se bo posod razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo 9-14 stopinj, na Primorskem okoli 16, najviše dnevne pa potem jutri od 25-29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo po večini sončno, spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krivne plohe in nevihte, v ponedeljek pa kaže na nestanovitne vreme s krivnimi padavinami in nevihtami. Razmere na cestah. Na Štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru je zaradi nesreče zaprten prometni pas, nastal je zastoj. Na Primorski avtocesti je zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, predvsem gre za zastoj tovornih vozil. Promet na Štajerski avtocesti bo v noči na petek, torej z 28. na 29. maj, potekal pod stalnim pasom med Slovensko Bistrico jug-sever proti Mariboru med 18.30 in 4.30 zjutraj. Ob tem se odpre priključek Bistrica-sever proti Ljubljani. Med Slovenskimi Konicami in Dramljami pa bo promet potekal dvosmerno oziroma od 21. do 4.30 zjutraj, zaprt bo izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Več informacij o zaporah cest zaradi del po Sloveniji dobite na portalu promet.si, kjer so še zapisali, da regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Rabor Komando zaprta od jutri petka 29. maja 12. ure pa do nedelje 31. maja do polnoči zaradi prireditve. In načrtovana je zapora Brennerskega koridorja v Avstriji 30. maja zaradi demonstracij na avtocesti. Obstaja možnost zastojev. To so bile novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, današnje Minute za kulturo namenjamo poeziji Zvezdane Majhen. Zvezdana Majhen je slovenska mladinska pesnica, vzgojiteljica in psihologinja. Po poklicu je vzgojiteljica in psihologinja. Živi in dela v Ljubljani kot samostojna ustvarjalka na področju kulture. Redno objavlja poezijo in prozo v mladinskem revijalnem tisku in v literarnih revijah Poezijo za odrasle. Več kot 100 njenih pesmi za otroke in odrasle je v glasbenih in izdanih na CD ploščah. Za revijo Moj malček že več let piše strokovne prispevke z področja razvojne psihologije. Preberimo njeno pesem z naslovom Novo mesto iz zbirke Složitje. Ilirske staroselce je zvabilo na 7 gričev sončevih postaj in v skrinjah zemlje pred pozabo skrilo kasnejših ljudstev trden položaj. V Esduru Krke se je naselilo pojoče ljudstvo in v širok okraj ognišč razpelo novomeško krilo, da bi doma uzredilo marsikaj. Z vinogradov obrano popkovino, besednih tvorb prelivan kot točaj, moj jezik tu prejel je obhajilo, melodičnost in valovit značaj. Pregibam ga kot zadnje izročilo, ki ustnicam ohranja svež sijaj. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Straka. Pesem je izbrala Marijana Blažič, bral Marjan Brcar.

Še vedno poslušate Novomeški radio Sraka. Takole bližamo se k poprog večeru, ki ga boste poslušali po 20. uri in vse tja do polnoči. No, poglejmo pa, kaj piše v novi številki Posavskega obzornika, ki je tokrat išla kar na 40 straneh. V njej med drugim preberite, kako stopiti na prste izigrabnju sistema pri zdravstvenem absentizmu in zakaj v sevniški občini opažajo vse več spletnih goljufij. Piše tudi o dogajanju pred županskimi volitvami v Krškem, kjer sta kandidatura napovedala Dušan Šiško in Janez Kerin. Preverili so, kako se turizem prilagaja novim razmeram. V novi številki Posavskega obzornika tudi lahko preberete o gospodarstvu Posavju. Gospodarskim družbam je lani šlo slabše, podjetnikom pa bolje. Posebno pozornost namenijo tudi nevidni invalidnosti gluhih in naglušnih. 70-letnici hrbtenice Posavskega hribovja ter slovenskemu čebelarskemu prazniku Krškem. Med zanimivimi zgodbami boste našli tematske strani v prazniku mestne občine Krško. To in še veliko več zanimivega branja najdete v novi številki Posavskega obzornika, najbolj branem časopisu v Posavju.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali si naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

In tako lepo 20. uri je na Radiu Sraka, tudi tale zadnji četrtek v mesecu maju čas za pop rock večer, vse tja do 24. ure. Na začetku pa seveda boste slišali nekaj pesmi z lestvic domače in tuje popularne ter rock glasbe Grnski vulkan, za katere ste glasovali že med tednom in tudi sporočili kar nekaj glasbenih predlogov, potem pa je te glasove, tudi predloge, preveril, upošteval Sergej Čas, glasbenik, ki pripravlja lestvici. In takole gremo kar k domačemu delu. Na drugem mestu ni spremembe, prav tako ne na prvem, na drugem se nahaja novomeška skupina Dan D, Kje si ti, bodo zašpilali in zapeli, na prvem pa ostaja skupina Pluc, Prihaja čas.

Pozdravljeni, ljubitelji dobre slovenske rock'n'roll glasbe. Moje ime je Jernej Zoran in vi poslušate Grmski vulkan. Jelej, poširimo se, ne?

Poslušate Grnski vulkan v sklopu Pop Rock večera na Radiu Sraka. Pri domačem delu lestvice so ostale še tiste pesmi, ki ste jih ta teden največkrat predlagali. In glasbeni predlogi so Eva Hren ter pesem Diham. Potem bomo slišali Domna Brodariča, pa zraven bodo tudi Plejade v pesmi Lunina Kradljivca. In zašpilal bo še rock band Kozmo Dajvat, Zvezde padajo.

Prišli smo že do tujega dela Grnskega vulkana, lestvice popularne in rock glasbe. Tudi tukaj ni večjih sprememb, kajti na drugem mestu bomo poslušali tako kot prejšnji četrtek skupino U2 Song of the Future, pesem prihodnosti. Na prvem mestu pa se tudi tukaj nahaja skupina Pluc, sicer bodo zapeli po hrvaško, zato so tudi na tujem delu Između dvije vatre med dvema ognjema.

Še vedno poslušate novomeški radio Sraka in v sklopu Poprog večera smo sedaj še pri Grnskem vulkanu, tako da pri tujem delu so ostali še vaši glasbeni predlogi. Poslušali bomo kanadsko pevko Charlotte Cardin, The Way We Touch. Pevka iz Walesa nam bo tudi prepevala ime je Marina v pesmi Cupid's Girl. Na to pa bomo slišali tudi Krisa Browna pa Leona Thomasa v pesmi Fallin' o padanju.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Dva pijančka gresta domov iz gostilne in se zgubita. Srečata policaja in ga prvi vpraša. Ej ti, a nama poveš, kje smo? Policaj odgovori. Kako si dovolita, a ves ta, kdo sem jaz? Pa pravi drugi pijanček. Matunca, nič ne bo. Midva ne veva, kje sva, ma ta tip pa ne ve niti, kdo je.

Poslušali smo še tri glasbene predloge, pri tujem delu lesice popularne in rock glasbe Grmski vulkan. Takole sledi pa pop rock večer vse tja do polnoči, vabljeni pa tudi še naprej, da glasujete, torej v rubriki lesvice na radiosraka.com in tudi sporočite vaše glasbene predloge. Potem pa bo to preveril, upošteval, torej vaše glasove in predloge glasbenik iz Bele krajine, Sergej Čas. Imejte se lepo in uživajte o poslušanju.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Dorčaka do čaka. Do kraka, do flaka. Radio Sraka na 94,6 MHz.

0: Gremo!
1: Kam pa gremo?
0: V večerni program Radija Sraka.
1: Ja, opet le.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Ko megla in tema padeta na vaše mesto, ostane le še ena rešitev. Sraka, radio, 94,6 FM, stereo.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo

Jaz nočem bit mona, o mama. Ja, nekaj res tip je imel na vsak način zanimivo življenje, je imel tudi zanimivo ime, rekli smo Rutko, Plavutko. In to vse zaradi nekega dogodka, ko ga je na gradbišču avtoceste Postojna Ljubljana povozil valjar in ko so ga vlekli izpod

Jasnoćan bitmo na Obama. Menov Zims je stolko malo leda na Cekliškem jezeru in treniral za občinsko prvenstvo v plavanju. Takrat je bilo okrog veliko italijanskih lovcev in ko so slišali,

Jest o czym być, Mona, o mama. Najbolj ga je bolelo to, da je dobil triluk na čelo od tuje roke, ampak pomagal se je sam kot vedno, tokrat z domačim žganjem, z velikih blok, zlil se ga je na rane, traste so hitro odpadle in ko so ga vprašali, kako se počuti, se je rad pohvalil takole.

0: Jaz nočem biti mona, oh mama.
1: Danes živi v majhni hišici na obali Cerkniškega jezera z ženo in 17 otroci. Postal je dan potem, da si je skupaj z bradavicami izžgal tudi AIDS, zmagal na občinskem prvenstvu v plavanju, obesil plavutko na klin in danes o sebi pravi takole.

啊啊啊！

V nedeljo bo več spremenljivo oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek pa kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Lepo se imejte tudi v poslušanju našega nočnega programa, ko pa boste šli spat, pa vam Silvester, ki sem bil z vami ta večer, privoščim lepe sanje, lahko noč.